クリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています。株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、下鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題、情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後 FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
1: JOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

令和8年5月13日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜の朝、フーコがお送りしています。皆さんお元気ですか？聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。時刻は9時6分を回っています。さあ、豊岡駅前、 JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオからフーコがお届けしているウェイクアップジャングル、あと1時間弱となりました。頑張っていきたいと思います。本当この7階の窓からもね、日差しが届いていてね、もうそれ、その光を見るだけでもちょっと嬉しい気持ちになりますね。さあ、リスナーの皆さんからメッセージいただきましたのでご紹介しましょう。ふうこさん、ボンジョルのおはようございます。ボンジョルのおはようございます。桜リスナーさん、ありがとうございます。先週の土曜日は市民プラザで新聞の公演見に行ってました。初めて見ましたがすごかったです。リクエスト曲はオープニングで披露された曲です。キングヌーで飛行艇。

お届けしているのはジャングルネーム桜リスナーさんからのリクエスト、キングヌーで飛行艇です。いや、この曲聴くとやっぱり思い出しますね。新部芸術文化観光専門職団体の専門職大学のダンスサークル、学生の、ね、ダンスサークル、ダンス団体の新部、心に舞うと書いて新部の自主公演がありまして、5月9日と10日で市民プラザで新部の公演を見に行ってこられたという桜リスナーさん、初めて見られたんですか。初めて見たのがあの、ね、クオリティのダンスってもうすごいですよね。いや、この曲聴くとちょっとあの場面がずっとこう私の頭の中で映像が流れてくる感じがします。ダンスを踊ってる皆さんのね、すごかったですよね。いや、桜リスナーさん、メッセージ、そして素敵なリクエストありがとうございました。子どもの、ね、コンテンポラリーダンスワークショップも、ね、あります。5月31日の日曜日、10時からと14時からの2回、場所が豊岡市民プラザホットステージ、対象は小学生の方、定員各回15名程度、先着順です。料金は無料、申し込み締め切りが5月25日月曜日となってます。申し込みは豊岡市民プラザまで、 IT7 階に、ね、ありますね。電話番号 079624-3000、24-3000番です。子どもダンスワークショップの、ね、申し込み用紙が、ね、きっと7階に行ったらあると思います。子どもコンテンポラリーダンスワークショップ、形にとらわれない自由なダンス、コンテンポラリーダンスで新しい自分の体と心を見つけてみませんかっていうね、ダンスが初めての人も大丈夫、ホットステージで楽しく体を動かしましょうっていうことで、5月31日日曜日、10時からと14時からの2回あります。ちょっと興味あるなって皆さん参加されてみてはいかがでしょうか。もうダンスって本当素敵って、ちょっと感動した風子でしたのでね、こちらのお知らせもさせていただきました。

お届けしたのはジャングルネーム桜リスナーさんからのリクエスト曲、新部の公演のオープニングナンバー、キングヌーで飛行艇でした。この後は、この後は IT からのお知らせをお伝えします。

時刻は9時13分を回りました。それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りします。まずは IT 4階ワック豊岡子ども広場からご案内です。ワック豊岡子ども広場、平日限定で午前午後の2部制となっています。土日祝日は第1クールから第4クールまでのクール制です。ワック豊岡子ども広場、対象年齢は0歳から小学校6年生まで。ご利用には LINE 予約が必要です。 LINE をお持ちでない方はお電話でのご予約が可能です。詳しくはね、ワック豊岡ホームページご覧くださいね。もう全天候型の子供の遊び場、ワック豊岡子ども広場、アクティブエリア、ロールプレイエリア、ベビーエリア、コンストラクションエリアといろんなエリアがあります。赤ちゃんも大丈夫、そして走ったり飛んだり登ったり滑ったりいろいろできる、全身動かして遊べるアクティブエリア、お店屋さんなどのねロールプレイエリア、そして作ったり描いたり組み立てたりできるコンストラクションエリアといろいろエリアが分かれてますよ。さあ5月のイベント、シルエットは鯉のぼりでしたね。シルエット探しはね、5月、シルエット探しは鯉のぼり、そして5月生まれのお誕生会は5月31日第1クール限定。手形足形成長記録は5月31日の第1クールから第4クールまでとなっています。さあそして9時からオープンしております IT1 階佐藤からのお知らせいきましょう。今日はね水曜日ですので、 i プラスカード会員の皆様、 i ポイント2倍の日ですよ。大均一祭開催の日です。均一価格にてもいろいろお買い得となってます。お買い得商品がね多数ありますよ。水曜日、さあ5月のスペシャルセレクション見ていきましょう。雪印メグミルク、牧場の朝、ヨーグルト、生乳仕立て3個入りで税込み105円。アサヒ飲料三ツ矢サイダーカルピスウォーター、各 1.5 リットル入りで税込み159円。キューピー深入りごまドレッシング、シーザーサラダドレッシング、各 380ml 入りで税込み各321円。そして参考成果の新潟仕込み醤油味、塩味、各30枚入りで各159円。そう、菓子コーンなのにね。ではね、もう一つ、亀田製菓の亀田のつまみだね、6袋入り税込み192円。さあそしてネスカフェインスタントコーヒーエクセラ詰め替え用 100g

0: で645円税込み。伊藤ハムウインナーアルトバイエルン 117g×2 個入りで税込み429円。そしてビールの美味しい季節お酒コーナーでは、アサヒクリアアサヒ 350ml×6 缶入りで税込み866円となっていますよ。また日用品ではクラシモアのしっかり厚手除菌トイレクリーナー10枚かける2個入りで税込み195円。アサヒ化成ジップロックフリーザーバッグ M サイズ18枚入り L サイズ12枚入り各217円。クラシモアハンドソープ詰め替え用液体泡、液体タイプ泡タイプ各 600ml 入り税込み272円などなど、いろいろお買い得になっています。そして2階、 IT2 階の衣料品コーナーでは、レディースメンコンカジュアルシャツ 20% 引き、レディースのキレイラボカップ付きタンクトップ 20% 引き、働くソックスも 20% 引きと、いろいろお買い得になっています。メンズの綿 100% 半袖シャツは 20% 引きでなんと774円。お買い得ですよ。ぜひこの機会にね、出会ってみてはいかがでしょうか。お買い得商品が多数ある、大金一祭の今日水曜日に IT 界佐藤でお買い物いかがでしょうか。ぜひ素敵な商品とね、出会ってくださいね。以上、IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

お届けしているのはジャングルネームスマホリスナーさんからのリクエスト曲、緑黄色社会で僕らは生き物だからです。メッセージもご紹介しましょう。ふうこさん、ボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ、今日は仕事休みで8時半から放送聞いてますよ。ありがとうございます。先週末は土曜日の夜に新部のダンス公演始めてみました。以前からダンスがすごいと聞いてましたが、初めて見てダンスが揃っていたり、バック転がすごいな、器械体操かバレエ教室でも通っておられたのかな、体が柔らかいなと思って見てました。席は一番後ろの照明や音響機器近くの席で見てました。初めて見ましたが素晴らしかったですって。本当ですよね。ふこさんも土曜日の声見に行かれてたんですね。太田さんは見かけましたが、たくさんの人でしたねといただいてます。スマホリスナーさん、ありがとうございます。そうなんですよ、私はね旦那さんと言ってました。結構前の方の席でね見てたと思いますね。前から数えて3番目か4番目ぐらいだったと思うんですけれど、ほんとすごい人でしたよね。ほぼ満席に近い感じじゃなかったかなと思いますけれども、素敵でしたよね。ちょっとこの後のモーニングブレイクタイムでお話ししたいと思うんですけれど、リクエスト曲いただいたのは第1部、第2部、第3部とあるんですけど、第1部の最後の曲ですね。最後の曲、変わっていく僕らへというのの中のこのダンスで使われた曲、緑黄色社会で僕らは生き物だから、リクエストいただきました。スマホリスナーさん、ありがとうございます。もうスマホリスナーさんのね、この体が柔らかいなって思って見てましたっていうのがちょっと笑っちゃいました。いや本当ねすごかったですよね。もうあのしなやかさ、力強さ、もうバック転もすごかったりね、私もちょっとね感動しておりましたよ。多分ねバレエされてた皆さんもね何人かいらっしゃると思います。昨年もちょっとこうバレエっぽいダンスをねされてた方もいらっしゃったのでね、スマホリスナーさん見られてね良かったですね。ありがとうございます。多分同じ舞台を見てたと思うんですけど、私も気がつかなかったですね。太田さんもね終わってからちょっと太田さんと思って、ちょっと一瞬お声かけさせてもらったんですけど、そう誰にも多分ね2人ぐらいしか知ってる方お会いしなかったような気がします。とにかく結構人が多くって並んでたりとかしていましたのでね、すごい大盛況なダンス公演でした。スマホリスナーさん、メッセージそしてリクエストもありがとうございました。

時刻は9時27分を今回りました。モーニングブレイクタイムお届けしましょう。さっきね、あのスマホリスナーさんからもね、新聞の舞台見に行ってきましたということで、5月9日と10日に芸術文化専門職大学の 学生のダンス団体新舞、心に舞うと書いてね、あの新舞による自主公演があったんですね。そう、私ね、実はなんか終わった後にあのグッズが売ってて、なんかちょっと記念に何か買って帰りたいなとかちょっと思って、それであの何シールみたいなのをね、あの買いました。ちゃんとね、喝采新舞第4回公演って書いてありますね。300円で売ってて4種類あったんですよ。ただこれがいいと思っても選べなくって、この中からっていう感じで、そうか、この中からちょっとどれかわからない、まあ、どれも素敵なんだけど、これがいいなと思ってたけど、ちょっとそれかどうかわからないと思って、300円だったんですけどもね、それでなんかステッカーとシールがセットになっているのがあって、じゃあ一番端のもうこれでって言ったら、私が一番欲しいと思ってたステッカーとシールだったんですよ。喝采と書いてあってね、ステッカーもちょっとすごいかっこいい感じで、やったーと思った子だったんですけどもね、ちょっとそれがとっても嬉しくて今日も持ってきています。さあ、それではちょっと今日のモーニングブレイクタイム行きましょうか。本当ね、5月9日と土曜日とそれから日曜日、2日間にわたって行われた新舞の自主公演、喝采、芸術文化観光専門職大学の学生のダンス団体新舞、もうこの新舞っていうね、名前がまた素敵ですよね。あの心に舞うと書いて新舞、なんかこの新舞による自主公演、喝采を見てきた時のことちょっとお話しようかなと思います。とにかくね、素晴らしかった。第1部第2部第3部の3部構成で、もう昨年っていうかね、この牛谷さんがあの作ってきた新舞の昨年の舞台もすごいと思ったんですけど、さらにまたね、進化しているのをね感じましたよ。一部がね、7つの作品それぞれね、あの全員が出演するオープニングから、ちゃんとね、そのオープニングも一人ずつこうダンスして、ほんの10秒ぐらいなんですけど、名前もスクリーンに映し出されて、そのオープニングからあの2人の織りなすこのハーモニーを感じるツツジというダンス、そして探し物、ロスタイム、アンバウンドっていうのがね、また東洋アジアンチックなね衣装で、なかなか面白いステージでしたね。そしてちょっとね、ツヤっぽい感じの林園というねダンス、その後少年少女ではなくなったっていう6つ目のダンスがあるんですけど、この少年少女ではなくなったっていうのが、牛谷翔陽さん、紅白のねサカナクションの舞台、サカナクションの歌のバックダンサーとしてもちょっと踊ってらっしゃった牛谷翔陽さんと、それから福田若さんっていう2人組でのデュオユニットかなので2人でダンスなんですけど、このまたね2人のユニットによるこのダンスが、ちょっと軽やかさの中にリフティングがあったりしてね、あの持ち上げて回したりとか、なんかねすごく見応えがありました。りくりゅうペアみたいな、本当ねすごく見応えがありましたね。ダンスだけどちょっとアクロバティックなね感じもあって、そしてあの緑黄色社会の曲、先ほどねお届けした緑黄色社会の曲2曲で変わっていく僕らへっていうのが最後のラストのダンスで第1部が終わりまして、そして続

けて第2部がすぐに始まったんですよ。このね第2部がね私は個人的にとっても好きでしたね。好きですね。4イコールっていうタイトルがついてるんですけど、空気が触れ光が揺れ鼓動が重なる、逃せないこの瞬間、8つの鼓動が紡ぐありのままの今ということでね、本当にこの第2部の8人、3年生ですね、3年生8人によるダンス素晴らしかった。もう光をね感じましたし、なんか最初の時かな、あのリッスンっていうのが画面に、ね、スクリーンにリッスン、聞く、そしてクラップ、叩くっていうのが画面上に映し出されて、でリッスンでこうリズムが一緒に流れるわけですよ。リッスンの時はリッスンってなってる時はいろんなリズムが流れるんですね。でそのリズムを聞いてクラップ、観客のみんなもこう叩くっていう、でダンサーの皆さんもそれに合わせてリズムに合わせて踊るっていう、リズムを聞いてそのリズムと同じように拍手する、叩く、クラップっていうね、なんか会場のみんなもクラップ、あの拍手、手拍子でね参加して、観客とダンサーも一体となって、本当にねすごいコラボレーションでした。あ、楽しいって思える感じ、なんかすごい大切ですよね。観客って普通はこう見てるだけっていうのが多いんですけど、やっぱりちょっとでもなんかそういう感じで参加できると、あ、嬉しいな、楽しいなっていうのがねちょっと倍になる感じがしましたね。またすごいこの粋な感じがねちょっと感動しましたね。そしてもう8人のダンスも素晴らしかったので、さあそしてね休憩挟んで第3部ダンス第3部へと行くんですけど、第3部は欲望というあのテーマがありまして、欲望、それは誰もが心の奥に抱く衝動、決して美しいだけではない、それでも確かに生きている証でもある、社会の中で隠してきた本音が静かに、そして激しくあらわになる、言葉では伝えきれない感情を23名が全身で叫ぶ、誰かの心に届く瞬間を願ってということで、この中でも6つのダンスが行われるんですけど、なんかねこのそれぞれの欲望には、本当この欲望というのに暗闇、光、葛藤、闇、希望、いろんなものをね感じる舞台ダンスでした。23人のダンス、なんか今回のね公演、心臓の音、なんか鼓動を感じる、まあ、特になんか本当なんか鼓動、心臓の音を自分でね感じるパフォーマンスでしたね。今回の第4回自主公演、特にこう生きてるっていうのを感じる、そんな公演でした。心にこう舞うで深部っていう、本当にねこの素敵な名前のダンスサークル、心のままに舞う、心が踊るように舞う、なんかね深部進化し続けてますね。美術文化もなんかすごかったんですよ、本当にね、あの舞台美術、そう舞台美術、あの白いブックス、破れ作られた小道具かなとか思いながら見てたり、あとスクリーンもね時々映し出されるスクリーンも、あのなんか粋な感じでセンスがあったし、あと音響に、衣装もねまたね素晴らしかったですね。そして照明、いやもうなんか全部学生団体のね運営っていうのすごいなと思いながら見てました。もうレベルが高い、ほんとねレベル高かったな。もう豊岡でこんな素敵なダンスの舞台見れるなんてってね、もううちの旦那さんも超感動してましたけれどもね、もう楽しくて見ていてワクワクしてこう光を感じる舞台、とってもね感動した風子でした。

0: このねバウンディのときめき、もうアンコールだったのかな。この23人の皆さんの中でも舞台から降りて観客客席でみんな一緒に歌って踊るっていう感じでね、手拍子しながら、なんかこれもねすごく楽しかったですね。すごく笑顔になれるラストでした。すごくねその第3部がおーっていう感じで終わって、最後またこの明るい曲ですごく笑顔になれる感じでしたね。新部進化続けるダンス団体、芸術文化専門職大学のダンスサークル、ダンス団体の新部、ぜひこれからも引き続いて輝いていってほしいです。もう素敵な舞台をありがとうって伝えたいですね。これからも頑張ってねって、本当にファンタスティチ、イタリア語だとファンタスティチ、とっても素晴らしい素敵だったっていう単語ですね。ファンタスティチっていうブラビッシミ、まあ、素晴らしいっていうのと同じような感じですね。ファンタスティックのイタリア語バージョンもファンタスティチって大声で伝えたい感じでした。新部の皆さん、本当に素敵な舞台ダンスをありがとうございました。また引き続き頑張ってください。輝いて輝き続けてくださいね。今日のモーニングブレイクタイムは5月9日、ダンス団体新部、学生ダンス団体新部の自主公演を見に行ってきた時のことをお話しさせていただきました。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。この後はニュースをお伝えします。
1: ジャングルニュース。

時刻は9時40分です。それではニュースをお伝えします。再審制度を見直す刑事訴訟法制再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。

道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山財務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府・日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されているため、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国のクマの出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

お届けしているのはアドで私に花束です。私に花束、たまにはいいですよね。先々週だったかね、大阪に行った時になんかね、可愛いスズランの花束、ちっちゃい花束に出会ったんですよ。それでね、まあ、お墓参り、お墓に持っていく時にもその買ったんですけど、2つ買ったんだけど、もう1つ自分用にもちょっとね買って持って帰りました。結構ね長いこと持って1週間ぐらい綺麗にね咲いてましたよ。私に花束、たまには自分にも花束貼って

時刻は9時49分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が不安定となり、局地的に雷雲が発達し氷の降る恐れがあります。氷や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。農作物の管理にも注意が必要です。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が多く、雨や雷雨になることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と半袖の陽気になりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り時々晴れとなるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が27度、木崎26度、竹野、久美浜、神鍋25度となる見込みです。そして明日は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は12度の予想で平年並みになりそうです。明日日中の予想最高気温は23度と今日より4度ぐらい低くなるでしょう。続いて週間予報です。15日金曜日、16日土曜日、

17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報、降水確率ともに 20%、 最低気温金曜日土曜日日曜日16度、月曜日17度、火曜日18度、最高気温金曜日25度、土曜日と月曜日は26度、日曜日と火曜日は27度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に雷注意報、そして乾燥注意報が継続して出ています。そして京都府丹後地方、京都府丹後地方にも雷注意報、乾燥注意報が出ています。各地急な強い雨、強い風、突風、氷にもご注意ください。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルの予報となっています。では9時の時点の気温を見ていきましょう。かなり上がりましたね。8時の時点で 16.0 でした。豊岡9時の時点で 19.4 度、北西の風1メートル、霞 20.9 度、北東の風2メートル、和田山 21.5 度、南西の風1メートルとなっています。すごいですね。多分豊岡ももう今の時間では20度超えているんじゃないでしょうかね。8時から9時の日照時間、豊岡58分、霞60分、和田山60分ということで、もうすごい晴れ晴れのお天気ですね。ただね、今日午後ちょっと急な強い雨、そして突風、氷や落雷ありそうですのでね、ご注意ください。大気の状態が不安定ですのでね、皆さん折りたたみ傘など持っていかれると安心かと思います。最高気温25度から27度ということですので、あと5、6度上がる感じでしょうか。かなりね、日中は暑いですよね。半袖でいい感じですよね。半袖の陽気、もうどんどんやっぱり夏に近づいているのを感じますね。もう春の陽気のままがいいと思う私ですけれども、ちょっとずつ夏に近づいていってる気がします。皆さん体調を整えて水分補給もしながらお過ごしくださいね。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。さあ、それではラストの曲いきましょう。私の最近好きな曲、よく聴いている曲です。フィミノでフェイバリットソング。

さあそれではこの曲に乗せて今日の放送スケジュールお伝えしていきましょう。この後10時からは10時リメンバーミュージック、10時15分ラジネット兵庫、今日はラジオ関西

0: します。そして11時からのジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは田淵心さんです。12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時10分森プランズ株式会社工事者選対薬局グループ提供で心に優しい話。そして13時お茶の間、今日の茶飲み友達は音符の祭典実行委員長岡本真嗣さんです。第12回音符の祭典についてから語られますのでね、ぜひ皆さん聞いてください。さあそして16時からのジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは薄木亮介さんです。3時間生放送でお届けします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こちら119、17時35分レッツ青春クラブ、今日は日高西中学校男子卓球部の皆さんです。18時30分フレンズ .com の再放送、今日はトップス近代豊岡前教室さんをご紹介します。19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック30、パーソナリティは田淵心さんです。ぜひこの後も FM ジャングルの番組でお楽しみください。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。私風子とはまた明日のこの時間のウェイクアップジャングルでお耳にかかりましょう。それでは素敵な一日になりますように。ボナージョルナータ。水曜日のお相手は風子でした。また明日、アリベデルチ。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部はサーティービリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。
5: 大人気です。脱線しないホロ、
6: SE ホロ、
5: Nゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM 三木、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの天崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回はラジオ関西の制作でお送りします。ラジオ関西の藤原まさみです。もう今フラミンゴが賑やかに迎えてくれているんですが、今年開園75周年を迎えた神戸市立王子動物園に来ています。今日は王子動物園の歴史を副園長の山田敦子さんと振り返ってみたいと思います。王子動物園、もう75年も経つんですね。
2: そうですね、非常に長い歴史のある動物園なので、もうようやくというかあっという間なんでしょうけれども、
1: ちょっと今日は振り返っていただきたいんですけれども、75年前というのはいつになるんですか？
2: 1951年の3月21日にオープンしました。
1: 当時はどんな動物園だったんですか？
2: そうですね、以前諏訪山動物園というところから移転をしてきたという形になるんですけれども、今の王子動物園のある場所に移転してきた時っていうのが、初日は入園者の方が推定10万人いらっしゃったという記録がありまして、もうその記録は未だに破られていませんので、諏訪山から1050年の頃に移転してきたということになりますので、もういかに待ち望まれていたかなというところが伺い知れるかと思います。
1: そうですか。いや、私のちょっと年上の知り合いに聞いても、いや動物園諏訪山は行ったことあるわって言ってる方がいらっしゃるんですけど。
2: そうなんですね、諏訪山にも今まだ昔動物園があった頃の痕跡が少し残っていますので、それはそれでまたお楽しみいただけるかと思いますが。
1: そしてこの王子動物園っていうと、もう兵庫県、特に神戸市阪神館に住んでいた子どもたちにとってはたくさんの思い出がある場所なんですけれども、この75年を振り返って一番大変だった時っていうのは？
2: そうですね、やっぱり阪神淡路大震災を乗り越えたっていうところが一番今までで大変だったかなと思います。
1: ですよね。どんな状態だったんですか、阪神淡路大震災の時は？

0: はい、幸い動物たちの建物は一つも倒壊するということがなくてですね、ただやっぱりアシカとかプールのあるところはもうひび割れて水が抜けてしまいましたし、あとは爬虫類とかの暖房が使えないということがあったので大変苦労しました。
1: 動物たちもびっくりしたでしょうね。
0: そうですね、みんな無事で、特段それが元で何か亡くなった動物がいたというわけではないんですが、ただ当時の記録によると、川とかがもう全然怖がって水から上がってこないとか、そういったことはあったようですので、動物たちにとってもよほど驚いたんじゃないかとは思います。
1: でもこの震災の後、再開は早かったんですよね。
0: そうですね、しばらくはもう休園にしてまして、どちらかというと、動物たちはその後もしっかり健康管理してましたけれども、動物園内が自衛隊の駐屯地として使われたり、そういった時期もありましたし、あとはその交通が麻痺してましたので、動物たちの餌がなかなか手に入らなくてというところで苦労はありました。ただ近隣の京都とか天王寺も含めて、わざわざ餌を届けていただいたということもありましたし、そういった横のつながりが当時からあったんだなというふうには、ありがたく思っております。
1: で、元気に再会できたのはどれぐらい経ってからだったんですか？
0: そうですね、意外と早くて、3月23日、もう65日ぶりにもう再開が一部ですけれどもできまして、あと一部補修工事必要だったところも含めて4月1日からは平常通りの開園ができました。
1: ね、やはり震災で大変な思いをした人たちにとっては、この王子動物園の再開って心強かったでしょうね。たくさんの方来られたんじゃないですか？
0: そうですね、特に3月中は無料開放ということでさせていただいてましたので、ご家族連れも含めてたくさん来ていただいて、久しぶりにそういった楽しい時間を過ごしていただけたんじゃないかと思います。
1: そんな大変な時期を乗り越えて、さあ動物たち、有名なのはちょっと思い出すと、ゾウさんのスワコちゃん。
0: はい、そうですね、もうすでに亡くなっていますけれども、開園当初から一番長くいたゾウさんでしたし、当時国内最高齢で65歳まで生きました名物おばあちゃんでしたね。
1: なんかとってもおてんばなメスのゾウだったと聞いたことがあるんですが。
0: そうですね、以前同居してた太郎を追っかけたりということもあったそうですけれども、ただ私が知っている諏訪子さんはもう太郎亡き後、どちらかというと余生を過ごしているような感じでしたので、太郎がいなくなってからはあんまり外に出ることも少なくて、室内でのんびり暮らしているような雰囲気はありましたね。
1: そしてパンダが来た時も大変でしたね。
0: そうですね、かなりの話題になりましたけれども、2000年、それこそその震災で傷ついた皆様を励ますためと、あとは日中共同繁殖研究、飼育繁殖研究のためということで、タンタンとコウコウが当時来てくれまして、繁殖は最終的には難しかったんですけれども、タンタンは長生きをしてくれて、いろんなジャイアントパンダに関する知見も残してくれましたし、とても皆様から愛されて記憶に残るパンダだったなというふうに思います。
1: はい、なんか私も大きなタイヤで遊んでいる様子があったんですが、もっと元気に動き回る子でしたよね。
0: そうですね、若い頃は本当によく動いてて、でおっしゃるようなタイヤの上に座ったり転がって回ったりとか、パンダって体が柔らかいので、一つ一つの動きが本当に面白くて、どんなシーンも見ていただいた皆様、よく歓声を上げてたようなところがあったかと思います。
1: はい、さあ現在なんですけれども、今動物たちって何種ぐらいいるんですか？
0: はい、現在約110種600点の動物たちがいます。
1: はい、王子動物園といえば最近はコアラちゃん。
0: そうですね、コアラも長く繁殖に取り組みながら展示をしている動物ですね。
1: 今何頭いるんですか？
0: 今、全部で7頭ですね。
1: コアラちゃんパンダさんに比べるとちょっと動きの部分ではあれなんですけど。
0: そうですね、やっぱりユーカリしか食べないので、どうしても省エネ生活をしないといけないというところがあって、活発な動きをするかっていうと、そうでもないんですけれども、普通に眠っているところだけでも非常に面白い可愛らしい動物ですし、あとはその1日に1回

0: 13時過ぎぐらいに主食のユーカリを新しいものに交換するタイミングがありますので、そこを狙ってきていただいたら、あの新しいユーカリを食べるコアラの姿とかがよく見ていただけるかと思います。
1: うーん、私がぜひ見たいのがカバーなんですけど、はいはいはいはい、カバーはどうですか？
0: あ、はい、そうですね、あのカバーもとても人気があって、で今デメオとナミコっていうオスとメスの2頭がいるんですけれども、そうですね、水の中に浸かっていることが多いんですけれども、陸上であのご飯食べるところなんかもなかなか迫力がありますし、あの口を開けるところなんか見ていただいたら、意外とカバって穏やかなようで強いっても言われてますけれども、うん、そういうところも口の中見てもらうと迫力あるなっていうところはご覧いただけるかと思います。
1: むちゃくちゃ大きいらしいですね。
0: そうですね、体重が今時点では測れていないんですけれども、陸上ではゾウの次に大きいとも言われていますので、かなり、ね、大きいですけれども、ね、
1: はい、ゾウは今何ちゃんが？
0: はい、ゾウはオスのマックとメスのズゼがいます、はい、
1: 性格どんな性格ですか？
0: そうですね、まあ、ズゼは割とのんびりしたタイプで、まあ、ご飯食べるのが大好きなんですけれどもね、まあ、マックはズゼが大好き でマックは結構オスで体も大きいんですけれども、その体に似合わず結構怖がりなところもあったりして、新しいものとかあのなかなか近づかないようなところもあったりします。
1: となるとお客さんちょっと驚かさないように気をつけないといけないですね。
0: それはそうですね、あのゾウって本当にあの体大きくてのんびりしているように見えますけれども、急に何か起こったりするとやっぱりあの警戒しますし、大きな音とか前走り回ったりとかすると驚いたりということもありますので、うん、静かに見守っていただけたらありがたいです。
1: トラも大きいのがいますね。
0: そうですね、今トラはオスのミシュカとメスのレーニャがいます。で、あのやはりオスのミシュカの方が体一回り大きいですし、今交互に展示をしていますけれども、あの迫力のある、特にアムールトラですので、トラの中でも一番体の大きい亜種ですので、ぜひそういった迫力を間近に感じていただけたらと思います。
1: はい、すごいですね、山田さん、全部お名前、それもカタカナの名前が多い。
0: そうですね、あのお物に関してはすぐ出てくるんですけれども、はい
1: はい、今の王子動物園の見どころっていうとどこでしょう？
0: そうですね、あの全ての動物たちがみんな見どころがあるので、これ一つというのはなかなか難しいんですけれども、例えば先ほどお伝えしたゾウのゾゼのトレーニング、健康管理のために例えば足のケアをしたりとか、そういったためにあの飼育員の号令に合わせてゾゼが動作を行うような、そういったトレーニングを毎日2時半ごろからしていますので、ぜひそちらを見ていただければと思います。
1: はい、そして来年なんですけれどもリニューアルということで、ちょっとこのあたりも話せるところまででいいんで教えていただければ嬉しいんですが。
0: はい、あのリニューアル自体はまだまだこの先長くてですね、開園をしながら少しずつリニューアルしていきますので、あの随分時間はかかるんですけれども、まずその皮切りとしてサバンナゾーンというところに取り組んでいます。2027年来年の夏頃に施設が完成を、まあ、目指しているというところですので、サバンナゾーンと爬虫類館というのが一緒に出来上がる予定にはなっています。
1: サバンナゾーン、どんな動物たちがいるんですか？
0: そうですね、キリンとかシマウマが同じ空間にいるような、そこに入り込んでいけるようなイメージを今度は展示の保証法として取り組んでいこうと思っていますので、
1: はい、それがリニューアル第1弾ということで来年の夏。
0: そうですね、ただ新しいところにやっぱり動物たちが引っ越しをしますので、そこでどのぐらい慣れてもらうのに時間がかかるかで、いつオープンできるかなというところなんですけれども、まあ乞うご期待というところです。
1: はい、さてもう最後に75周年ということで、王子動物園ではこれからいろんなイベントあるんですか？
0: そうですね、あの普段から行っているイベントに加えて75周年イヤーということで、いろいろイベントまたあの計画中ですので、ぜひまたそのあたりホームページなどであのご紹介していきますので、ご覧いただければと思います。
1: 王子動物園のホームページって見てるだけで王子動物園行った気になりますね。
0: そうですね、まあ、まだまだでも実際来ていただかないとわからないことがたくさんありますので、ぜひ直接動物たち見に来ていただきたいと思います。
1: ぜひ ホームページを見てテンションを上げて王子の

0: 本日にお越しいただきたいと思います。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日は開園75周年を迎えた神戸市立王子動物園のお話、副園長の山田明子さんに伺いました。なお入園料、営業時間、休園日などはホームページでご確認ください。ラジネット兵庫、今回はラジオ関西の制作でお送りしました。

0: you was gonna do, kill me in my sleep? Tupac, Biggie.
1: Dog, you bust.

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束。

0: 約束したでし
1: ょ。日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
2: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
3: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
2: 食べたい、お腹すいた。
3: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
2: じゃあそこにするって、おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

ね毎年感じるんですけれども、春あっという間に過ぎ去ってしまいますよね。まだまだ春の雰囲気を楽しみたいところなんですけれどね、まあ、個人的にはいちごが大好きなので、今ねいちごスイーツ巡りをねほぼ一人で空いた時間とかにこう隙間時間に車を走らせて今なんとか楽しんでいるところなんですけど、やっぱりねお店にの方に、ね、お話を聞くと、もうそろそろいちご割りですねなんて耳にするので、あ春も終わりなんだななんて思いながら、と言っていたらもう夏日ですからね、もう衣替えがもう全然間に合いませんよね。なんならまだね毛布出してますからなのでね、またね今週末からまたぐっと気温も上がるみたいですのでね、今週中には毛布をちょっと片付けようかななんて思いながら考えているんですけどね、皆さんはいかがですか。あとね急に気温が上がるので、こういう時はね本当に体調崩しやすいですので、しっかりとね水分補給もしながら体調管理気をつけていきたいですね。さあ5月13日、まず豊岡では豊岡健康福祉センターにて結婚相談が行われます。時間は13時30分から16時です。竹野では竹野川港館で5月人形展が6月6日まで開催中です。そして日高では田島ドームセンター棟ギャラリーにて第19回田島のロマン楽しい書店5月の17日まで開催中です。伊豆市では伊豆市庁舎にて行政相談13時30分から15時30分です。学校行事です。スマイリーハウス保育園ではお買い物に行ってフルーチェを作ろう、楽しそうですね。竹野認定こども園ではおにぎり遠足、国府こども園では親子遠足です。お天気がいいからねいいですね。そして5月13日水曜日、ジャングルランチボックスの気になる放送ラインナップです。この後1曲お送りいたしましてお天気をお伝えいたします。11時20分頃からは城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションニュースと続きます。12時台毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供で花のある暮らし今日の花言葉、12時10分頃からは森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供で心に優しい話、今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺っております。12時20分頃からは午後からの気になるお天気をお伝えいたしまして、12時30分頃からはおしゃべりランチボックス、今日も気になる話題をお伝えしてまいります。また番組ではメッセージやリクエストをお待ちしています。メールの方は jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスの方は079629-0764 29-0764 番です。また FM ジャングルホームページからも受け付けています。皆様からのお声リクエストをお待ちしています。さあ今日のプレイリストなんですが、もうね夏が近づいてきたということで爽やかな曲を中心に用意してみましたので、曲も楽しんでいただけると嬉しいです。5月13日、今日のオープニングナンバーはこちらの曲からお届けします。

5月13日水曜日、今日のオープニングナンバーお送りしたのは I don't like Mondays でレモネードでした。時刻は11時11分です。次はお天気お伝えします。

時刻は間もなく11時12分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が不安定となり、局地的に雷雲が発達し雹の降る恐れがあります。雹や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が多く、雨や雷雨になることもあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度、半袖の陽気になりそうです。明日は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は12度の予想で平年並みになりそうです。明日日中の予想最高気温は23度と今日より4度ぐらい低くなるでしょう。

なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り時々晴れるでしょう。予想最高気温です。豊岡、伊豆市、丹東で27度、城崎26度、久美浜、竹野、神鍋は25度となるでしょう。次に兵庫県北部の週間予報です。25日金曜日、26日土曜日、いずれも晴れ時々曇り、最低気温16度、最高気温25度。17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日、いずれも晴れ時々曇り、最低気温17度、最高気温は27度となるでしょう。次に海上です。兵庫県北部、今日の波の高さ 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルとなる見込みです。次に現在出ている注意報です。現在、田島北部、田島南部、いずれも雷注意報、乾燥注意報が継続して出ています。北部では13日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。また13日夜遅くまで急な強い雨や落雷にも十分各地ご注意ください。次に京都府、京都府の丹後地方です。京都府の丹後地方にも雷注意報、乾燥注意報が継続して出ています。13日の夜初め頃まで急な強い雨や落雷に十分注意してください。北部では13日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに各地十分ご注意ください。次に気温を見ていきましょう。今日の予想最高気温は27度まで上がる予報となっているんですけれども、11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 24.6 度となっています。9時台では 19.4 度でしたからね、ぐっと上がってきましたね。もう少しね、上がってくる予報となっていますね。で、日照時間は60分とよく晴れているお天気となっています。霞が 21.9 度、和田山が 23.6 度となっています。霞も日照時間は60分とよく晴れていますね。和田山が40分と少し雲が出ている様子ですかね。今日はね、本当に夏日となっていますのでね、十分注意したいですけどね。さあ、そしてやっぱりね、晴れる日が多くなってくると紫外線もね、気になる季節になってきましたので、紫外線情報もね、各地、田島北部非常に強いとなっていますので、十分ね、紫外線対策も行って外出してください。あと急に暑くなっていますので、水分補給、こまめに水分補給忘れないようにしてくださいね。以上、お天気お伝えいたしました。

懐かしい曲をお送りしました。2003年にリリースされたボアでシャイニービーアーをお送りしました。時刻は11時22分を回りました。次は城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫、田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポットを、そしてここ田島豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。城崎といえばやはり外湯巡りですよね。この季節本当にお出かけしやすい気温になりましたしね。またね、浴衣で出かけても寒くない季節ですので、本当にゆっくりと歩いていただけると思います。さあ、城崎温泉の外湯なんですけれども、旅館の中にあるお風呂のことを内湯、外にある共同浴場のことを外湯というんですね。道地上人が千日間祈願して湧き出した曼荼羅湯で、これが城崎温泉の始まり。道地上人が城崎温泉を開湯してから1300年になる歴史ある温泉街です。さあ、城崎温泉観光協会の公式サイトではですね、外湯の入浴状況についてリアルタイムで確認していただくことができます。ちなみになんですけれども、現在の入浴状況が地蔵湯が 7%、 御所の湯が 16% となっています。で、本日ですね、一の湯と甲の湯、曼荼羅湯はお休みとなっています。柳湯は現在準備中で、本日の3時から開湯となっています。こうね、お出かけ前にこの城崎温泉観光協会の公式サイトにて現在の入浴状況、そしてお休み情報などもね、こう1ページで分かりますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。そしてですね、今年2026年も城崎温泉夢花火が開催決定となっています。期間は7月30日木曜日から8月21日金曜日の間です。平日のおよそ5分間花火が打ち上げられます。時間は午後9時からとなります。水曜、土曜、日曜、祝日、8月10日、8月12から14は除きます。こちらの花火が打ち上がる日程に、スケジュールにつきましても、城崎温泉観光協会の公式サイトにて確認していただくことができますのでね、ぜひお出かけの際の参考にしてみてください。柳並木の温泉街で浴衣を着て眺める花火は最高です。そして最終日の8月21日の金曜日のみ、花火の打ち上げ前に城崎温泉灯籠流しを開催します。願い事を書いた多数の灯籠は大谷川を幻想的な雰囲気を醸し出しながら流れてきます。ぜひね、お気に入りの浴衣を見つけて楽しんでいただきたいです。急遽内容の変更などね、中止などある場合がありますので、変更の際は城崎温泉観光協会の公式サイトにてご確認いただけますのでね、ぜひこちらもこまめなチェックをお願いします。あと他にもですね、グルメ情報などもたくさん掲載されていますので、こちらホームページのトップページ上のバナーにはですね、城崎温泉の

本情報、基本の楽しみ方とかね書いてあります。そしてお宿の情報、グルメ情報、グルメ情報のページに入っていただきますとグループ分けがされていますので、こちらもね見やすくなっていまして、飲食、お土産、海産物、お酒、体験などねあります。そしてお出かけされる時間帯によってもおすすめのお店確認することができます。ランチの時間、ディナーの時間、カフェの時間、食べ歩きにおすすめのショップとかね、ぜひこちらも確認してみてください。そして嬉しいのが営業中のお店を一覧で確認していただくことができますのでね、こちらもぜひお出かけの際の参考にしてみてください。また他にも本当にねこの時間ではお伝えしきれない楽しい情報もたくさん掲載されています。城崎温泉観光協会の公式サイトにてチェックしてみてください。またお電話でのお問い合わせも、お電話でのお問い合わせは城崎温泉観光協会、電話 079632-3663、 32-3663 番です。お電話での受付時間は午前9時から午後5時です。ぜひこれからの緑爽やかな季節、城崎温泉で楽しんでみてはいかがですか。きっとね葉桜がね本当に緑も濃くなって爽やかな季節です。ぜひ足を運んでみてください。以上この時間は城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションをお送りいたしました。

2曲続けてお送りいたしました。まず宇多田ヒカルのセレブレイト、そしてシラップでキープインタッチフューチャリングスミンお送りしました。さあこの時間いただいているメッセージをご紹介していこうと思います。今日はなんかたくさんいただいて嬉しいのでいっぱい紹介できたらなと思います。まずはこちらジャングルネームヒロリンさんからいただきました。ありがとうございます。田淵さんこんにちは。こんにちは。久しぶりにメッセージリクエストを送ってみました。今月の31日で嵐が活動終了しますね。学生時代はよく嵐の曲を聴いていましたが、田淵さんの周りでは嵐の曲が好きとか嵐ファンのことはおられますか、といただきました。ありがとうございます。知ってますよ。結構ね、近い方、そしていつもお世話になっていてスイーツ作りが得意の優しい方がいらっしゃいますよ。嵐の大ファンという方いやね、本当に寂しいですけどね。これからね、それぞれの活動とかね、とにかく元気に健康で幸せに過ごしていただきたいですよね、嵐の皆さんにはね。いや本当に、まあでも一旦お疲れ様と伝えてあげたいなとは思いますけどね。いや本当ね、その嵐好きの方もね近くにいらっしゃるんですけど、本当可愛らしい方で、ね、ライブのチケットがあったとかいう話もするんですけどね、目をキラキラしてすごく可愛らしい方で、もうこっちまで幸せをもらえていつも本当に感謝しているんですけれどもね、またそういったね嵐の話も聞きたいななんて思って、今ね思いながらメッセージを紹介させていただきました。いや本当ね、仲良しのグループでこうね、番組とかねテレビ番組とか見ていてもね、本当になんか元気をもらえるグループだったななんてしみじみ思いますけどね。はい、本当しみじみ感じちゃいますね。さあちょっと話もそこそこに曲も紹介していきたいと思いますね。ジャングルネームヒロリンさんからいただいたメッセージ、そしてリクエスト曲は嵐の君の歌です。ゆっくりと聴いていただきたい一曲です。お聴きいただきましょう。嵐で君の歌。

送りしたのはジャングルネームヒロリンさんからリクエストいただきました嵐で君の歌でした。いや本当ね歌詞が素敵なんですよね。こうね全部素敵なんですけれども、やっぱりあの共に過ごしたこの街の記憶がずっと輝けるように、なんかね嵐の皆さんのこと言ってるかのような歌詞ですね。ヒロリンさんメッセージとリクエストありがとうございました。さあ続きましてはジャングルネーム岩ちゃんさんからいただいたメッセージです。ありがとうございます。田淵さんこんにちは。こんにちは。今日は仕事休みで田淵さんのところにメッセージしてみました。ありがとうございます。嬉しいです。お仕事お休みということでね、ゆっくりされてるんですかね。ありがとうございます。リクエスト曲はフィギュアスケート坂本花織選手が好きな歌手のウエストの曲をリクエストしてみました。私は坂本花織選手に競技生活お疲れ様でしたと言いたいですとメッセージもいただいてます。いや本当ですよね。オリンピック感動しましたよね。これまで本当にいろいろなプレッシャーとね戦ってこられて、これからはねあのゆっくりと過ごしていただけるのかなと思いますけれども、ただねあの溢れる笑顔、こう輝く笑顔はねどこかで多分見れると思いますのでね、その姿も楽しみにしたいですよね。本当にでリクエストいただいた曲ウエストの A じゃないかなんですけれども、この曲本当になんかね坂本花織さんっぽい、もう浮かんでくるような歌詞も注目して聴いていただきたいです。それではお聞きいただきましょう。ジャングルネーム岩ちゃんさんからリクエストいただきましたウエストで A じゃないか。

0: 坂本花織さんの競技中のあの美しさと普段の可愛らしさのギャップに多分心持ってかれている人多いと思いますね。ジャングルネーム岩ちゃんさん、リクエストとメッセージありがとうございました。お送りしたのはウエストでええじゃないかでした。時刻は11時51分を回りました。次はニュースお伝えします。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は12日、2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。イラン産の石油の主要輸入国である中国の習近平国家主席とは素晴らしい関係だと強調した一方、イランとの戦闘終結に向け中国の助けは必要ないとも述べました。イラン寄りの立場を取らないよう牽制した形です。財務省が発表した昨年度の国際収支速報によりますと、海外との物やサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額が前の年度と比べて 15%

%プラスの34兆5218億円となりました。比較可能な1985年以降の過去最大を3年連続で更新しました。大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染のリスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした衝突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。カンヌ国際映画祭が12日フランス南部で開幕しました。最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門には、是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーが選出されています。コンペに日本人監督の作品が3本選ばれたのは25年ぶりです。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。

お送りしているのはシンガーソンガーで初夏リンリンです。5月13日水曜日、ジャングルランチボックス、今日も IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお送りしています。今日の担当は田淵心です。番組ではまだまだリクエストもメッセージもお待ちしています。メールの方は jg@764.fm、 ファックスの方は 0796-29-0764 番です。また FM ジャングル

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: お楽しみに。
3: 匠の技、自社建築の技術、
4: 徳網建設、
3: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
4: 徳網建設、
3: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
4: 徳網建設、
3: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
4: 徳網建設、
3: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
4: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
3: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
5: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
1: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり
1: 時には真面目に語ったり
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

美味しいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に、袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に、雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット。

天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの木の先ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、

0: っているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: に花があれば喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
2: 時刻は12時5分を回りました。5月13日水曜日、ジャングルランチボックス、今日も IT2 階第1スタジオより午後1時まで生放送でお送りいたします。今日の担当は田淵心です。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供で花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介します。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。今日5月13日のお花は、よし、都忘れ。花言葉は強い意志。菊花で原産地は園芸種。承久の乱に敗れて佐渡に流された純徳院は、庭に咲いた可憐な花を目に留めて、今日からこの花を見て都を忘れようと誓ったとか、都忘れの名付けの伝説です。日本に自生するミヤマヨメナの園芸種で、特に手をかけなくても毎年初夏にきれいに咲いてくれます。青紫系が一般的ですが、ピンクの花もあります。そして5月13日生まれのあなたはこんな人。竹を割ったようなさっぱりした気性。思ったことをお腹に溜め込むことができず、ポンポン発言してしまいます。悪気はないのですが、あなたをよく知らない人の場合、そこまで言わなくてもと気分を害することも。特に初対面の人や目上の人には本音を言い過ぎないよう発言をセーブすることも必要です。いかがですか？5月13日生まれのあなた、思い当たるところはありましたか？お誕生日おめでとうございます。素敵な一日、そして素敵な一年にしてくださいね。以上、今日5月13日のお花は都忘れ、花言葉は強い意志でした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

0: お送りしたのは藤井風で花でした。時刻は間もなく12時13分です。次は森プランツ株式会社工事者センター薬局グループ提供で心に優しい話。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺っております。ごゆっくりとお聞きください。
1: お教えします。心と体にいい話、心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします工事者センター薬局グループ、以上の提供でお送りします。

0: 心に優しい話。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺ってまいります。瀬戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は40代の男性の方からのご相談です。私は今子育てに悩んでいます。普段は仕事をしているのでなかなか一緒にいる時間が短いというのもあるんですが、私の娘は妻に懐いてばかりです。できることなら私も妻の力になりたいと、夜の寝かしつけや妻が出かけた際の子守などをやろうとするのですが、娘は私では絶対に寝ないし、娘と二人の時でもママ、ママと泣き叫んでいます。

0: なんとか父親に懐いてくれる方法があればと思うのですが、いい方法はないでしょうかというご相談です。
1: はい、
0: ね、これ子供さんが何歳かは書いてないですよ ね、
1: 何歳のお子さんかわからないですけど、はい、まだこ の、 あのご相談だったらちっちゃいんでしょうね、まだ幼いお子さんだと、はい、でまあお父さんがあの懐いてほしいんでしょうね。
0: 懐いてほしい、そうですよね。
1: でもその懐かない懐かないという、
0: はい、
1: 懐いてほしい気持ちはあの出されたらいいんですけど、うん、懐かないということの気持ちを持っておられたら、
0: はい、
1: 子供って結構感じるんでね。
0: ああ、敏感なんですね。
1: 敏感です、
0: はい、
1: 子供はあのこう本能的にあのキャッチすることによって生きようとしてますから、うん、
0: はい、
1: あの考えたり計算したりして生きようじゃなくて、
0: うん、
1: もうその顔色とか雰囲気とかそういうものでこの人は安心できるかなとかそういうようなね。でそれがお父さんが懐いてくれないかな、懐いてくれないしというふうな、そういう先入観みたいなものが、うん、なんとなく通じてるかもわからないですね。
0: お父さんの焦りみたいなのを子供さんがキャッチしてる、
1: は
0: い、
1: ね、うん、だからあの基本的には、まあ、そのうちに懐いてくれるだろうから今は私のできることをしようかなというような気持ちで接しられた方がいいかなというふうに思いますね、はい、であのただあの懐かないよくある背景というのはあの一緒にいる時間がやっぱりお母さんより少ない、
0: うん、
1: ですからやっぱり時間差がごつあるということがありますね、それからあのなんかお母さんが注意されたりなんかしてこれダメって言われる時だけにお父さんがスパッと出場されるということないですか。
0: そうですか。
1: ですからお母さんがあの注意されてるときはお父さんはあんまりそこに姿を現さない方がいいです。
0: あ、なるほど。
1: 怒られるときは絶対お父さんが来るという、
0: うん、
1: そういうような感覚を受け止めてしまう。それもあまりいいことないかなということですね、
0: はい、
1: うん、それから、まあ、あのお母さんとお父さんが仲良しであることが一番ですね。
0: あ、そういうのはやっぱり感じ取るんですか。
1: そうですね、感じ取ります。
0: あ、
1: それであ の夫婦喧嘩っていうのはあの時はあるから子供お父さんお母さんが喧嘩してるっていうのはたまにはいいですけど、うん、夫婦喧嘩はしょっちゅうあると虐待になりますからね。
0: え、誰の虐待になるんですか。
1: 子供に対して、
0: 子供に対して、
1: はい、親が虐待をしてることになる。
0: 夫婦喧嘩を見せることが、はいはい、子供に対しての虐待になる、
1: はい、虐待です。もうそれは案外あの知られてないんですけど、
0: そうなんですか。
1: 夫婦喧嘩がひどいお家の子は虐待を受けて大きくなったのと一緒なんです。
0: はあ、やっぱり見て心に傷を負うってことですか。
1: そうなんです、
0: はい、
1: だからその中にするとやっぱり自分ましてや自分たちのことで、
0: うん、
1: 逆あの喧嘩をされると、あ、私は存在感がないなとか、うん、そういうことも小さい時からあるから、あの夫婦喧嘩は子供が寝静まったり子供がいない時にされるが一番だ。
0: 寝静まってる時に小さい声でね起こしたらあかんからね、うん、
1: あの若者の相談の中であのすごく認知の歪みを持ってる子が自己肯定感も低い子がいて、それをずっと言ったら自分があの否定的なことばっかり考えてるんじゃなくて、小さい時どうだった言ったら、しょっちゅうお父さんお母さんとか喧嘩をしていつも怖かって寝れなかった。
0: へー、
1: うん、でそういった時に相談して、あ、それは虐待だよねって言ったら、やっぱりそうですかって、そんなことあるんですよね。ですからその辺で、まあ、虐待とも言うんですけども、その、ね、あの喧嘩をされるいうことをまして大きな声で、お父さんの方が声が大きかったら、うん、お父さんは怖いという人になってしまう。
0: あ、なるほど。
1: ですからそこでやっぱり線を引いちゃうんですね、
0: はい、
1: ですからそこら辺は気をつけられた方がいいかなということですね。ですから懐いてないけどもお父さんがやれることって結構あると思いますよね、うん、朝晩必ず名前を言うとか、
0: あ、その子供さんの名前を呼びかける、
1: はい、それからお仕事に来られる時でも子供が言ったり、はい、バイバイ行ってくるよとか、うん、声かけをするということは、
0: あ
1: のそれに対して返してくれないからはやめた方がいい、
0: うん、
1: お父さん行ってくるよで本人が黙っとってもそれはいいと、
0: それは繰り返したらいいですね。
1: そうですね、
0: 毎日ね、
1: はい、毎日ね、はい、それはあのされるといいですね、うん、あの遊びをしてる時で

0: もう黙って見てるより楽しそうだねっていうような声かけ、
1: はい、
0: それに対してなびいてくれなくても、そう言ったら何か言ってくれるだろう、そうしたら懐くだろう、そんなことは計算をしないというか、
1: なるほど
0: 多分ね一生懸命お父さんされてる思うから、うん、こう言ったらちゃんとこうしてくれるに違うかなと言って期待がすごくあると思いますけど、はい、子供はそうは親の期待には添えない、まだ小さいですから ね、そういうところがあるから、その辺も必ず話しかけられることはとっても大事ですね。ですからこう安心感につながるような話しかけ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうような話しかけ、柔らかい話しかけをされるといいかなと思いますね。それから大きな声とか声が大きいのもあんまりいいことないですね。
1: やっぱりちょっと恐怖を覚えるんですね、
0: うんう
1: ん、はい、で
0: どうしたって言うんじゃなくて、うん、どうしたのっていうような言い方とか、そう思ったんかというような、なんかこうちょっとクエスチョンマークみたいな、うん、そういうような声かけも できたことは必ず褒める、できないことは指摘しない、これ大事ですね。
1: あ、指摘しない、はい、できないことは指摘しない、
0: あ、それできないんか、こうしたらいいよっていうのはね、やっぱりと思うから、
1: うん、
0: これ小さい時からずーっとこれ大きくなってもそうですけどね、大体私たち親とか大人とか特に学校の先生なんかはできないことを先に指摘する癖がありますね、
1: はい、つい言うてしまいますけどね、はい、
0: 先にできたことを言ってからできないことを言わないと。
1: あ、そうですか、ね、
0: 大体小学校でも3枚のプリントを先生が出されて、うん、1枚だけはしてきたけど2枚してこなかったと、
1: うん、
0: もう大抵ほとんどの先生は2枚どうしたってもう絶対
1: そうですよね。
0: ところが1枚頑張ったな、
1: うん、
0: 1枚頑張ったよなって言ったら、その子はあと2枚やってないからなというふうに、
1: そうなりますか、
0: はい、必ずそうなんです。褒められたらやってないとこがね、なんかもじもじするんですね。ところが2枚どうしたって言ったら、もうええわっていうふうになっちゃう
1: 絶対そっちを言ってしまいますよ。なんで3枚ともせえへんねん。
0: そうそうそうなんです、そうなんです。だから本当にね、こっちはそんな悪いつもりでいないんですけど、受け止め方は必ずできたことを先に言うとか、できたことを褒める、うん、そういうようなことはもう本当にここから入って、本当にね、もうちょっとしたことなんですけど、子供の心ってそれでもっと変わるということはね、やっぱり参考にされたらいいかなというふうに思いますね、はい、そんなことがあるから、お父さん焦らなくてもいいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですよね、う
0: ん、だから自然の流れで必ず自分の子なんだから、いつかお父さんって懐いてくれるよというふうに思っておかれたらいいかなと思いますね、うん、ですから、うーん、そうですね、嫌われてるとか、そういうことは思わない方がいいですね。
1: そうですよね、はい、はい、
0: で子供が懐く懐かんかとか、今お母さんにベタベタするというのは子供の、課題でね、
1: うん、
0: ところがお父さんは子供の課題を自分の方に持ってこようとしたんですね
1: なるほど
0: 懐かないと、
1: はいはい、
0: 懐くのは子供が決めてやってることだから、うん、自分の課題じゃないからじっと待つしかない、
1: そうですよね、
0: いうような気持ちで、
1: はい、
0: まあ気持ちわかります、うん、可愛いんでしょう ね、ですけども、まあそういうふうにして長い目で見ておられたら必ず懐きますからね、はい、そういうふうに思っていただいたらありがたい
1: な、ゆったりとちょっと構えていただきたいですね、
0: は
1: い、
0: 焦らないことですね、
1: はい、はい、瀬戸先生ありがとうございました、はい。
2: 元気がいっぱい、
3: そんなご家庭のキオレオピン、
2: みんなの元気応援します。
3: 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労時の栄養補給に、
4: キオレオピン。
5: キオレオピンのお求めは、船木内科横京町センター薬局、赤松小児科横九日市センター薬局、伊豆市医療センター前伊豆市センター薬局へ。森プランズ株式会社では、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。少人数ならではの特性を生かし、子どもたちに合ったさまざまなプログラムを実践するカバンストリート保育園、コウノトリの森保育園、

マンツーマンでの対応です。一人一人の個性に合わせた学習指導、学習サポートを行う放課後等デイサービス、児童発達支援スローウォーク、右脳を鍛え IQ アップ、将来の受験や学習に必ず役立つ右脳を育てます。ソロバン塾ピコ。すべての人々が夢と役割を持ち続け、笑顔で暮らせる社会を創造します。森プランズ株式会社。心に優しい話をお送りいたしました。皆さんも瀬藤先生にご質問ご相談がございましたら、ぜひ FM ジャングルまでお寄せください。メールは jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスは 079629-0764 29-0764 番です。心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします公受者センター薬局グループ、以上の提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。

時刻は間もなく12時27分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が不安定となり、局地的に雷雲が発達し雹の降る恐れがあります。雹や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。今日午後の豊岡市とその周辺は時折晴れ間が出ますが雲が多めで雨や雷雨になることがあるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度、昨日と同じぐらいで暑さが続きそうです。明日は時折雲が出る程度で青空が広がるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は12度の予想で今朝より少し低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は23度、今日より4度ほど低くなるでしょう。昼間も薄手の羽織るものがあると安心です。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇り時々晴れるでしょう。予想最高気温です。豊岡、伊豆市、丹東が27度、木崎は26度、久美浜、竹野、神鍋は25度となる見込みです。次に兵庫県北部の週間予報です。25日金曜日、晴れ時々曇り、最低気温16度、最高気温26度。16日土曜日、晴れ時々曇り、最低気温17度、最高気温27度。17日日曜日、晴れ時々曇り、最低気温16度、最高気温27度。18日月曜日、晴れ時々曇り、最低気温18度。

度、最高気温27度。19日火曜日、晴れ時々曇り、最低気温19度、最高気温は26度となる見込みです。次に海上です。兵庫県北部、今日の波の高さは 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルとなるでしょう。次に現在出ている注意報です。現在ちょっと今頑張って読み込んでますから、ちょっと待ってくださいね。現在田島北部、田島南部、いずれも雷注意報、乾燥注意報が出ています。13日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。また空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに各地十分ご注意ください。そして京都府の丹後地方です。丹後地方にも雷注意報、乾燥注意報が出ています。13日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。また空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに各地十分ご注意ください。次に気温を見ていきましょう。今日の、ね、予想最高気温が27度ということだったんですけれども、今日の11時台に発表された豊岡駅周辺の気温が 24.6 度でした。12時に発表された気温が、豊岡駅周辺が 26.3 度、霞が 23.1 度、和出山が 25.4 度となっています。いずれも日照時間は60分とよく晴れていますね。ただこれからちょっと不安定なお天気になりそうということですので、お出かけされる際は早めにね、用事を済ませて安全なうちに帰宅された方がいいかもしれませんね。局地的に雷雲が発達し、雹の降る恐れがあります。雹や落雷、突風の急な強い雨に注意してください。念のためにね、折りたたみ傘とかね、ちょっとね、急な強い雨は難しいかもしれませんけどね、一応ね、雨具とか持っておくと安心かもしれませんね。また日中は日差しが強くなってきています。紫外線も非常に強いと出ておりますので、紫外線対策も合わせて行ってください。またね、急な暑さでね、この暑さ対策、体もできていませんので、こういう時こそこまめな水分補給を心がけて過ごしてください。以上、お天気お伝えいたしました。

0: したのはチャラでレモンキャンディーでした。時刻は12時37分を回りました。次はおしゃべりランチボックスのコーナーです。
1: お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチボックス。

時刻は間もなく12時38分です。おしゃべりランチボックスのコーナー、今日も気になる話題をお伝えしてまいります。楽しそうなイベント情報のご紹介です。5月16日17日のイベント情報です。今週末ですね。場所はコウノトリ田島空港です。兵庫田島縁日2026。田島地域の団体による音楽ステージをはじめ、キッズダンスやよさこい、吹奏楽演奏など会場を盛り上げるイベントが盛りだくさんです。これね、あのチラシの、ね、裏にプログラム書いてあるんですけど、本当にすごいたくさんの団体さんがパフォーマンスをしてくださいますので、見応えたっぷりですね。さらに移動動物園、移動水族館、ふわふわ遊具、恐竜迷路、すごい規模ですよね。あと逆バンジーなんかもあるらしいですよ。なかなか日頃こんなことを体験できることないですよね。そして縁日 SL トレイン、縁日サーキット、プリンセス&プリンス体験など、子供から大人まで楽しめる内容がいっぱいです。あと重機操作体験やタイヤ交換体験、大工体験など

普段なかなかできない社会体験学習も楽しめます。いやこれ楽しそうですよね本当に。でその縁日サーキットっていうのがもう高級車の子供電動カーが来るらしいんですよ。ランボルギーニとかポルシェとかランドクルーザーメルセデスベンツとかね、これ楽しそうですよね。ちょっと大人も乗ってみたいなっていう方いらっしゃるかもしれませんね。そしてキッチンカーや露店ハンドメイドワークショップもあるということでね、たっぷり楽しめること間違いなしですね。こちら時間もねたっぷりあります。午前10時から午後5時10時から17時まで開催ということで、もうね日もしっかり長くなってきましたので本当楽しめそうですね。あとですねこのステージイベントの合間に最終日ですね5月17日の日曜日12時30分からはじゃんけん大会が開催されるということですね。こちらもお子様勝ち抜き戦ということで3名様におもちゃのプレゼントがあるらしいので ぜひこちらもチェックしてみてください。これ本当に楽しそうですよね。ちょっと私も何もなければ行きたいぐらい、はい、あとその子供縁日もあるんですけれども射的とかくじ引きとかメダカすくいのお店などもあるらしいです。そしてこのねゆるキャラ好きにはおすすめなんですけれども兵庫県マスコットのハバタンも遊びに来るらしいですよ。あと豊岡市マスコットのコウちゃんも来るらしいということでね、ゆるキャラ好きの皆さんはねぜひこちらもチェックしてみてください。以上今日の気になる話題は兵庫田島縁日2026コウノトリ田島空港で開催されるイベント情報をお伝えいたしました。日時は5月の16日土曜日と17日日曜日の2日間です。コウノトリ田島空港にて時間は10時から17時、午前10時から午後5時です。ぜひこちらチェックしてみてください。さあそしてこの時間メッセージもいただいてますのでご紹介してまいりましょう。こちらはジャングルネーム桜餅さんからいただきました。ありがとうございます。田淵さんこんにちは。こんにちは。この前のイベントで可愛いキャンドルを作らせていただきありがとうございました。可愛すぎて使うのがもったいないけれど大事に使いたいです。話は変わりますが今とってもハマっている曲があります。田淵さんが好きな藤井風くんの It's All Right です。よければ流してくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。桜餅さん初めましてですよね。ありがとうございます。その実はね先日イベントで久しぶりにキャンドルアーティストとしてキャンドルのワークショップをしたんですね。その時に来てくださったということで嬉しい。ありがとうございます。そうなんですよ。可愛すぎて皆さんね使うのもったいないとおっしゃるんですがキャンドルの良さは火を灯してからもしっかり味わえますので、このね炎の揺らぎが F 分の1といってすごいねリラックス効果があるリズムを刻むんですよね。なんかそこがもう癒し効果があると言われているのでぜひねそのキャンドルの揺らぎの癒し効果も楽しんでいただきたいなと思います。あとね曲のリクエストも嬉しい。私の大好きな藤井風くんの曲はい聴いていただきましょう。藤井風で It's All Right。

送りしたのはジャングルネーム桜餅さんからリクエストいただきました藤井風の It's All Right でした。ぜひねキャンドルライフ楽しんでくださいね。メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてのメッセージご紹介しましょう。こんにちは。最近いちごの収穫に大忙しの新入りジャングルフレンズシャンデュガトーです。こんにちは、ありがとうございます。しご、あ、今そうなんですね。春と思、あ、ごめんなさい、続きます。春と思ったらもう夏のような暑さになってしまいましたね。スーパーなどでは3月からいちごの季節でもう終わりなんですが、うちの畑のいちごたちは5月が収穫時期なんです。心さんはいちごのお菓子どんなものがお好きですか？いやー今忙しいんですね。もうお手伝いに行きたいぐらいですけどいやね、いちごのお菓子全部大好きなんですけれども、やっぱりねフレッシュのいちごをそのまま食べるのがやっぱり大好きで、あとはもういちごパフェがね本当にいろんなコラボを楽しめるじゃないですか、いちごとともに。なので大好きなのと、もうねどれって言えない、難しいでいちごがゴロゴロ入ったアイスクリームとかも大好きですし、本当いちご味のものがあれば何でも買っちゃうぐらい大好きなんですけどね。で、はい、あと嬉しい情報もいただいてるんですけれども、ちょうど明日の木曜トド表マルシェ、木曜トドマルシェに向けて準備中の写真を送ります。ときめきいちごマフィンといちごを乗っけたパイです。お昼前にお腹を空かせてしまったらごめんなさい。気になったリスナー様、明日の11時30分から13時30分にトド表さんの前で販売しているので寄ってくださいね。ではでは1時まで放送頑張ってくださいとメッセージもいただいてます。ありがとうございます。あとね本当お写真もうねすごいですよ皆さん。いちごがゴロゴロ入った、また名前も可愛い、ときめきいちごマフィン、これはいかねばって感じですね。あといちごを乗っけたパイも本当にもうゴロッといちごが入っていて、もうまさに私の好みのビジュアルですもうね読みながら最初からもうお腹がグーッとなってしまいましたね

食べたい、明日行けたら行きたいです。嬉しい情報もいただきました、ありがとうございます。いや、これからね、本当ぐっと暖かくなったので、いちごもすぐなんか成長しそうですからね、本当忙しいと思いますけども頑張ってください。私も頑張ります。サンデュガトーさん、メッセージありがとうございます。さあ皆さん、明日土曜トドマルシェです、木曜トドマルシェですよ、木曜明日ですね、11時30分から13時30分です。ぜひこちらもチェックしてみてください。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いてはいちご大福さんからいただきました。田淵さん、こんにちは。こんにちは。突然のご報告になりますが、今週末世紀末2のライブへ行ってまいります。もちろん今回も昨年同様、母と2人で参加してきます。すごい、すごそうですね。また暑い時期だから、はい、より暑くなりそうですね。もちろん今回も、あ、前回母がフェルトを使ってデーモン閣下のご尊顔をお顔ブローチにしてくれたのですが、今年はお顔のぬいぐるみキーホルダーを作ってくれました。本当にありがとう母。すごい、もう暑さ暑い、もうすごいですね、手作りすごい。ということで、ぬいと ともに楽しんできます。ではまたといただきました。ありがとうございます。いつも面白い。いやー、もうどんなライブなんですかね。ちょっとなんかこの、本当にいつも思うんですけど、ジャングルネームがとっても可愛らしいんですよ。いちご大福、あ、そうそう、いちご大福も大好きでした、はい。その可愛さとは全然ギャップがありすぎていつも笑っちゃうんですけど、はい、すごい面白いですね。楽しんできてくださいね。こうね、暑さ対策しっかりしていってくださいよ。週末もちょっと暑い日になりそうですので、はい、ぜひまた楽しいエピソード、メッセージ待ってますので、はい、ありがとうございました。さあそして曲のリクエストもいただいてます。私も大好きな曲、これね、盛り上がりますよね。上がります、上がる曲ご紹介しましょう。いちご大福さんからリクエストいただきました曲は、ハントリックスでゴールデン。

送りしたのはジャングルネームいちご大福さんからリクエストいただきました曲、ハントリックスでゴールデンでした。週末のライブ楽しんでくださいね。熱中症対策しっかりして楽しんでください。メッセージとリクエストありがとうございました。さあ続いてお送りする曲はこちらの曲お送りします。こちらはですねジャングルネームスマイリーさんからリクエストをいただいた小袋のミリオンフィルムズです。メッセージもいただいておりますのでご紹介します。田淵さんこんにちは。こんにちは。今日は仕事休みで久しぶりに田淵さんの放送を自宅で聞いています。ありがとうございます。最近私の周りではカルビーポテトチップスの商品の袋がカラーから白黒に変わることが話題になっています。いや私もそれニュースで見てびっくりしたんですよ。仕事先では商品の袋がカラーから白黒、なんか慣れるまで時間かかるかも、商品をよく見て買わないといけないわ

と話していました。確かにそうですよね。なんとなく色で覚えてるので、よく見ずにこう手に取っている感じがしますからね。ちょっと薄塩とコンソメとかもね、白黒だったらパッと見わかんないですもんね。私はカルビーポテトチップスは秋に期間限定のアラポテトのジャガポテトを買っていることが多いです。田淵さんはカルビーポテトで、カルビーポテトチップスで好きな種類はありますか、といただきました。ありがとうございます。私はもちろん薄塩はもう定番で大好きなんですけども、あの海苔塩が好きです。そしてある時とない時とあるんですけど、フレンチサラダ味ってなかったですか。私ね、あのあれが結構ね好きで、もしかしたらその時の体調にもよるかもしれないんですけど、見つけたらすぐ買っちゃう時ありますね。はい、美味しいです。ちょっと酸っぱいんですけど、酸っぱすぎず、なんかねちょうどいい感じが大好きなんですよね。はい、あ、そして放送終了後、カルビーポテトチップスの話題のニュースや好きな種類の話をしてみてはどうですか。スタッフの皆さんはどんな種類が好きですかね、とメッセージもいただいておりますね。またねちょっと聞けたら聞いてみようかなと思います。その結果をまた来週にでもねお届けできたらなと思うんですけれども、でその今お聞きいただいているのがカルビーポテトチップスの CM ソングだった曲なんですよね。ちょっと記憶がなかったんですけど、こんななんか素敵な曲でポテトチップスの CM だったんですね。ちょっとびっくりです。しばらく聞いていただきますね。

0: 久しぶりに聞きました。スマイリーさん、リクエストいただきありがとうございました。本当ですね、ポテトチップス買うときはしっかり確認して買いたいですね。メッセージとリクエストありがとうございました。さあ、ラストをこちらの曲に乗せて、この後の FM ジャングル放送スケジュールご案内してまいります。この後1時からはお茶の間、茶飲み友達は音符の祭典実行委員長岡本真嗣さん、第12回音符の祭典についての話をお聞きしています。4時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは薄木亮介さん、3時間生放送です。4時30分からはゴールドフレンズインフォメーション、4時45分からはこちら119、5時35分からはレッツ青春クラブ、日高西中学校男子卓球部の皆さんです。6時30分からはフレンズ .com の再放送、トップス近代豊岡全教室をご紹介します。7時からはお茶の間の再放送、7時30分からはジャングルミュージック30、8時からは元のとびっきり歌謡曲の再放送でお届けいたします。どうぞこの後も FM ジャングルでお楽しみください。5月13日水曜日、今日の担当は田淵心でした。どうぞ皆さん素敵な午後をお過ごしください。また来週、私火曜日にお耳にかかります。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: 金曜4時からはホッテストイン豊岡、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。

0: おしゃれな形。ランドセル博士、これランドセル？
1: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
0: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
1: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
0: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: お茶の間。今日の茶飲み友達は音符の祭典実行委員長でございます岡本慎二さんにお越しいただきました。岡本実行委員長、よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよ音符の祭典。
1: はい、
0: もうこの私の手元に真っ赤な、
1: はい、
0: このパンフレットがね、はい、はい、ございますけども、
1: そうですね、
0: 今年でもう何回目になりますかね。
1: 今年でね、12回目ですね。
0: 12回、
1: はい、
0: 歴史がありますよね。
1: ありますね、はい。まあ、コロナの時にね、1回だけちょっと飛びましたけども、
0: はい、
1: それ以外毎年やってますので、
0: はい、ね、
1: はい、
0: もう子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭ですよね。
1: もうだいぶ出会ってくれましたね。
0: いや、本当ですよね。本当に、はい、今年はいつからいつまででしょうか。
1: 今年はですね、5月の24日の日曜日にオープニングコンサートをして、はい、最終日が31日の日曜日です。
0: はい、
1: ただまあ1日、25日の月曜日はお休みになりますので、
0: はい、
1: 実質6日間はいとなりますね。
0: はい、はい、もうたくさん の, あのプログラムがいっぱいでございますが、はい、まずは24日の日はオープニングですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: これはどちらでありますか。
1: これはね、初めて行うんですけれども、玄武道ミュージアム、
0: はい、
1: はい、
0: ここでされるのはもう初めてですか。
1: こちらの中、そうですね、
0: はい、
1: 本当はあの玄武道の、方でね、玄武道公園でという声もあったんですけれども、はい、まあ、やっぱりその屋外になりますので、
0: ちょっとお天気が心配ですもん ね、楽器使いますしね、
1: はいはい、そうです、そうです、
0: はい、
1: ということで、まあ、玄武道ミュージアムさんの中でをお借りして、
0: はい、
1: あそこ の, あの入ったところになんだかマンモスか何かのね、はい、あのレプリカっていうかでっかいのがありますけど、はい、その下で、はい、聞いていただくと、
0: それをちょっとバックに、はい、聞くということですか。
1: そうです、
0: すごいですね。
1: これはすごいですよ。
0: はい、
1: これはもうぜひね、あのたくさんの子供さん、
0: はい、
1: だから大人の方も楽しめると思いますのでね。
0: そうですね、
1: いらしてください。
0: こちらオープニングは2回あるんですよね。
1: 2回あります、
0: はい、
1: 1回目が11時半からで、
0: はい、
1: もう1回は12時半からです。
0: はい、各回あの定員は150名様となっておりますので、はいはい、あの有料でございます。一般の方は800円、子供さん高校生以下の方は無料ですね。
1: そうなんですよ、はい、ここは、まあ、どうしてもミュージアムの入館料っていうのが必要になってくるんでね、
0: はい、
1: 申し訳ないですけども大人の方は払っていただいて、もう子供さん高校生以下はとにかくもうこちらの実行委員会が負担をいたしますので、
0: はい、すごい、はい、
1: 太っ腹で今回は行きます、
0: ぜひ皆さんお越しください、
1: はい
0: はい、オープニングコンサートは5月の24日日曜日です、
1: はい、
0: で1日お休みを挟みまして26日から、
1: はい、
0: いつもの、
1: そうですね、はい、いつもの、コンサートが始まります。
0: 街角コンサートやイブニングコンサートなどですよね。
1: はい、そうですね。
0: 今年ちょっと違ったものもありますね。新しいものが
1: ちょこちょこありますね、
0: はい、
1: ただまあ今年はね、一番の大きな違いというのが、
0: はい、
1: 皆さんご存知の通りに市民会館、
0: はい、
1: これが今年から使えませんので、
0: そうですね、
1: ファイナルどうしようかということで、
0: はい、
1: まあみんなでいろいろと知恵を絞って、新しい、会場でのコンサート、
0: はい、
1: 予定をしておりますので。
0: どちらになりましたか。
1: これはね、
0: はい、
1: なんと、
0: うん、
1: あの映画国

0: すごい映画館でモーツァルト、
1: はい、
0: すごいですね。これ初めてのことですよね。
1: 初めてですね、映画館の外ではやったんですけどもね、はい、去年、あれ暑くてですね。
0: そうですか。今年は中で
1: 中で、
0: はい、でもあれですよね、映画館の中だったらちょっとあの定員が決まりますよね。
1: そうですね、はい、あの一応200名ということにしておりますけれども、
0: はい、
1: あ、ごめんなさい、映楽館はね実は2回目なんですよ、はい、これ。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: はい、第1回の時に第1回、はい、もう12年前に、ピアニストのヘンリー・シーグフリードソンさんが、この映楽館の舞台にピアノを持ち込んで運び込んで、ここでピアノのコンサートをやったんですよ。
0: あ、そうなんですか、はいは
1: い
0: は
1: い、そうそう、それを思い出しました。
0: すごい、そこからもう2回目、
1: はい、
0: はい、でも本当貴重なことですよね、うん、今映画国宝でもすごい注目されてますもんね。
1: らしいですね。だから本当にこれ早くチケット買ってもらわないとね、
0: は
1: い、ちょっと大変なことになるんじゃないかと。
0: そうですね、こちら伊豆市の映楽館でモーツァルト、5月の30日土曜日ですね、
1: はい、
0: はい、時間は何時でしょうか。
1: 時間は午後2時からですね、
0: はい、はい、午後2時から、
1: はい、
0: チケットはおいくらでしょう。
1: チケットは一般が2000円、
0: はい、
1: で指定席が20席だけありますけれども、はい、こちらは2500円と、
0: はい、
1: で学生さんは500円、
0: はい、
1: またハート割引1000円というようなことになってます、うん、はい、
0: こちらもお席は200名限定でございますので、
1: 限定です。
0: 早めに、
1: お早めに、
0: はい、売り切れの可能性がもう大きいですからね。
1: あります、あります、は
0: い、ぜひ早めにお申し込みいただきたいと思います。さあ、この他にもですね、なんか今回お昼にもコンサートされるんですか。
1: そうですね、稽古堂は毎日イブニングコンサートということでやってるんで、まあ、これは今年もやりますけれども、はい、1回だけちょっとお昼の時間帯にその稽古堂で、
0: はい、
1: まあ、昼ご飯を食べ終わった方がぶらりとこう来てていただいてですね、音楽を聴いていただこうという、はい、そういうお昼のコンサートというのを、今年は企画をいたします。
0: これは稽古堂で、
1: 稽古堂で、
0: はいはい、これ時間は何ででしょうか。
1: これはね、26日火曜日だけなんですけれども、はい、12時20分から、
0: うん、
1: 12時50分まで
0: 30分間
1: ですね、はい、アンサンブルストークスと臼井俊樹さんのピアノです、はい、そうです、
0: はい、こちらは、無料で、
1: 無料ですね、
0: ですか、
1: はいはい、
0: 無料で楽しめるんですか。
1: 無料です、無料です。で今年もね、この稽古堂にはは
0: い、
1: はい、シゲル・カワイのこう世界最高峰のですね、
0: はい、
1: グランドピアノが、
0: はい、
1: お借りすることができましたので、これをまた楽しんでいただけるというですね、
0: やっぱ音色が違いでしょうね。
1: これは確か去年 のショパンコンクールでも、
0: うん、
1: ファイナリストの何人かがこのピアノ使ってらっしゃったんですね、
0: はい
1: はい、まあ、私は詳しいことは分かりませんけど、それぐらいの
0: 素晴らしい
1: ピアノだということです。
0: 稽古堂に運び込まれて、
1: はい
0: はいは
1: い、
0: それでコンサートを行われる。
1: そうなんです。
0: このお昼のコンサートは臼井俊樹さんが弾く、
1: はい、あの臼井俊樹さんのピアノです、
0: はい、もうこの音符の祭典といえば臼井俊樹さん、はい、音符の祭典の、まあ、監督ですか。
1: もう監督兼プロデューサーに、
0: プロデューサーになれましたか。
1: もう去年からプロデューサーですから、
0: なるほど、はい、その臼井さんが弾かれますので、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。稽古堂ではプレミアムキッズコンサートも行われるんですか。
1: あ、そうですね、これも26日の火曜日、はい、これも5組限定なんですけれども、
0: 5組だけ
1: 5組だけなんですよ。
0: 贅沢ですね、
1: うん、いやもう贅沢なんですけど、はい、ただねこれ残念ながら売り切れちゃって、
0: 売り切れちゃって、やっぱり大人気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: 5組ですもんね、
1: はい、
0: まあ、そんな方たちのためにではないですが、
1: はい、
0: 5月の28日にはいつもの子どもたちのためのコンサート、
1: はい、
0: こちら行われますね。
1: これは市民プラザの IT の7階ですね、
0: はい、ホットステージですね。
1: ホットステージで11時半から30分間、
0: はい、
1: こちらは定員一応50組と、はい、いうことになってます。
0: でこれは無料で楽しんでいただけます、
1: ね、ただ予約はしていただかなきゃいけないんで、
0: はい、予約をお願いいたします、
1: はい、
0: さあ今年の街角コンサートは何箇所ですかね。
1: 今年はですね4箇所
0: で行います。

0: あります。
1: はい。
0: はい。27日の日はですね、
1: はい、
0: 日高では日高文化体育館、
1: お
0: こちらで、14時30分から、
1: はい、
0: それから、豊岡の私立コウノトリ文化館、
1: はい、
0: こちらで16時30分から、
1: はい、
0: これが27日ですね、
1: はい、
0: それから28日は、
1: うん、
0: 担当町の、
1: はい、
0: これは一宮というんでしょうか。
1: そうでしょうかね。
0: 一宮というんでしょうか、はい、神社です、
1: はい、
0: あの例の豊川演劇祭の時にですね、はい、担当再々、あ、
1: いつも上演されてますよね、
0: はいはい、あれをされたところで、
1: はい、
0: 行う予定しておりますので、
1: これ初めてじゃない、
0: これも初めてです ね、
1: そうですね、
0: はいはいはい、これはあの28日の朝の10時からですので、
1: あ、早いですね。
0: ちょっと早いですけれど、
1: はい、
0: まあ、あの年配の方は、
1: ええ、
0: 朝早くても大丈夫だという、
1: はい、まあ、あの神社で厳かな気持ちで、
0: はい
1: はい、聞いていただきたいですね、はいはい、
0: それからもう一回はですね、29日の金曜日、
1: はい、
0: こちらは、竹のですね、
1: はい、
0: 竹の川港館というところで、これはあの昨年もここで行いましたけれども、はい、朝の10時半から行います、
1: うん、はい、
0: はい、
1: 4カ所で街角コンサートをなさいますので、お近くのところでね、ぜひ楽しんでいただきたいですね、
0: そうですね、
1: はい、そして稽古堂のイブニングコンサートはもう連日26、27、28、29と4日間、
0: はい、4日間やります、
1: はい、開催されます、はい、チケットはもう去年と一緒ですか、おいくらでしょうか、
0: 去年と一緒ですね、
1: はい、
0: あの1公演1000円
1: はい
0: ということで、
1: はい
0: はい、
1: こちら各回あの定員が80名となっております。
0: そうですね、これも毎年ね結構人気でしてね、
1: ですよね、
0: はい、
1: はい、
0: 結構売り切れますので、
1: はい、
0: ぜひお早めに、
1: あの29日金曜日は地元のフルート奏者でございますドデマリゴさんとユリコさんのフルートの、これは
0: お二人
1: でね、はい、そんな演奏も企画されておりますので、
0: はい、
1: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。チケットをゲットしてください。
0: はい、
1: はい、さあそして空港ではキッズコンサートですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 例年は市民会館でキッズコンサートもやってたんですけれども、はい、まあ、使用できないということで、うん、
1: はい、
0: 今年は空港 で、
1: キ
0: ッズコンサートを、
1: はい、
0: 行います。
1: これはお時間は何時でしょうか。
0: これは31日の日曜日の午前11時、
1: はい、
0: から、行います、
1: はい、
0: でこれはあのもうメンバー全員出演ということで、はい、
1: 音符の祭典
0: ですね、はい、そうですね、
1: そうですか、
0: この日、あ、ごめんなさい、30日からそうですね、
1: はい、
0: 入ってこられるメンバーも合流して、
1: はい、
0: ここで、やります。で今年はですね、
1: はい、
0: 指揮者の方が、
1: うん、
0: 来られますので、
1: はい、
0: 指揮者付きのですね、オーケストラの音楽を聴くことができると、
1: はい、なるほど、これ空港キッズコンサートなんですが、この場ではオーディションで選ばれたジュニアソリストの皆さんが共演されるんですよね。
0: そうなんですよ、はい、今年は3名の、
1: はい、
0: ジュニアソリスト、ピアノですね、
1: はい、
0: ピアニストが、参加というか共演を、うん、してくれますので、
1: はい、
0: これもまた楽しみだと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひお楽しみください。また空港ではピアノがなんか新しく、
0: あ、そうなんですよ、
1: あの
0: 去年まではね、空港ピアノで使ってた、まあ、アップライトのピアノだったんですけれども、はい、今年からですね豊岡1925で、使用されていたボストンピアノっていうのは、
1: はいはいはい、
0: ちょっと小型のグランドピアノですけれども、
1: はい、みんなのピアノと呼ばれてたやつですよね。
0: そうですそうです、みんなのピアノ、
1: はい、
0: これがなんと空港に、
1: はい、
0: 移設されましてですね。
1: そうなんですか、
0: はい、今年はこれを使っての、まあ、キッズコンサートということになりますので、うん、まあ、こちらの方もちょっと楽しみだなと思っています
1: ね。ピアノの音色がまた変わりますね。
0: 変わりますね、
1: はい、はい、そして先ほどご案内ございましたファイナルコンサートですね、
0: はい、
1: はい、5月の31日日曜日でございますが、ファイナルコンサートはどちらで、
0: なんと、
1: はい、
0: 城崎国際アートセンター。
1: おーあそこは何人ぐらい入れるんですか。
0: あそこはね、まあ、一応定員500名となってるんですけどもね、

0: ファイナルコンサートは、何時からでしょうか。
1: これはですねお昼からです、14時15分、まあ、午後2時15分から、
0: はい、
1: 2時間、
0: はい、
1: 行います。
0: たっぷりと聞かせていただけるんですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: でたっぷりです。曲目ですね、
0: はい、
1: 初っ端にチェロは大江圭さん、うん、あの豊川 の、
0: あ、はいはいはい、
1: 地元のご出身のチェリストですけれども、はいはい、がチェロを演奏されるアザラシビリのチェロ協奏曲というのでスタートするというですね、はい、アザラシビリさんっていうのは一昨年ですかね亡くなったんですけれども、
0: うんうん、
1: ジョージアの、まあ、偉大なる、作曲家で、
0: はい、
1: またこれ臼井俊樹さんがですね恋にされてたということで、
0: 臼井さんのつながりってすごいですね。
1: 今アルジェリアに行ってらっしゃるみたいで、
0: アルジェリアです。いやごめんなさい、私も臼井さん の、 まあ、SNS とかをよく見させていただきますが、飛び回ってらっしゃいますね。
1: いやもうね1年のうちの半分ぐらいはなんか空の上だというね。
0: ああそうなんです。
1: 空飛ぶピアニストと言われてる
0: 本当ですよ
1: 臼井さんですから、
0: あなたの家はどこって聞きたくなりますね本当にね。
1: はいはいはい、はい。まあ、その後、まあ、メンデルスゾーンの、
0: はい、
1: バイオリンとピアノの、と弦楽のための協奏曲というのを、
0: はい、
1: 臼井さんのピアノ、
0: うん、
1: それから須山さんのバイオリン、
0: 須山さん
1: も来られます今年も。
0: 須山さんのバイオリン素敵ですよね本当に。
1: 大阪フィルハーモニーのコンサートマスターですので ね、
0: ねえ、
1: はい、
0: 本当に著名の方がたくさん、
1: いやすごい人が来るんですよ
0: ね。すごい
1: 本当に、
0: はい、
1: で仕上げはこれ、うん、これまたエラカンでも弾いていただくんですけれども、はい、モーツァルトの交響曲第41番のジュピターってやつですね、
0: はい、
1: これが演奏されます。これはもう絶対ねぜひ聴いてほしいですね。
0: なんかもううっとりと聞けそうですよね。
1: そうです、天にも昇るような、
0: ね、天にも昇るのすごい。
1: ぜひぜひ 聞きに来てください。
0: ぜひ皆さんお楽しみください、
1: はい。
0: こちらチケットはファイナルコンサートおいくらでしょうか。
1: こちらは一般2000円、
0: はい、
1: そして44席だけまた一般の指定席用意しておりますので、
0: はい、
1: こちら2500円、
0: はい、
1: 学生さんが500円でハート割引1000円という形になっております。
0: はい、チケット本当に定員500名ということで市民会館よりちょっと少なくなりますからね。
1: そうですね、
0: チケットは早めにゲットしてください。もちろん、は
1: い、
0: どの公演も有料の場合はですねチケットは早めにゲットしていただきたいと思います、うん、はい。また無料の場合も予約が必要というものがございますので、こちらも早めに予約をお願いいたします。また5月の29日は公開リハーサルもありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: これも要予約ですけれどもご覧になっていただけますので、
0: はい、
1: これも非常に楽しいですよ、はい。
0: これは小学校4年生以上の方ですか。
1: そうですね、4年生以上が対象になります。
0: はい、
1: はい、大人ももちろん大歓迎です。
0: 大丈夫ですか。大人も行ってもいいですか。
1: 大丈夫です、
0: はい、ぜひ皆さん予約をして行っていただきたいと思います、
1: うん、ただこれはファイナルコンサートチケットの購入者限定ということになりますので。
0: なるほど、
1: うん、
0: ファイナルコンサートのチケットを持ってる人ですね。
1: そうです、
0: はい、が公開リハーサル見ることができますので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いいたします。まあ、本当に今年も盛りだくさんですね。
1: 盛りだくさんです、
0: はい
1: はい、
0: プラス学校とかね園の訪問コンサートもありますしね。
1: もちろんあります。
0: はい、ですから出演者の皆さんは本当にいろんなところに行かないといけないし移動も大変ですしね。
1: そうなんですよ、はい、豊岡広いんでね、
0: 豊岡って本当広いですよねだって竹野から丹東って言ったらすごい広いですよ。
1: そうなんですよ ね、伊豆市、城崎、日高ね、
0: はい、
1: 本当広いんで大変だと思いますけども、
0: そこをねいろんなチームに分かれて、
1: はい、
0: もう右往左往と皆さんね行って演奏してくださいますので、本当にありがたいなと思いますね、
1: はい。
0: でやっぱりこの世界の音楽をこの身近で聞くことができるとなかなかないですもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当にそれは貴重な経験になると思いますよ、
0: はい
1: はい、ね、ぜひ本当子どもやそれからあと小学生中学生高校生でね、
0: はい、
1: やっぱり音楽を習ってる人とか、

0: そういう人にも本当に本物をぜひこういう機会に聞いてほしいなと思いますね。
1: はい、またあの会期中ですね、5月の26、27、28はワンポイント楽器レッスンもあるんですよね。
0: はい、あります。
1: はい、
0: これも稽古堂で、行いますので、
1: はいはい、これは小学生からですか？
0: 小学生からね、これは大学生までなんですよ。ちょっと大人の皆さんはごめんなさいと、ということで、
1: はいはいはい、小学生から大学生の皆さんですね。時間は何時でしょうか？
0: こちらは17時半から20分間ほどなんですけれども、はいはい、
1: これですから事前に電話で申し込みをしないといけないんですよね。あのレッスンを受けたい学期また希望日をお知らせください。豊岡市文化スポーツ振興課まで電話でお問い合わせいただきたいと思います。また、A 楽館でのコンサートとかまたファイナルコンサートの時は一時保育があるんですよね。
0: あります、はい、今回はね、本当実は演奏者の中にもママさんがいらっしゃいましてですね。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっとお子さん連れで来られるんで、
1: 演奏の方も、
0: 演奏家の方も一時保育ご利用と。
1: あ、なんかすごい素敵ですね。それはね、
0: 素晴らしいでしょ。
1: はい、うん、ママさん、子育てをしながら頑張るママさんがもう演奏される。
0: もうこれはもうダイバーシティの豊岡市ならでは
1: ね、
0: こそのですね、
1: これなんか嬉しいですね。
0: です、はい、
1: はい、ですので一時保育などのお問い合わせもですね、豊岡市文化スポーツ振興課に電話でお問い合わせいただきたいと思います。あの対象は8ヶ月以上の未就学児となっておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、今回も音符の祭典、たくさん の、 あのスポンサーの方がついてらっしゃいますね。
0: そうなんですよ、はい、あの音符の祭典は本当にたくさんの村と企業やら、
1: はい、
0: それ市民の皆さんの、うん、まあ、ご協賛でですね、はい、成り立ってる、音楽祭、はい、コンサートですので、まあ、本当にどんどんたくさんの企業の皆さん方には今後もご協力いただければというふうに思います。
1: はい、
0: はい、
1: また演奏者の中には地元の方もね、
0: そうですね、
1: 何人かいらっしゃいますのでね、はいはい、そちらの皆さんの演奏も楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、まあ、本当に盛りだくさんで、もうこの期間中あれでしょ、実行委員長はもう音符の祭典にかかりっきりでしょ。
0: うーん、ということもないんです。
1: いやいや、そうだと思いますよ。
0: いやいやいや、
1: どこにあってもいつも赤いポロシャツ着てらっしゃいますもんね。
0: は
1: い、
0: もう ですからね、この期間にね、できるだけ会議は下げてもらいたいなと。
1: あ、それそうですよ、
0: いうことをお願いをしてるんですけれども、
1: はい、ね、豊岡が音楽の都になる1週間ですからね。
0: そうですね、まあ、この1週間だけは、
1: はい、
0: 音楽でご勘弁をということですね。
1: でもいろんな、まあ、他の地域とかもね、市町などもこういう音楽の祭典をやってらっしゃいますが、やっぱりこのようにしっかりとしたプログラム、そしてしっかりとしたこの経験を積んでいくというかね、回数を重ねてるのはやっぱり豊岡市ダントツですよね。
0: そうですかね、
1: はい、と思いますけどね。はい、
0: まあね、本当12回ということでよくここまで続けてこられたなというふうに思いますね。
1: はい、
0: まあ、これ本当でもこれをスタートしてくれた、
1: うん、
0: まあ、当時の中貝市長からね、はい、ずっと連綿とこう豊岡市の行政の方も本当に積極的に、まあ、協力してくださいましたし、うん、また音符の祭典の実行委員の皆さん、
1: うん、
0: まあ、出入りはありますけれども、
1: はいはい、
0: 本当にたくさんの皆さん、まあ、ボランティアの皆さんも含めてですね、ご協力していただいたおかげかなと思います、
1: ね。
0: はい、
1: そして演奏家の皆さんもね、
0: そうなんですよ、
1: 本当に遠くからね、この豊岡に降り立っていただいて、
0: さっきの須山さんなんかもう確か2回目ぐらいからずっとですからね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 豊岡に来て美味しい食事をして美味しいお酒を飲むというのをね、本当に楽しみに来られますので、
1: 本当ありがたいですよね。
0: ありがたいことです。
1: ですからもちろんコンサートなどにね、来ていただく皆さんも間近で聞いていただける、うん、身近で聞いていただけると本当に素晴らしいことですし、また各学校や園などを訪問していただきますの で、
0: そうですよ、ね、
1: 本当に子どもたちが本物の音に触れ合える機会というのは本当なかなかないですから、これは素晴らしい取り組みだと思いますね。
0: 豊岡にいるとないですからね。
1: そうです
0: まあ、なかったですね、我々の、まあ、
1: なかったです、
0: 我々の時代は
1: 本物にの音を聞くことはまずなかったんで、
0: なかったですね、
1: それがこんな風にね、聞かせていただけるっていうのは本当に素晴らしい体験だと思いますね。

0: はい、まあ、学校もねもう大体一巡、小学校中学校一巡しちゃったんで、
1: はい、
0: 今年もこれ園、子ども園がね、
1: はい、
0: あのかなり入ってきてますし、
1: そうですね、
0: それからあとあの今年はあの伊豆市特別支援学校にも、
1: はいはい、
0: あの訪問コンサート参りますので、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
1: そうですね、はい、ぜひあのこのコンサートで行かれる学校とか園はね、今年、まあ、毎年この数っていうふうに決まってますんでね、
0: そうですね、
1: はい、いろいろありますけども、うん、はい、小さな子どもさんも今年はたくさん楽しんでいただけると思います、
0: はい、
1: あの詳しくはぜひ皆さんのこの音符の祭典のパンフレットゲットしていただきまして、あのじっくりと見ていただきたいと思います。あのパンフレットはいろんなあの公共公共施設とか、またあの FM ジャングルの IT の2階のスタジオの横にたくさん置かせていただいておりますので、そちらを、手に取っていただきまして楽しんでください。またあのホームページからですね、あの QR コードがございまして、あの最新の情報を確認することができますので、音符の祭典と、ググっていただいて、このホームページから QR コード読み取ってください。
0: あとあの SNS ですね、
1: はい、
0: Facebook やら Instagram、うん、それから X、
1: はい、
0: そういったものでも情報を発信しておりますので、ぜひそちらの方もあの見ていただければと思います。
1: はい、それでは岡本実行委員長から最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、第12回の音符の祭典、5月24日から、豊岡が音楽の都になる1週間ということで、今年も始まります。ぜひたくさんの皆さん方に本物の音楽を、楽しんでいただきたいというふうに思います。皆さんお越しください。よろしくお願いします。
1: お茶の間、今日の茶飲み友達は第12回音符の祭典実行委員長岡本真嗣さんにお話をお伺いいたしました。岡本実行委員長、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 弁護士奥山紀之の
1: ロック裁判所。
2: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
3: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野義信です。
4: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
3: はい、
4: 奥山さん。
3: 奥山さん。
5: 奥山です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
3: はいはい、
4: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
3: はい
5: はい、
4: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
3: ゲーム、
4: うん
3: うん、
4: と言いましても、
3: うんうん、
4: パックマン。
3: ん？
5: パックマン。
3: パックマン。
5: 懐かしい。はい、うん。
4: ギャラクシアン、
5: うん。ギャラクシアン。
3: 懐かしいね。
4: うん。テトリス。
3: おお。
4: インベーダー。
3: お、スペースインベーダー？
4: スペースインベーダー。
3: はい。
4: はい。これらがなんと手のひらサイズで。ぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって販売されるんだそうですよ。
3: ああ、そうなんですか。
4: うん、
5: そうですか。
4: 懐かしさに訴えかけてくる
3: 感じ。いや、まあそうだよね。
4: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
3: はい、
4: 最初はね。
3: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム。
4: インベーダーゲーム。
3: はい、
5: エダーゲーム、
3: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
4: うんうんうん、
3: あの机のところでこうやってねやるやつで
4: 50円とかにした。
3: はい、あのそうですね、
4: ね、
3: であの昔はあのね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
4: 懐かしい。
3: 名古屋打ちとかね。
5: ああ。
3: 炎の駒とかね。
5: ああ。
3: どうやってあんな火が出るんだよ、これ、手からなんかね。
5: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
3: はい。もう、すごいもうね、
4: うん、
3: ハマって、
4: うん、
3: もう、インベーダーゲームやりまくってました。
4: なるほど。じゃあ、腕に覚えありと。
3: いや、懐かしいですね。
4: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
3: う
4: ん、
3: もう
4: 100%
3: もまずはこれからですね。
4: なるほどね。インベーダーゲーム、
3: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアン。
4: なるほど、
3: はい、
4: 懐かしいですね。私テトリスですね。
3: テトリスか。
4: テトリス、ね、もう寝ないでやってました。
5: いや、今思えば、その、単純ですよね、今思え、あの、ゲーム実況、今やっぱだいぶ複雑になって、
4: そうですね。
5: ですけど、
4: うん。
5: やっぱ本質的な、シンプルですけど、面白い。
4: 飽きないですよね、
3: うん。そうだね。シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね。
4: うん。
3: 単純な方がね。
4: ねえ。福山さんはどうですか？
5: 僕、このギャラが、あの、
4: ギャラが。
5: うん、まあ、でも、こう、ニンテンドーのそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
3: あ、ドンキーコング、
4: はい。
5: バンゲリングベ
4: イ、あ、なんだっけ、
5: なんかヘルドクターのやつでしたね。
3: はいはいはい、
4: あれ、
5: あれはたまたまうちにあったからかな。まあマイナーなんですよ。
4: たまたまうちに
5: あった、たまたまそれしかなかったから、
4: なんか知ってるけど。あ、でも子供ってそうですよね、うちにそれしかなかったからやってた。

0: っていう、
1: うん、あるの、うん、
0: やりました
1: よね、うん、まあ、テトリスもいいですよ ね、 やっぱ ね、 ね、ずっとやりますよね、テトリスはね、
0: ずっとやりますね、
1: うん、懐かしい、
0: 懐かしい、ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね、
1: ゲームボーイ、
0: テトリスが はめてあってですね、
1: あ、
0: 電池入れたら動いて、
2: おう、
0: うん、そう、でも昔はもう余裕で、あの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、うん、クリアすると、うん、それしょっちゅう出してそれを見てへへへと思ってたんですけど、うん、なかなかたどり着かないですね、うん、
2: あ、そう、
0: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいです
2: よ、
0: そう、うんうん、そういうのがね、普及の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
1: になってます、そうなんですね、
2: なるほど、
0: でももしかしたら4月から予約開始してるから意外と予約でもうね、はい、パンパンになったりするのかなと思うんですけど、
2: 税込み6,050円、
0: 意外と高い、
1: 結構しますね、
2: 高いな、
0: しかも1個ずつなんだよね、
2: あ、全部が入ってんじゃないのね、
0: 1個ずつなのね、パックマン買ったらパックマンだけ、
1: ああ、
0: みたいなね。
1: なかなかですね。
0: なかなかですね。
2: なかなか。
0: どうします、うん、みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します。
1: 交換庫ですね。
2: これできなかないね。
0: ま
2: ね
0: そう、4人いるから。
2: 4人だからね。
0: そう、ちょうどいい。どれを買うかで揉めるっていう。
2: うん、ああ、私インベーダーゲーム。
0: ほら、俺もインベーダーってなるんじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで。
1: ああ、ね、
0: いやー、楽しいですね。
1: 楽しいですね。
0: これ結構ね、大人が食いつくんじゃない、
1: うん、
2: そうだよね。本当に懐かしいよね。
0: ね、なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど。うんうん、ね。
2: はい、
0: さあ、リスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか、はい、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあ、では今日も行ってみましょう、
2: はい、
0: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか、
2: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います、
0: はい、では1曲目紹介してください、
2: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: ック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
2: はい、
1: はい、河野さん紹介をお願いします。
2: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい。で、まあ、ソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて、彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく、世代を超えて魅了し続けております。で、彼の、演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ、本当に特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあ、バンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトにいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。で、ちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテピクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で、現在までに、まあ、公演だけでも7回以上の来日を超える、まあ、エド・シーランなんですけど、まあ、大の新地家としても知られておりまして、まあ先ほどのゲームではないですけど、ポケモン大好きなんですよね。で、ポケモンのテーマソングとかも彼作ったりとか、していまして、本当にね、日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか。そこと、特別コラボレーションいたしまして、彼。
1: 江戸だもんね。
2: そう。を江戸キャンペーンっていうですね。キャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に彩るラッピングだったり、スタンプラリー、あとは限定グッズの展開なども通じて、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる施策を、行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなりね、大きな話題を呼んだとですね。はい、そんな彼になります。
1: はい。さあ、今回の出来事は日本ではなく、インドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
2: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
2: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
2: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました。で、2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムスオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだという

0: ことなんですね。
1: そう。
0: で、SNS に投稿された路上ライブの映像には、エド・シーランがシェイプ・オブ・ユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと。
1: うん。
0: で、エド・シーランの方では、ここでの演奏許可を得ているのに、この警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またね、というふうに言っていると。
1: うん。
0: いうそんな感じなんですよね。
1: はい。
0: で、まあ、エド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
1: はい。
0: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
1: ほう。
0: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが、従わなかったため、その場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
1: なるほど。はい。
0: で、エド・シーランはその後インスタグラムでですね、許可を得ていたことを再度主張。
1: はい。
0: 僕たちは許可を得ていたと。だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで、急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね、書いていたと思うんですけれども、
1: はい。
0: まあ言った、言わないみたいな感じになって感じもしますけれども。
1: そうですね。
0: 許可があったのかなかったのか。
1: なんかね、これ実は、このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、で、やっぱりこうライブを盛り上げるために、事前パフォーマンスっていうか、ハプニング的にこうやってたんですよね。で、それの、まあ、インドではここでやったっていうだけなんですけど、となると、基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう。
0: エド・シーランの勝手でやってるわけではない。
1: やってるわけではないので、
0: PR 活動
1: あくまでも PR 活動なんで、絶対や撮ってるでしょっていう風にはあると思うんですけどね。
0: うん。
1: うん、でもなんか、ね、この警察側からすると、いやいや、許可なんてしてないよ、みたいな。
0: ねえ。
2: うん。
0: どうですか、奥山さん、これ。
2: いやー、これちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりその、ちゃんとその、なんだろう、仕組みとしてやっぱりずっと、いろんなところでやってるっていうことであれば、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、
0: ま
2: あ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね。
1: そうですよね。
2: で、そうすると、まあ、可能性としてやっぱりそのカントリールールっていうかですね、まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、まあ、ちゃんと許可は許可だけど、また別の許可がいるっていうかですね。まあ、要はその袖の下というか、まあ、なんだろう、まあ、
0: その国のルール。
2: ルールだ。で、また、ローカル。まあ、この地域は、まあ、ね、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像は、しなくはないかなっていうところでしょうかね。
1: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね。はい。警察を含めて、まあそういうような、ことってやっぱり、あったりだとかしますので、特に、まあよく聞くのはね、東南アジアの国々だとか、っていうのはやっぱり、あるとなんかそういうの話は聞きますよね。だからそういう、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね。
1: まあ言うと世界中同じような形で規制を出したのはいいんだけど、
2: はい、
1: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて。
2: 行ってなくて。
1: で、おい、ちょっと待てよ、というふうに、現場は反応したっていうことなんですかね。
2: 反応したっていうところと、あとやっぱなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、
1: はいはい、
2: あとやっぱこの、闇社会みたいなものがあってですよ。だそっちの正規のルートはいいけど、その闇社会の方の許可を取ってないみたいな。まあ昔やっぱ日本もそういうことね、多分あったんじゃないのかな。まあ想像するのはやっぱりそのお祭りの。
1: ああ、なるほど。
2: まあその敵屋さんみたいなのがありまして、
1: は
2: い
1: ね。
2: それはやっぱりそういう営業の許可と、ね、はい、またそういうね、はいはいはい、みたいな、まあそういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
1: なるほど、ね。
2: そうなんですよね。で、やっぱ日本の会社がやっぱね、海外にとかっていう話で、まあ相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカルの、はい、

0: あの地元の、まあ、その弁護士なり、まあ、そういう法律家なりになんかいろいろこう相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、なんかその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなっていうふうには思いますけどね。
1: 確かにこの案件でもね、あのチャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
0: はい、
1: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
2: そうですね。ちょっと紹介しましょうか。うん、
1: はいはいはい、はい、
2: まあ、要は許可が必要ですと。まあ、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じがするんですけど。で、
0: はい、
2: シーランのチームは、例えば私たちに相談することもできましたと。そしたら、ベンガルールの人々が楽しめるように、例えばレストランのプライベートスペースを用意したり、屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね。私たちに言ってくれたらね、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう。
0: なるほど、なるほど。
2: だからやっぱりそういうローカル、地元有志みたいな。
1: そういうことですよね。
0: このやっぱ、そうですね。この地元のね、やっぱ権力者。
1: うん、まあ、そういうことですよね。
0: なんかね、やっぱその幅が利くぞと。うん、顔役ですよね、顔役。
1: そういうことですよね。警察には、まあ確かに出してたかもしれないけど、なんで言って、俺に言えば何とかしてやったのによ、みたいな。
2: そうそう。なんか、
1: ことですね、
2: 自分に言えば地元警察の、まあ、介入は正当な権利だよ、と言ってるんで、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよね、みたいな。
0: そうですね。まあ、そういうことですね。
2: そういう人がいらっしゃるという。
1: いらっしゃるところですよね。
0: はい。これがね、やっぱその、縄張りってやつですよね。
2: 縄張りってやつ。
0: 縄張りっていうものでしょうね。
1: はいはいはいはい。
2: そりゃそうですよ、
1: ね。そうか、ね。まあ、なかなかね、難しいですね。
2: なかなか調べが甘かった。
0: なかなかね、まあ、日本とかね、やっぱりその先進国はね、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあところっていうのはです、途上国だとかですね、まあやっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
1: そうですね。
0: っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エド・シーランさんね、あの、親日家ですから、こう、日本みたいなノリがね、きっと合うでしょうから、逆に言うとそういうなんかこう、すごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなか、ちょっとフィットしないのかもね、感覚がね。
1: そうかもしれないね。
0: いやいや、でも、あれ日本でもなんかこういうのやるんですか？路上ライブとか。
1: ねえ、エド・シーラン、突然こう、パフォーマンスしたりします。
0: おぉ、それはすごいですね。はい、
2: ですね、
0: そんなのね、見ちゃった時にはもう、
1: いやもう、
0: どうですか。
1: すごいでしょうね。
2: 見たいですね。
0: すごいですよね。危険な感じしますよね。その人も集まりすぎちゃって。
2: 確かにね。
1: そうね。まあ、あとクラブとかでね、プライベート
0: で
1: やったりとか、限定とかでやったりとかね。結構、エド・シーランそういうの好きでよくやる。
2: 飛び入りみたいな。
1: 飛び入りでひょいって行って、ひょいって演奏して帰るみたいなね。
0: はい、まあ、好きなんでしょうね。
1: とにかく演奏が好きで、いろんなところで、やる。まあ、この人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで。
0: しちゃいますもんね。
1: そういうところはあると思いますよ。
0: すごいな
2: ね、すごいですよね。
0: ね、
2: なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう。
1: いやね、本当に
0: 思っちゃいますけどね。まあ、この地元警察の人もね、まあ止めざるを得なかったかな、
1: まあ、
0: 聞きたいですけどね。ちょっと、一曲聴いてからとかね。
2: そうですね、霧のいいとこで。
0: 霧のいい。
2: そーっと抜くみたいな、プッチね。
1: そーっと。ちょっとフェードアウト気味に。
2: そうそう。
0: ね、ダメだとは言い続けなきゃいけないけど。
2: そーっとやる。
0: うん、聞きながらね、ダメだ、ダメだな。
2: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね。うん、まあいろんなことがね。ですけども、
0: はい、
2: さあではエド・シーランさん、はい、もう一曲いきたいと思います。
1: はい、
2: 福山さん曲の紹介お願いします。
1: お願いします。
0: はい、エド・シーランでフリーダム。

0: ロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。はい、はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますので、はい、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですね、ウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野義信と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: 独裁マンション最高顧問弁護士奥山信之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ち芸名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: 弁護士奥山信之の
0: ロック裁判所。

0: I was younger then. Take me back to when I found my heart broken.
1: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋木の崎リバーサイドホテル。田島に生きる田島を生かす JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の崎温泉港屋。直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。人々に豊かな住生活の夢

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、チェックしてくださいね。
1: 笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
3: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。
4: エミリーのおしゃれフリ
5: ー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は河本真さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大大大大大好きな河本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、川本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA、 2分の1、タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング川本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、ま、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

川本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと河本さんは河本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているノコさんですね。それでは河本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリングノコ&スカート、2曲続けてお聴きください。

本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングモコ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていて、今回は地元の小田原ですけど川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるように

ろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング四季祭。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。城崎で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手、松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ね、という感じなんですが、はい、さて、今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっと、じゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、
1: そうです、ね、番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました、
0: はい、やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位までね、10位から1位までの、皆さんからのリクエスト、
1: はい、
0: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧ひろかさんとね、啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら2人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったの、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが、
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね、配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なのでね、それもまあご紹介していきたいなと思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした。
1: すごい滝汗をかきました。
0: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そのどんな感じなんですか。
1: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ。
0: いや、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見て、
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのも。ちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
0: いやいや、最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや、汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね、5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位、浅田美代子さん、赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということで、ありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と期間中の後に、はい、司会の牧ひろかちゃん、モノマネは？モノマネは？という、うん、ね、うん、それですよ、
1: これがトラップね。
0: で、似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけって、どういうことかと思ってました。教えてということで、
1: うんうん、
0: そうなんです。だから第1部は、うん、松本英子は喋らないという、
1: はい、
0: 手だったんですが、うん、

0: ですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、マシャユキ、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の
1: 金、
0: マシャはカタカナです、
1: はい、
0: 鈴木マシャユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも、
0: まだまだこれからご購入いただいてねご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
1: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします、
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデーです
0: 、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですけど、実は知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴をたも大歓迎です。お待ちしています。
1: お待ちしてます。さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: 買っちゃうということで、
0: はい、
1: 本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう、
1: 事故ります
0: ね、放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に乗せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: 怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめにアニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。5月8日下北沢の音倉でのライブ、ザ夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: さて今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、
1: うんうんうんうん、
0: 行ったことのない町への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、
0: ケイタさんのお友達が熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木マシャユキの写真も
0: すごいドアップでいただき、
1: すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした。ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか。
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう。あ、すごい寄っていただいて、い
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木マシャユキに渡しておきます。
0: これグッズにしませんか。
1: 需要あるのか。
0: プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね。
1: あ、もう全然ね、
0: うん、
1: 需要があれば。
0: 完成度高いな、これ。
1: いや、すごい、
0: すごい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね。
1: 見事でございます。ありがとうございます。
0: おすすめの場所とか、
1: エコさん、何かあります？やっぱでも秋田ですか。やっぱり
0: もちろん秋田でございます。
1: やっぱエコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね。
0: うん、やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、
1: ね、
0: 行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね。
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: ああ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って。
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ、そうそう、本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、
1: うんうん、
0: もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今
0: ね、
1: 無理っぽいですよね。
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: もう行きたいけど行けるかな、うんうん、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そうそうそうそう、
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で本当にね、
1: うん、
0: やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい。それこそあの天川村、
1: うんうんうん、
0: 奈良県のね。
1: あ、そうですね。
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです。水が綺麗なので。
1: あ、ね、おっしゃってました
0: ね。はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある、
1: うんうん、
0: またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみても、ね、うん、いいかもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日 の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、本家を
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はうなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎ

0: と食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。でこれあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
0: はい、そうなんです。でこれを完成したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いや、このご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじゅわーパチパチと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がブワーッと広がるんです。
1: 皆さんもうね、皆さんね、うなぎの口になったと思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身バクッと頬張ると、もうあんま辛いタレにうなぎの脂と旨味がじゅわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ。刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらしですの具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚って食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1万800円、1万800円、1食あたりが税込み675円の大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です、はい、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1万800円、1万800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10

円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
2: さあ、今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
2: 〇〇との別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
1: ね、嬉しかったです。
2: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
1: ね、
2: すっごい短い時間 ね、寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんなに時間ない中、わざわざ、ね、お越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、電車代をケチるためだったんですが、その結果電車代は3000ほど浮いて、最寄り駅までの時間は倍かかりましたという。
1: ああ、なるほど。
2: ゆっくりね、帰られたっていうのはね、
1: ね、
2: その後の X とかで
1: ね、
2: 見たんですけど、
1: ね、いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね、
1: わざわざ
2: 本当に
1: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら ね、
1: ぜひぜひお待ちしています。
2: 思います。
1: では続いてこちらの方いきましょうか。
2: はい、
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ。
2: ヘビーさんもいただきましたから ね、
1: 英子様、鉄山様、いや、もとい鈴木雅之様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
2: 、はい、
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっと曇天でしたもんね。
2: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます、
2: はい。
1: さて、先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであれば ね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます。
2: はい、
1: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうです、そうです、
1: ね、
2: う
1: ん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
2: うん、
1: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。そうですよね。少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
1: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごい、かっこいいしね。
1: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
2: 確かに
1: 開催されるのを楽しみにしております。その日まで鈴木雅之様の恋人を

0: をアーカイブで予習しながら復習しながら、はい、この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、うん、それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
1: いよいよ
0: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報はね、
1: そうですね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね。
0: 忙しい。次
1: から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ、本当ですか、
1: うん、やっぱりその世界観が、うん、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でした、
0: ね、あ、そうだったんだ。
1: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
0: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
0: あー、もうなるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、うん、
0: あ、
1: なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフと機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、ビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞の、
0: う
1: ん、なんか内容っていうの
0: を、うん、
1: なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよ、それこそ、うん、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆこさん、うん、
1: もうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: トイ道具は来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん、木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ。ケイタさん、
0: ごめんなさい。
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: 思います、はい。そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子、中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね、
1: はい。昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌、グランドでね、
0: はい、
1: 生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: 、いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までって

0: なかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います、平井圭さんの、まあ、ドラマーのね、はい、平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージということなんですが、はい、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、はい、共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、はい、スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースある X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: でも多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: すごい、あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、はい、楽しみにしててください、
0: はい。
1: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください、
0: はい。改めてご紹介します、
1: はい、
0: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
1: はい。
0: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本由子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
0: はい、
1: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、
0: はい、
1: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、うん、ちょっと今までにない
0: 新しいスタイル
1: で、はい、
0: もうタイトルから新しいですよね。
1: 多分、
0: う
1: ん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: いや、これはもう必聴必見ですね。
1: ぜひ
0: 盛り上がること間違いなし、
1: こちらもいらしてください、はい。
0: 松本由子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
1: はい。チケット少なくなってきてますので、はい、ぜひお早めに、
0: お早めに。
1: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
0: はい、
1: メンバーでお届けしたいと思います。
0: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本由子さんのワンマンライブでございます、
1: はい。
0: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
1: はい。それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、
0: はい。
1: もうこちらは選考が始まるということなので、
0: はい、
1: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。
0: はい、はい。こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております。
1: はい。そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですね、フュージョンバンド、
0: はい、
1: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
0: すごいですよね。
1: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
0: すごいスペシャルな、
1: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
0: すごいですね。
1: もう分かんなくなってきました最近。
0: 今年挑戦がすごい。
1: もう大丈夫かな、
0: うん。
1: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください。
0: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております。
1: はい、
0: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
1: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
0: ぜひお急ぎでお願いします。はい。
1: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このね ボーイズグループと一緒に、
0: はい、
1: 初のツーマンライブになります。
0: はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本由子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
1: めっちゃお忙しいですけれども、
0: はい、
1: その中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
0: あ、ちょっと

0: タイミングがあればね。
1: まあまあまあ、でもライブはね、皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、
0: お待ちしています。
1: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあ、ここで、ウィズカリファです。See you again featuring Charlie Puth。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: 笑顔と信頼で地域

を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ？感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。田島牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本間門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにもジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてフレンズ .com では、そのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: J-U-N-G-L-E Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もうひと踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
6: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

76.

5月13日水曜日、時刻は夕方4時2分を回ったところです。こんにちは、臼杵亮介です。ジャングルデイリーフラッシュスタートです、ね、いいお天気、ね、気持ちのいいお天気、昨日も続いて、昨日から続いていますけれども、大気の状態は不安定になっているということなんですね。遥か上空では暖かく湿った空気と寒気の影響で、ね、暖かい空気と冷たい空気がせめぎ合っていて、北日本から西日本にかけて広く不安定になっているということです。気温はぐんぐん上がってまして、というか今日日中26度台最高気温、朝方13度台ということで、朝方日中ともに平年を上回っていますね。7月上旬並みの暑さになっている東京都内とか、そんな感じでね、どこも気温が上がってます ね。そんな中ですね、今日13日近畿地方で雹が降る恐れがある。今ちょっと見てるとそんな感じ全然しないんでね、にわかには信じがたいんですけども、先ほど言ったように遥か上空では冷たい空気と暖かい空気がせめぎ合っていまして、まあこれから夕方に入ってから積乱雲が発達しやすくなっていて、お天気急変する恐れがあるということですね。山沿いを中心に雲が多くなって、あちらこちらで急な強い雨や雷雨になる可能性があるということです。雷も結構出てきそう。発雷確率、雷が出る確率というのが気象用語にあるみたいで、今日は近畿地方山沿いを中心に発雷確率 50% 以上ということで、結構高いですよね。雹もなかなか今の時期ってそんな降らないように思うんですけども、発達した積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を雹と言いますね。でこれ5ミリ以下だとまた違う言い方、あられって言い方になるんですけども、5ミリ以上大きいと雹ね、強い上昇気流があって、そこに小さい氷の塊が、ぶつかり合ってですね、どんどん大きくなって、で大きくなりすぎるともう雲が支えきれなくなって落ちて

票になるという仕組みなんだそうです。それが今日のまあ夕方、今の時点で全然降ってませんのでね、夕方から夜にかけて票が降ってくる、近畿地方降ってくる可能性があるということです。まあ心配なのは車とかね、それからまあ傘とか

夜にかけて、氷が降るっていう予報も出てるなと、ちょっと頭の片隅にでも置いておいてくださいね。見た目以上に、見た目からはちょっと想像できないんですが、上空はるか彼方では結構、大気の状態が不安定になっているということです、ね。まあ、それから気温なんですけども、今日もぐんぐん気温上がって、豊岡26度台、昨日が27度台、昨日今日といいお天気、気温が暖かく、ね、上がってますけども、今度の日曜日17日頃から暑さのギアが一段上がりそうということです。今はまあサードで走ってるとしたらフォース難しいですね。車のミッションで言うとね、サードで走ってるとしたら4段階目にギアが11日日曜日から入りそうということで、まあ4段階目に入っちゃうとギアね、だいぶスピード出ちゃいますよね。それぐらい上がりそう。東京都心では30度ぐらいまで上がる日が出てくるという今の時点の予想、真夏日続出だそうです。まだ5月ですよね。やっぱりここ1週間ずっともう暑いって言っていいぐらいの気温の動き方なんですが、今度の日曜日からはもうそれが1個ギアが上がってですね、猛烈に暑くなりそうという感じですね。気象庁が出している高温に関する早期天候情報というのがあるんですけども、17日日曜日からは10年に一度レベルの高温になる可能性があるということです。平均気温かなり高くなるというね、早期天候情報というのがもう発表になっています、ね。ですからまあいつもここ4、5年そうなんですけど、うかうかしてる間にめちゃくちゃ暑くなって、体がまだ慣れきっていないのに、梅雨も始まってもいないのに夏そのものの気温になるという例のパターンですよね。今年もなりそうということです。暑さに体を慣らすことを、まあ、暑い暑さ順化、暑熱順化という言葉、これもあんまり聞き慣れない難しい言葉ですけどね、まあお役所言葉、気象庁がそう言ってるんですが、暑熱順化というのがね、やっぱり最低でも2日かかるんだそうです。まあ普通は2日から2週間程度体が暑さに慣れるのにかかるということで、まあどうすればこれ暑熱順化しやすくなるかというと、まあよく歩く、だからまあ一駅分いつもよりも余計に歩くとかね、それからお風呂、シャワーじゃなくていつもシャワーの人は湯船に浸かってみるとかね、そういうことをするとちょっとまあ暑さに慣れるのが早くなるというふうに気象庁は言っていますね。意識的にそういうことをやって、まあ汗をかくということですかね、汗をかいていくと暑さに体が慣れていくということだそうです。まあなかなかね、そうは言ってもといったところもあるんですけども、なんとかもうすぐです、今度の日曜日から急激に暑くなるね。梅雨もまだなんで、まあ梅雨の時期になるとまたちょっと変わってくるんでしょうけどもね、夏が来たかのような暑さに日曜日以降なりそうということです。もう何事も際どくて激しいですね、季節の変化がね、もう地球の上に住んでる人間も大変ですけども、なんとかまあ慣れて自分を守っていきましょう。そんな5月13日水曜日、ジャングルデイリーフラッシュ、今日お送りする放送のラインナップです。この後曲一曲お送りして、その後詳しい天気予報、ウェザーインフォメーションをお送りいたします。そしてゴールドフェンスインフォメーションをお送りして、4時48分頃からはこちら19のコーナーをお送りいたします。5時台は5時30分頃からようこそ市民プラザへのコーナー、5時35分頃からはレッツ青春クラブ、今日は日高西中学校男子卓球部の皆さんご紹介です。5時台最後は豊岡市役所からの情報をお伝えする豊岡きらめき情報局です。4時台5時台が終わって6時台もいろんな地域の情報や話題などお伝えしてまいります。6時30分からからのフレンズドットコムのコーナー、今日はトップス近代豊川前教室さんご紹介です。夜7時まで行うぶっ続け3時間の生放送、
1曲1曲分、2曲分、コーナー1つ分、2つ分だけでも

構いません。ぜひ地域の FM 局 FM ジャングルに耳をお貸しください。いろんなこの時期らしい曲お送りしてまいりたいと思います。懐かしソング中心です。ぜひお聴きください。さあ今日の1曲目、いい天気です。今日 Do as Infinity、 本日は晴天なり。

さあ詳しい天気予報、まずは夕方4時の時点の田島各地の気温です。豊岡今日は26度台まで気温が上がりました。4時の時点豊岡 24.1 度、和田山 26.2 度、霞 21.3 度ということで、田島各地でも結構気温差5度以上ね、一番高い和田山と一番低い霞では5度以上の開きがありますね。日照時間は豊岡和田山霞いずれも60分、降水量豊岡和田山霞いずれも0ミリ、ね、雨全く降っていなくてずっと日差しがある状態。ただまあ先ほど言いましたように今日の夕方以降、まあ夕方、今も夕方ですけどね、夜にかけて氷が降る可能性が、お天気急変する可能性があるということです。お出かけになる場合ちょっとご注意ください。風は豊岡北流の風4メートル。

和田山霞北寄りの風5メートルとなっています。ちょっと強めのね冷たい風が吹いてますんでね、いいお天気ですけども、ちょっと前触れ的な感じかもしれませんね、風の吹き方はね。外況です。近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んできています。このため兵庫県では今夜から遅くにかけて大気の状態が不安定となって、局地的に雷雲が発達し雹の降る恐れがあります。雹や落雷、突風、急な強い雨に注意をしてください。農作物の管理にも注意が必要です。今日午後の豊川村の周辺は時折晴れ間が出ますが、雲が多めで雨や雷雨になることがあるでしょう。豊川市の日中の最高気温26度台、だいたい昨日と同じぐらいで今日も暑さが続いています。明日5月14日は時折雲が出る程度で青空が広がるでしょう。豊川市の明日朝の最低気温12度の予想、今朝が13度台ですから今朝よりも1度ほど低い朝方になりそうです。一方、明日日中の予想最高気温23度を予想しています。今日よりも3度ほど低い日中になりそうです。明日は昼間ちょっと薄手の羽織るものがあると安心かもしれませんね。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 20% となっています。今日の天気スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊川駅前、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日の天気は曇りで時々晴れの予報です。兵庫県北部の今日の波の高さ 0.5 メートルを予想しています。明日も兵庫県北部 0.5 メートルの海上を予想しています。さあ、そしてレーダーアメダスによる雲の位置です。現在の雲の位置、まばらにね、九州、中国、四国、近畿、東海、関東、北海道と、もう広い範囲にまばらに雨雲がかかっていますね。近畿でいうと太平洋側南部を中心に雨雲乗っかっています。日本海側、豊川のあるあたりは雨雲かかってませんね。兵庫県の南部、大阪北部、和歌山県全域、などに雨雲が固まっています、ね。全般的に近畿地方割と雨雲多めなんですが、南部中心ですので、兵庫県北部にある豊岡には、雨雲あんまりないという現状です。さあ、これが6時間後になると、結構その乗っかっていた雨雲も散り散りになって、6時間後、九州や中国地方の雨雲はほとんどない状態、近畿地方は和歌山の中部、などに残ってますが、あとはだいぶ取れてますね、取れるという予想。あと、まあ東海、北陸、関東、北海道の一部などには少し残りそうというレーダーアメダスによる6時間後の雨の予想、雨というか雲の予想ですね。はい、ね、まあレーダーアメダスっていうのは雲の位置の予想なんですけども、これとは別に上空の遥か彼方では、大気の状態が不安定になっていて、近畿地方雹が降る可能性があるということです。この後夜に入ってから、夕方から夜にかけてね、で雹を降るときには雷が鳴ったりとか、雨が降る可能性もあるということです。十分ご注意ください。さあ、明日14日は時折雲が出る程度で青空が広がりそうという予想です。あさって15日からの予報はどうでしょうか。兵庫県北部の週間予報です。あさって15日金曜日の予報は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 金曜日の気温は朝方が16度、日中26度の予想です。16日土曜日も予報は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 気温は朝方が17度、日中27度の予想です。週末17日日曜日も予報は晴れ時々曇りです。降水確率 10%、 気温は朝方が17度、日中27度の予想。

週が明けた18日月曜日も晴れ時々曇りの予報、降水確率 20%、 気温は朝方が18度、日中27度を予想しています。19日火曜日も晴れ時々曇りの予報、降水確率 20%、 気温は朝方が19度、日中26度の予想。そして1週間後の5月20日水曜日、予報は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 気温は朝方が19度、日中26度を予想しています。この先1週間雨マークついている日はなくて、降水確率 10% から 30% まで、気温は朝方が16度から19度、日中は26度から27度という予想になっています。もう完全に暖かい朝と暖かい日中ずっと続きそう。日中に限って言えばですね、もう暖かいというよりも暑いね、もう夏日続出、もう全部夏日の予想、明後日からね、だいぶちょっと厳しい暑さになりそうですね。26度から27度な、急にね、急ということもないんだけども、先々週ぐらいからね、まあ、先々週まだでも朝方寒かったり寒い日もあったりしますけどね、もうでもだいぶそれもほとんどなくなりそうという予想になっていますね。5月もまだ中旬ですけども、本格的な暑さが一時的だと思いますけども、やってきそうと。水分補給十分に忘れずにお取り組み、水分補給してくださいね。詳しい天気予報をお伝えをいたしました。

夏まだなんですけども、なんか夏みたいな暖かい日これから過ぎそうですね。楽園みたいな日々来るんでしょうか。ザ・イエローモンキー、イエモンで楽園。

猫も連れててくれるんですね。ザ・イエローモンキー、イエモンが歌う楽園をお送りしました。もう一曲いっちゃおうかな。今日なんか曲、いい曲入れてますんで。いつも入れてますけどね。今度はこちら行きましょう。オレンジレンジでアスタリスク。

0: オレンジレンジでアスタリスクをお送りしました。この後はゴールドフレンズインフォメーションです。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

ゴールドフレンズさんのいろんな情報をご紹介するゴールドフレンズインフォメーション。まずはこちらから、3頭カントリークラブさんからね、いろんな情報、オープンコンペの日程ご紹介いたします。今度の月曜日5月18日レディス&シニアハーフコンペ、料金はビジター様で7800円、昼食補助もこの料金に含まれているということですね。オープンコンペなんで商品が出ます。入賞商品はプレーの割引券で、翌5月19日火曜日は田島うまいもんハーフコンペ、ビジター様料金で8800円、入賞商品は田島名産品となっています。で、21日木曜日は日本海海の恵みハーフコンペ、ビジター様料金8800円、入賞商品はもちろん海産物ということで、日本海のいろんな海の恵みが商品になっています。26日火曜日は第60回3頭レディース杯、ビジター様料金は8400円、商品は牛肉などいろいろ、参加は女性のみとなっています。27日水曜日はホールオープン、8800円がビジター様料金、プレーの割引券が入賞商品となっています、などなど、ほとんど毎月4回から5回ぐらいのペースでこのオープンコンペ予定されています。メンバープラスワン会員様、ビジター様、どなたでも参加可能なコンペになっていますね。商品も出ますんで、料金はプレー代、参加費、利用税などの諸税全部含まれた総額料金となっています。ぜひね、天気が、気候が良くなってきたんで、三島カントリークラブさんでゴルフ三昧いかがでしょうか。もう本当に気持ちのいいね、プレーが、ゴルフができると思います。ぜひ参加してください、ね、値段もめちゃくちゃリーズナブル、もう本当にお得ね。プレイヤーの方ぜひ行ってください。ご予約やお問い合わせは三島カントリークラブ様まで、フロントの方に電話してください。電話番号は 079-676-2258 079-676-2258 番となっています。もうほぼ毎月4回から5回オープンコンペ予定されて

ますんで、ぜひ参加してくださいね。さあ、それから全丹バス株式会社さんからバス運転の体験会のお知らせね、バスの運転手募集中ということで、バスの運転手やってみたいんだけどちょっとでも大型、怖いなとか練習したことないな乗ったことないなっていう方ね、バスの運転の体験会やってます。参加費無料です。それから初心者歓迎、普通免許で参加できます。会場はコウノトリ田島空港、1階多目的ホールと臨時駐車場を使ってこのバス運転の体験会を行いますね、参加の申し込みが必要です。全丹バスさんのウェブサイトまたはお電話でお申し込みください。でいつやってるのかというと、だいたい2ヶ月に1回程度このコウノトリ田島空港で開催しています。で、近々でいつやるのかという情報は、全丹バスさんのウェブサイトをチェックしてください、ね、発表になってます。次いつやりますよっていうのをね、はい、仕事としてバス運転士やってみたいな、ありだなって考えていらっしゃる方、もうこれ男女問わずです。ぜひね、参加してみてください。まずは体験会でね、バスの運転こんな感じなのかということを実感してください。普通免許で参加可能です。もう参加無料なんで、ぜひ興味のある方、全丹バスさんのバス運転体験会参加してくださいね、はい。開催日は全丹バスさんのウェブサイトでチェックしてください。でお申し込みは全丹バス株式会社さんの総務部採用担当係さんまでお電話でお申し込みください。電話番号は 079-662-2136 079-662-2136 番です。平日のみ8時45分から5時45分まで受け付けています。ね、全丹バスさんの総務部までお電話ください。 079-662-2136 番です。この鳥田島空港でバス運転の体験会を行っています。ぜひ興味ある方ご参加ください。さあ、もう一ついけるかな、田島さんのイベントカレンダーからご紹介しましょうね。 J 田島さんのファーマーズマーケット、田島馬さん、今日13日水曜日はですね、シチューの日、シチューのルー特売日ですな。夕方6時まで営業してますんで、今からでも間に合います。ぜひシチュー食べたいなって方、特売ですから、ルーが、シチューのルー、ぜひ田島馬さん行ってください。明日明後日14、15は田島養鶏卵の日ということで、卵お買い得になっています。土日16、17は焼肉の日、お肉が安く買えます。18日月曜日は店長の日、何でしょう、スペシャルで何かがお安くなります。19日火曜日は定休日です。もう毎日何かがスペシャルで、ハサミに、豊岡市ハサミにある田島馬さん、ぜひ行ってください。朝9時から夕方6時まで営業しています、ね。もうめちゃくちゃ地元産のお野菜、お肉、果物、めちゃ安です。もうお得な品物ばっかり、もう本当に行ってよかった田島馬といった感じです。朝倉山椒の日とかも22日から25日までありますんで、行ってください。電話番号は 079622-0300 079622-0300 番です。田島馬さん、行ってください。ゴールドフレンズインフォメーションお送りしました。さあ、曲お送りしましょう。なかなかハイブリッドな感じでかっこいいね、スカした感じという言う人もいますけど、僕は大好きです。くるりでハイウェイ。

くるりでハイウェイをお送りしました。ね、京都出身のバンド、ね、今ちょっとあのバンドとしては活動されてませんけども、ね、京都の学生さん、僕の10個ぐらい下の学生後輩になるんですよね、非常に好きですよね。京都っぽいですよね、なんか感じがね、はい、役者であの時々映画も出られてるみたいです、あのメインボーカルの方、ね、お送りをしました。もう一曲できるかな、今度は激しい曲お送りしたいと思います。 TM レボリューションでホットリミット。

TM レボリューションが歌う Hot Limit をお送りしました。ね、歌う歌うときは TM レボリューション、ね、バラエティ番組見てるときは西川くんで出てますけども、どう違うんでしょうかね。よく出てますね。お送りしました。さあ、この後はこちら19のコーナーをお送りいたします。お聞きください。

76.4.

0: こちら119。今日は登山事故防止についてというテーマで、豊岡消防署伊豆市分署の長谷川さんにお話を伺いたいと思います。長谷川さん、今日はよろしくお願いします。
1: 伊豆市分署の長谷川です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、暖かな季節となり、たくさんの人が登山を楽しまれていると思いますが、登山中の事故というのはどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、登山中の事故は道迷い、滑落による遭難、転倒等による怪我があります。その中で最も多いのが道迷いによる遭難です。警視庁の統計データになりますが、令和6年の全国の遭難者は3357名発生していて、その3割を道迷いが占めています。
0: はい、遭難したニュースを見ることはありますが、そんなにも多いんですね。それには何か原因があるんでしょうか。
1: はい、遭難の多くは天候に関する判断ミスや、必要最低限の装備で体力的に無理な計画を立てるなど、知識、経験、体力の不足等が原因で発生しています。
0: 山の天気は変わりやすいというふうなことは言いますが、さまざまなことが原因で発生しているんですね。では遭難を防ぐためには具体的にどのようなことが必要でしょうか。
1: はい、安全に登山するためには的確な登山計画と万全な装備品などの準備が大切になってきます。自分の体力や経験に見合った山を選択し、余裕のある登山日程、傾向する装備、食料などに気を配り、安全な登山計画を立て、登山届をその管轄の警察署へ提出することです。登山届では万が一の遭難があった時に迅速な救助

0: 活動をするために利用されるものとなります。提出についてもスマートフォンやパソコンで簡単にできるようになっていますので、登山をされる方は標高の低い山でも提出を推奨します。
1: はい、万が一のためにしっかりと計画を立てて登山届、これを提出しなければなりませんね。では登山をする際に必要なものは何があるでしょうか。
0: はい、まずは服装が重要になります。山の天候は変わりやすく、山によっては麓と山頂付近で寒暖差が大きいため、天候に合わせた服装が必要となり、歩きやすいトレッキングシューズや雨具は必要です。また道迷いを防ぐために地図とコンパスを持参するほか、自分の現在地を把握するために GPS 機能付き携帯電話の登山地図アプリの使用もおすすめです。万が一の遭難に備えて携帯電話の予備バッテリー、水分、非常食の蛍光や、辺りが暗くなった時に使用する蛍光ライトも準備しておくと良いと思います。
1: そうですね、登山では何が起こるかわからないですからね。準備が大切なのは分かりましたが、万が一遭難をしてしまった場合、どのような行動を取るのがいいでしょうか。
0: はい、登山される方が何事もなく下山されるのが一番なのですが、豊岡市でも件数は少ないですが実際に遭難が発生しています。遭難したかもと思ったら、まずは119番通報をして救助を要請してください。明るい時間帯だからとむやみに動くことは体力の消耗につながり、気がつけば時間だけが過ぎ、さらに迷ってしまうという悪循環に陥ってしまいます。最悪焦りからの滑落や転倒につながってしまうかもしれません。まずは119番通報を行い、どこのルートから登山を開始したのか、どのくらいの時間登山をしたのか、落ち着いて周囲の状況を確認して目標物などの情報があれば伝えてください。またスマートフォンの地図アプリには緯度、経度が表示されるものもありますので、それを伝えていただくことで場所の特定につながることができます。通報した後はその場に留まり、リュックの上に腰を下ろしたり、あるだけの服を着込んだりして体温低下を防ぎ、体力の温存に努めてください。
1: はい、遭難という過酷な状況では不安との戦いになりますが、しっかりと気持ちを持つことも大切ですね。では最後にリスナーの皆さんに伝えたいことはありますか。
0: はい、豊岡市消防本部では山での事故に対応するため、登山道の調査や遭難事故を想定した山岳救助訓練を毎年実施しています。また他機関との連携を深めるために、兵庫県消防防災航空隊と合同で遭難した登山者をヘリコプターで救出する訓練も実施しています。このように我々も遭難者をいち早く救出する準備をしていますが、登山された方が何事もなく下山されるのが一番です。無理のない登山計画と事前準備を怠らずに登山を楽しみましょう。
1: そうですね、安全で無理のない登山を楽しむために事前準備を怠らないようにしましょう。今日は登山事故防止についてというテーマで、豊岡消防署伊豆支部署長長谷川さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: こちら HQ のコーナーをお送りいたしました。さあ4時台最後はこちらの曲をお送りしたいと思います。フローで GO!

0: かっこいいですよね、勢いが。4時台最後にお送りしたこの曲、フローが歌う GO。 どうぞこの後5時台も春爛漫のジャングルデイリーフラッシュお付き合いください。いろんな曲、春爛漫の曲お送りしてまいりたいと思います。ぜひこの後もジャングルデイリーフラッシュお付き合いください。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、
2: 教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: 76.4 FM ジャンゴ。橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
6: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
7: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生が、あなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は

0: 毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌、この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
2: 薄木亮介です。こんにちは。 BGM だ、なんかおかしいなと思った BGM なんかおかしいなと思った BGM 流すの忘れてました、ね、5月13日水曜日5時台ジャングルデイリーフラッシュ、薄木亮介です。こんにちは、ね、なかなか本当にあったかい日が何日も続いていいですね。やっぱあの天気が良くて日差しがあるだけで気持ちが和らぎますね。日向ぼっこ、もう僕はビタミン D を作らせようと思ってね、あの皮膚に日光を当てるとビタミン D が作成されて、ね、体にいいっていうんで、当てすぎは良くないんですけども、ね、紫外線あんまり入れすぎると良くないんですけども、適量だとねいい。精神的にもやっぱり太陽の日差しってすごくあの気持ちをリラックスさせるんだそうですね、日に当たるようにしてますけども、ね、まあ本当なんやかんやいろんなことがあってね、またこれから急激に暑くなって、もう暑さの中に雨の時期梅雨があるって感じですよね。昔はあの梅雨が終わって本格的な夏って感じだったんですけど、今ずっと暑くて、その中にまああの1ヶ月弱ぐらい雨の多い日があるよっていうようなそんな飲み込まれちゃった、暑い日に梅雨の時期がね、もう夏主体みたいになってますけども、なんとかね、ジメジメ大変で、暑さも本当にもううんざりするぐらい暑い。特に豊川ね、本当に豊川はもう僕が来た14年前も暑かったんですが、ずっと暑いんですけども、もうここ 4,5 年一層暑くなってますよね、大学ができて大学各地からもう日本一円からね、北海道から九州まで来てくださってますけども、観光専門職大学、やっぱり暑い大変だと思いますけども、なんとか乗り切ってね、いい4年間過ごしてもらって、暑さもまあ良かったよねって言ってもらえるようなね、感じになってもらえればいいなと思いますね。暑さもまあ日のな、暑さもまた涼しなんていうね言葉もありますけどもね、まあそう思える、なかなかそうは思えませんけども、まあまあ暑いでも思い出ね、楽しかった思い出の一つになれれば、なってもらえればいいなと思いますね。さあ、ジャングルネーム岩ちゃんさんからメッセージいただいています。薄木さん、こんにちは。こんにちは、岩ちゃんさん、東京からインターネットで聞いています。わー、ありがとうございます。今日はお仕事が休みで自宅でフィギュアスケート坂本花織選手の引退会見を見てました。あ、そうか、今日だったんですね、引退会見。坂本花織選手、あのスポーツ選手って本当にやっぱりね、一流になればなるほどやっぱりあの引退の時期を考えるみたいで、まあ一番力がある時に引退しときたいという考え方がやっぱあるみたいですね。もう僕なんか素人ですけども、坂本選手なんかまだまだいけるんじゃないかなと、りくりゅうペアもまだまだいけるんじゃないかなと思いますけども、やっぱ引退という選択チョイスをされますね。まあ、一番輝いている時に、選手として引退して、その輝きを残したいというふうに考えるみたいですね。ね、それもまた一つ考え方だと思って僕も見てるんですけど、今日ですか、引退会見。会見を見ていてびっくりしたことは、入籍されたことでした。そうなんで、おめでとうございます、坂本選手。入籍、ね、

されてで引退ということでしょうかね。結婚されてたということで、私は坂本花織選手と同じ大学なのでびっくりと明るいニュースありがとうと言いたいですと。本当でもあれですよね、お幸せなんかこう

いいわけですからね。いつでもやっぱり返り咲いてもらっても構わないんでね。もう自分が幸せな方向に常に、明るい方向に常にね、道を選んでもらえれば。なんか神戸出身ね、岩ちゃんさんも同じ大学ということで神戸出身、坂本、神戸の新長田駅にはこの坂本香里選手の赤ちゃん時代の手形足形が飾られているっていうことで、神戸の方もやっぱり自慢にね、自慢の選手ですよね。やっぱりこう、坂本選手神戸出身だなっていうことをやっぱ誇りたいね。もう本当嬉しい僕もね。そうか、書いてますね。今日13日に現役引退会見で結婚公表ということで、お相手の方がね、どんな普通のサラリーマンの方でしょうか。またその辺も知りたいですよね。また僕家帰ってから動画とかまた見てようかなと思うんですけども、はい、ね、もう僕らも兵庫県田島というかもね、まあちょっと感覚、もともと3つの国、あ、5つだという兵庫はね、田島、丹波、摂津、播磨、そして淡路、この5カ国を無理から一つにまとめて兵庫県に明治維新の時にね、した岩倉具視の提言でした国で、ちょっとやっぱり人工的な県ではあるんですが、同じ兵庫県神戸ね、だからすごく嬉しいですよね。田島から、神戸に働きに行ったり、大学神戸へ行かれる方も非常に多いんで、僕の知り合いの人なんかはね、学校行くときに、大阪の、あ、神戸の学校、専門学校行くんだけど、部屋が神戸で借りれなくて、大阪だったら借りれたんだけど安くて、もう近く、神戸大阪間近いんで、鉄道、阪神電車、阪急電車で30分なんで、もう大阪に住んでってお母さんから言われたけど、どうしても大阪に住むのが嫌で、兵庫県民として。だから、兵庫県神戸で、アパートを探してもらって、そこに住んだって話を、複数の人から聞きましたね。やっぱりそういうこだわりが、豊岡の人、兵庫県民あるのかもしれません。やっぱり、神戸で働きに行ったら、神戸に住みたい。僕からするとね、西宮出身なんで、神戸も大阪もそんなに違いないような気するんですけど、やっぱり、ちょっと離れてみると、一歩引いてみると、やっぱりそこにこだわりがあるのはすごくわかりますね。やっぱ大阪と違う。大阪は大阪でいいとこいっぱいあるんですけども、ちょっと違う。僕らは兵庫県神戸の子だっていう、ね。イメージがやっぱり自己認識っていうのはありますよね、どこかでね。ねえ、そのこだわりがやっぱり神戸というブランドがやっぱあるんかなと思いますね。神戸ブランド、大阪は大阪でブランドあるんですけども、やっぱり神戸の方がちょっと上品なイメージありますよね、はい。さあ、そんなわけで岩ちゃんさんリクエスト、神戸出身ということでリクエストしてみました。曲がありましたらよろしくお願いしますということでお送りしたいと思います。この曲もう僕もねめちゃくちゃ好きなんですよ。この曲をお送りするとちょっと魂が震えるって言ってもいいぐらいの、前川清さんって書いてくださってますけど、正式にはね前川清さんリードボーカルで、本当はクール5の 曲ですね。お送りしましょう、内山田博士とクール5で、そして神戸。

ジャングルネーム岩ちゃんさんのリクエスト、内山田博とクールファイブで、そして神戸をお送りしました。やっぱり魂の情念の曲ですよね、この曲ってね。まあ、それをあのおしゃれな神戸とマッチングしてくれたということの、その凄みっていうのをやっぱ聞いてて感じますね。前川清さんの歌声がね、すごいよね。いい曲です、ありがとうございます。さあ、それから、お昼にメッセージ送りましたよということで、通勤リスナーさん、ごめんなさい気づきませんでした。で、今慌てて探して、ありがとうございます。昼前にもう助かります。通勤リスナーさん、うずきさん、こんにちは。こんにちは、通勤リスナーさん。昨日夕方に診察を受けて、ポリープ良性で心配なく、よかったですね。通勤リスナーさん、僕と一緒ね。僕もドキドキ、来週良性かどうかちょっと判断しますんでって、今精密検査大学病院の方に回して顕微鏡検査しますんでって言われて、1週間も生きた心地しませんでした、大丈夫でしたよって1週間後言われて、これ良性じゃなかったら結局がんっていうことで、がんになる可能性が高いっていうことで、また違う処置になってたらしいんですけども、良性だとね、だいぶ違ってくるみたいですね。まあ書いてくださってます。食事や生活は普通で良いとのいうことでした。やれやれですということでね。だから普段通り生活してもらったらいいですよ。ただ次に3年に1回じゃないですか、3年に1回大腸がん内視鏡検査してくださいって言われませんでした。僕はそう言われたんですけど、また来年ですね、僕、去年なんでね、内視鏡その検査したのが、だから今年は良くて、来年また3年に1回内視鏡検査入れて、ポリープができてるかどうかね、またできてる可能性があるんでっていうことで、がんじゃないにしてもポリープはまたぷくってね、出てくる可能性があるから検査してくださいねって言われました。カードを渡されてね。そうですか。帰りに思わず我慢していたチーズバーガーセットを食べてやりましたよ、笑いって。もうね、本当その結果が出るまではやっぱりチーズバーガーちょっと食べにくいですよね、気持ちの中でね。もうで、それが良性ってなると、あ、チーズバーガー食べようって思いますもんね。僕もお酒をね、もうその時は飲みました、やっぱり結果が出るまで控えてたお酒で、今はもうなかなかちょっとポリープ切ってからね、お酒があんまり馴染めなくなっちゃって、体がだからもうすっかり飲まなくなりましたけどもね。まあ本当こうね、年取るといろんなことがやっぱり体の不具合というか、まあ生きるというとそういうことですよね。次リスナーさんね、なんかどっかそういう支障が出てきて、でそれをいたわりつつね、メンテナンスしながら、生きていくとい

チーズバーガーね、時々食べて、お酒も時々飲んでね、まあ生きていければいいかなっていうところですよね。通勤リスナーさんでもよかった、本当に良性でね。さて前回の豊臣兄弟は、東道高虎の採用試験でしたね。うわそうでしたね、お寺の煙の中から人を助け出したり、橋の落下で人が落ちるのを心配して渡るのをやめたり、逸話が残ってるんですかね。最後男泣きしてましたね。なかなか面白かったですね。薄木解説お願いします。では放送頑張ってねということでありがとうございます。東道高虎会、東道高虎って人はねすごく面白いエピソードというか、いろんな、エピソードが残ってるんですが、ドラマにあったエピソードはあれ、ほとんど創作ですね。ああいう採用試験、はやってません。多分、僕が知ってる限りは、多分ないと思いますね。はい、ああいう一次試験が槍の試験で。で、全部突き殺していって、逃げたら残ったやつだけを一次試験合格にする。で、生きてた、殺された人は、血のりを胸に潜ませて、全部死んだふりをしてた。突き殺されたふりをしていたっていう設定ですよね。まあちょっとそれはないし、二次試験はお寺でね、動くなって。何があっても動くなって煙をもくもくもくって入れて、で動くか動くまいか判断させるという試験ね。で最後、まあ石田三成、当時佐吉、石田佐吉をはじめ、3人を採用して、1人余る、4人いて、そのうち3人どうするかっていうのをお前らで判断しろって言われて、わしを調略してみろって言われて、で、結果ですね、3人を豊臣秀吉の直臣、直接の家来にして、東道高虎は弟の秀長の家来にするという、見事な判断で、丸く収まるというドラマだったですよね。これ、史実も、豊臣秀長の家来だった時期があるということで、この人ね、本当主をよく変える人で、もともと浅井長政に仕えていたんですけども、浅井長政の後に磯野さんという、人、いや浅井の家来ですね、有力な家臣に磯野一政に仕えて、でその磯野さんも見限って津田信澄っていう、まあ信長のこれ義理のお兄さんかなに仕えて、でその後秀長に仕えて、であとは秀吉一族のいろんな人に、最後秀頼にも、秀吉の息子である秀頼に仕えて、で家康に最後豊臣家が滅亡した後、家康に直接仕えて、で家康の息子の秀長に仕えてというようなね、感じで、まあドラマでもそうだったのが、非常に人情の熱い人である一方で、大変優秀な人でね、徳川時代、もともと関ヶ原の合戦前から、徳川家の家来だった家を譜代大名って呼ぶんですよね。もともと徳川家の家来だったっていう意味ですね。で、関ヶ原の合戦以降、徳川家に仕えた。まあ、仕えて家来とは言うものの、言ったら名目上の家来で、本来は徳川家とは縁もゆかりもない。言ったら、まあ、関ヶ原の時に、まあ、勝ち負け、向こうが負けそうだから、徳川家に着いたという家。で、江戸時代に大名にしてもらった、大名の領土を保全してもらったという家を、戸様って言うんですけども、ね、譜代大名と戸様大名ってあって、東道高虎はずっと、橋場家、豊臣家恩子の家なんで、当然、戸様で、三重県の、津市を、ね、まあ、伊勢の津をね、ずっと領土もらってて、大きな領土をもらったんですけども、言ったら戸様大名で敵対勢力なんですよね、徳川家からしてみると。でも、すごく重宝されて、あっちに城作れ、こっちに城作れって言われた城作りの名人。黒田官兵衛と同じぐらい城作りの名人で、すごく信頼、されてまして、家康、徳川家からね、何か揉め事が起こると東道高虎に相談して、もう譜代の大名、ずっと

家来筋の大名が嫉妬するぐらい、なんでも藤堂さんですねって言われるぐらい、なんで私らを信用せずに藤堂家に相談するんですかって、嫌味っていうか、泣き言を言われちゃうぐらい、信頼の厚い人だったみたいですね、家康からね。すごくこう、よくできる人。人と人とのつながりとか、人情味とかね、それから外交とか、もうよくわかってる人だったみたいですね。そういうふうに描かれてました。ね。石田佐吉、石田三成も出てきまして、ああいうふうに非常に冷静で、動くなと言われたから動きませんでした。火事になって煙が来ようとも来ようとも動くなと言われた以上動かないのが武士の務めですって言ってね、このままでは死んでしまうぞって藤堂高虎に担ぎ出されて、外に引っ張り出されて、全部仕組まれたことだって、何なんてことを言ってましたけどもね、それぞれのそのキャラクター家臣の性格が出ててっていう描き方で、それを見て、豊臣秀吉、羽柴秀吉が採用する、家臣として採用するというエピソードだったんですけども、まあ安さん、脚本家の安さんの創作ですけどもね、僕はでもなんか伝承の方が面白いように僕は思うんですけど、伝承はね、石田佐吉さんが古生で入って、古生っていうのはお寺にね、お坊さんの見習い僧で修行僧で、北近江のあるお寺に、そこがもともと石田家の領土、土豪なんですよね、石田家っていうとね、北近江の、お百姓をしながら侍もしてるという家だったんです。国侍の家系なんですけども、次男である佐吉三成はお寺の故障をしているところにね、領土を、そこを領土としていた羽柴秀吉が見聞に来るんですよね。いろんなとこ見て回って、夏の暑い日で、暑いんでヒーヒー言って汗かいて、お寺の前にまで来て、ああそこに寺がある、茶をもらおう、茶ぐらいあるだろうって言ってね、ああ羽柴秀吉にある、暑いの茶を所望いたすって言ったらね、応対したのがまだ14、15の石田佐吉。そうですか、わかりましたって言ってね、当時のことですから冷蔵庫なんかないんですけども、大ぶりの、すごい大ぶりの茶碗にね、井戸で汲み立ての水を使って、お茶を作って差し出したんですよね。んで、秀吉が、ああ、暑いんじゃなくて、冷たいあれだな。ありがとう。はい、着替える心地じゃ。うまい。代わりを所望いたす。って言ったんですよね。もう、大ぶりの茶碗でも、もう汗いっぱいかいてますから、グビグビグビって、もう丸飲みしちゃって、一杯ぐっと飲み干して、代わりを、な、所望いたす。って言ったら、今度はね、石田三成佐吉。ぬるめのお湯でちょっと小ぶりの茶碗に今度はちゃんとお茶を立ててですね、どうぞ、ああすぐ出てくるな、うん、ああそうか、こういう風に来たか、うん、ぬるめでいいな、うまい、それもぐっと飲み干して、うまい、悪いけど3杯目消耗してもよろしいか、よろしゅうございます、少しお時間を頂戴いたしますって言ったね。今度はもう熱々のお湯を用意して、台所で湯を沸かして、で、それをごく小ぶりの茶碗に入れてですね、いい、抹茶を使って、丁寧にお茶を立てて、どうぞ。ああ、そうか。まずはいただこう。うん。熱いの、お熱いのでお気をつけください。うん。熱いが、熱さが、この熱い茶が身に染みるわ。なあ。熱い木にこの三杯目の熱い茶さらにうまく感じる、ぐっと飲み干して、うまかった、お前かこれを考えたのは、年はいくつだ、15、わけを聞こう、一杯目は汗をかいていらっしゃいましたので大ぶりの茶碗に冷たい水で立てました、二杯目はその茶碗よりも随分小ぶりにぬるめに立てたお茶、3杯目はもう水分は随分からお体に入ってますので、美味しく飲んでいただけるように熱く、しかもいい茶葉で立てました。

0: いかがです。美味しかったでございましょうか。ありがとうございます。なるほど、お前は人間というものをよくわかっている、頭がいい、わしの家来になれっていうのが、石田佐吉採用の物語、伝わっている物語なんですよね。まあ僕は子供の時からそれを読んでて、ああすげえ、やっぱ石田佐吉、池田、あの石田三成ってのはすげえ男だななんてことを思ってたんですけども、そっちをドラマ化した方がより石田三成のキャラクターが出てたんじゃないかなと思います。もうあの安版のあの大河ドラマ版もまあまあ面白かったですけどね。ああやってこういろんなキャラクターわちゃわちゃ言いながらね、それぞれ東堂高虎の人情味も出てましたし、石田佐吉の方ね、強情ぶりもよく分かってて、他の二人もねそれぞれこうキャラクターが出ててよかったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。通勤リスナーさんね、いろんなバージョン、今回のその豊臣兄弟は令和の対抗期を目指しているということで、やつ脚本家が、脚本家のやつさんが、そんな感じですよね。なんかちょっと笑いを織り交ぜながらっていう感じでね、なんかお笑いもお好きな感じしますけども、ちょっと好みが分かれるところですよね。やつさんの笑いの感じね、お好き嫌いはあるかと思いますけども、はい、また次回豊臣兄弟ね見ていきたいなと。ありがとうございます。通勤リスナーさん、聞いてくださるんで、もう僕もお話ができます。豊臣兄弟のもうすいません、無駄な話ばっかりで、もうもうね、もう安さんもそんなこと100も承知でね、自分のオリジナルストーリー作ってるわけで、それ文句言ってるような感じで僕はなってますけども、分かってますよね。もう分かってるんですけども、好きなだけにね、ちょっとツッコミを入れてしまう感じになってました。ごめんなさい、もうお耳汚しで。またよかったら、リクエストメッセージお待ちしてます。鈴木リスナーさん、ありがとうございます。さあ、この後は、ようこそ市民プラザへのコーナーです。
1: ジャングルデイリーフラッシュ。Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊川市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。いろんなイベントを予定されているんですが、まずこちらから。今月の30日土曜日お昼12時30分から豊川市民プラザ交流サロンで行われるサロンコンサート。今回のサロンコンサートは田島民謡掘り起こしというタイトルがついています。出演はトヨミンサウダージのお二人、田島民謡再生バンドのトヨミンから飛び出したデュオなんですね。昨年湯村で発掘をした丸山川船唄の元唄など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせする予定です。豊岡、日高、伊豆市の盆踊りもやります。踊りご参加くださいということで、当日ね、この盆踊りの曲を演奏するんでステージで踊ってくださいということですかね。うわー楽しそう。田島のいろんな民謡を掘り起こす活動をしている田島民謡再生バンド、豊岡民謡商店街、略称豊民っていうグループあるんですけどもね、もういろんな曲発掘をしています。そこのデュオ、そこから出てきたデュオ、当日の演奏予定曲丸山川船唄かっこ昔歌ね、丸山川船唄にも元歌があるんですね。その元歌をやってくれます。それから伊豆市小唄、木の先騒ぎ、木の先騒ぎなんて聞いたことないですよね、残ってるんですね。それを演奏してくれます。この二人が探している曲、

0: 音源とか三味線楽譜とかあったらぜひ教えてくださいということで、豊岡小唄、柳音頭、湯村小唄、たたら節、霞涼歌などね、昔歌われてたんですね、こういう歌がね。今もう時間が経って残ってないんで、歌われてなくて、ぜひもし家にそういう音源とか三味線の楽譜とか残ってたらぜひお伝えください。この二人が、再生してくれる、ね、歌として残していってくれるということです。ぜひこういった地元の地域の、ね、民謡歌聞きに来てください。入場無料です。5月の30日土曜日お昼12時30分から豊岡市民プラザ交流サロンで行われるサロンコンサート、田島民謡掘り起こし、出演は豊民サウダージのお二人です。ぜひお越しください。これね、あの芸名もちょっと面白くて、歌三味線の男性の方が山系、これ多分谷系さんの文字利ですよね、多分ね、谷系さんお好きなんでしょうね。で歌は水前寺伊豆子さん、清子じゃなくて水前寺伊豆子さん、名前もふざけてていいですよね、もう面白い。ぜひこの二人のデュオの民謡聞きに来てください。5月30日土曜日お昼12時30分です。入場無料です。ぜひお越しください。ようこそ市民プラザ。今日ご紹介いたしましたイベントに関するお問い合わせ、総合事務室電話番号0796-24-3000-24-3000番までお問い合わせください。ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りをいたしました。さあこの後はちょっと待ってくださいね、メディアがいろいろお忙しいになってて、この後はレッツ青春クラブ、今日は日高西中学校男子卓球部の皆さんインタビューでご紹介したいと思いますね。卓球部もいろんなね練習されると思いますけどもね、活動大会とかもあるんでしょうか。それではレッツ青春クラブお聞きください。
1: レッツ青春クラブ、このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
2: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日私は日高西中学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは日高西中学校の卓球部、男子卓球部の皆さんにインタビューしていこうと思います。今日は3年生のお二人にインタビューしていきます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、それでは、自己紹介をお願いします。お名前を教えてください。
2: 男子卓球部3年生の飯田晴人です。
0: はい、飯田君よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、そしてもう一方、
3: 3年生の北村響です、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: 北村君よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: さあ、今日はねお二人にお話を伺っていきますが、飯田君は現在ねこの男子卓球部キャプテンということで、ちょっと飯田君にまず聞いていきますが、今まだね1年生がまだ入部されていないということなので、3年生2年生合わせて部員数何人いますか？
2: 合わせて9人で活動してます。
0: はい、9人。3年生はそのうち
2: 3年生が4人、
0: はい、
2: 2年生が5人でやってます。
0: はい、はい、またねこれから1年生もね入部されるかと思いますが、たくさん入ってほしいですね。はい、さあ練習時間は、男子卓球部さんは平日大体どれぐらいですか？
2: 平日が2時間、
0: うん、休日は
2: 休日が3時間ぐらいです。
0: はい、まあ、それを練習していると。どうでしょうか、1日のちょっと練習の流れなんかちょっと教えてほしいんですけども、まずみんなで集まって何から始まるんですか？
2: 最初に軽くミーティングをしてから、うん、アップ、うん、その日の練習メニュー、うん、で最後に軽く試合をして終わります。
0: はい、はい、ゲーム形式の練習をしてと、はい、でまあ、その日のメニューっていうのはどうでしょうか、もうちょっと詳しく教えてほしいんですけども、まあ、どんなことしたりどんなことしたりっていうのがありますか？

0: ライブしたり、ブロックだったり、ドライブをしてそこからはオールで試合形式みたいな感じが多いです。
1: はい、まあね、それは顧問の先生がね、決めてということで皆進んでるわけですね。はい、さあそんなね、男子卓球部さんでございますが、じゃあ続けて飯田君に聞きますが、飯田君は卓球はいつから始めてるんですか？
0: 僕は中学校から卓球始めてます。
1: はい、中学校から、はい、これ卓球さん、まあ、入る前でも小学生の頃っていうのはなんか他にスポーツやってたんですか？
0: ちょっとだけサッカーやってました。
1: サッカーやってたんですね。で、日高に中学校に入って、いや、その卓球選んだのは何かきっかけあったんですか？
0: 卓球を選んだきっかけは、ちっちゃい頃に旅行して、その旅行先の温泉で卓球をして、それを理由にちょっとやってみようかなと思って
1: 始めました。そこがきっかけで始めたんですね、はい、ありますよね、温泉施設の卓球台ってね、はい、でもいいですね、そういうところから楽しさに気づいて、でなんですね、今部長さんですからね、すごいやっぱ頑張っているんだなと思います。さあ北村君は、卓球はいつから始めたんですか？
2: 僕は中学校からです。
1: 中学校から、はい。それまでは何か別スポーツとか特にしてたんですか？
2: いや、やってないです。
1: あんまりやってなくて、
2: はい、
1: はい、でまたその卓球を選んだのはきっかけは何だったんですか？
2: 先輩に友達がいて、まあ、一緒にやりたいなと思って、
1: あ、それがきっかけで始めたんですね、はい、はい。まあ、今はね、先輩も卒業されて、ね、3年生のお二人がねまた中心となっているわけでございますけども、さあ、続いてはまた飯田君に戻って聞こうと思うんですが、飯田君どうですか、まあ、卓球をやっててこう楽しい時とか嬉しい時ってどんな時ですか？
0: やっぱり試合でいい結果を残した時とか、練習の中でも試合の中でも同じなんですけど、やりたいことがうまくできた時が一番楽しい、嬉しいです。
1: はい、そうですね、思うようにこうできたりというのは嬉しいですから。ちなみにこの試合の結果で言いますと、まあ、井田君は今3年生ですけど、これまでで一番嬉しかった時ってどんなことですか？
0: やっぱり学年が変わったというか、メンバーが変わった時にあった新人戦が、で団体戦で優勝したのが一番嬉しかったです。
1: おお、そうなんですね。だから、去年かな、2年生の時、はい、飯田君たちが中心になった時に優勝できたんですね、それは嬉しいですよね。おめでとうございます、はい。さあ、北村君はどうですか、卓球やって楽しい時とか嬉しい時は？
2: 試合に勝った時が一番嬉しいです、
1: はい、やっぱりこれはさっき飯田君も言ったけども、その新人戦の時、
2: 新人戦の時です、
1: ね、これが嬉しかったというふうなことで、やっぱりね、日々の練習頑張っていたのが出たというところもありますからね、やっぱ嬉しい時でございますよね。さあ、その、お二人でございますけども、飯田君、どうでしょうか、今こう卓球をやっていて、ご自身がもっとこうしていきたいなとかって課題に、挙げて頑張っていることって何ですか？
0: 今頑張っていることは、手で打つんじゃなくて腰を使って体全体で球を打ちたいです。
1: おお、体全体で球を打つ、これはやっぱりそのなんていうの、球の威力といいますかね、打った威力が上がったりとか、まあ、そういう風につながるんですかね。
0: はい、そうです。
1: そこはやっぱり飯田君今はでもちょっと手打ちになってる、
0: はい、
1: これなかなか難しいんですよ、全身で打つっていうの
0: は。ちょっとできてきてはいるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとまだ手で打つのが体に馴染んでしまっているので、それを変えるのが難しいです、
1: そうですね、一度ついたものってね難しいですけど、でも頑張ってくださいね。はい、さあそして北村君はどうですか、練習においてと言いますか、今課題に挙げてることはない？
2: 足の使い方を、1年生の時から顧問の先生に、お前は動かなさすぎって言われてたんで、もっと動けるように頑張ってます。
1: お、確かに卓球の試合とか見てても結構やっぱりフットワークというかね、かけたりしますけどもね、そのあたりはやっぱりこう課題を挙げて頑張ってるわけですね、はい、それぞれね、やっぱり目標がしっかりとあるっていうのは素晴らしいことだと思います。さあ、そんなね、先ほど新人生のお話ちょっとしましたが、まあ、お二人とももう3年生でございますし、飯田君もこれからある試合っていうのは、あとどんな試合があるんですか？
0: まあ、あと早退だけです。
1: あと早退だけというふうなことで、夏の早退ですからもうね、皆さんも最後の試合というわけですよね、はい。ちなみに卓球の試合っていうのは、個人戦と団体戦でそれぞれあるんですかね？
0: そうですね、
1: はい、で個人戦は基本はシングルスなのかな、
0: はい、
1: うん、で団体戦になるとどういう試合ですか？
0: シングルスが4つとダブルス1つでやります、
1: うん、はい、先に3勝したりっていう、
0: ね、はい、そうです、
1: はい。まあ、基本的には

0: は試合出るときはシングルスが多いですか。
1: はい、基本的にそう。
0: はい、じゃあ北村君は、
2: 僕もシングルスです。
0: はい、そうですね。井田君はどうでしょうか。こう試合のときっていうのはどういうふうにいつも試合に臨んでるんですか。
1: セット間のときにさっき相手がここ苦手そうだったなとか、さっきの自分のプレーあんま良くなかったなとか振り返って次のセットに活かせるようにしてます。
0: その場その場でやっぱり考えることもねたくさんありますからね。
1: はい、
0: はい、もう本当にこう頭も使ってね大変だと思いますけど頑張ってくださいね。北村君はいつも試合の時はどんな風に挑んでるんですか。
2: 僕は特に何も考えずにやってます。
0: あ、何かこういろんなこと考えるんじゃなくてもうその場で出るものをっていう。
2: はい、
0: ね、それをまた一つ大事ですよね。普段の練習の成果が一番出るところだと思いますよね。はい、お互いにねそれぞれタイプは違いどもね、しっかりと頑張っていただきたいなと思います。ちなみに、飯田君は、卓球のこの試合においてなんか自分が得意としているものってあるの。
1: やっぱり僕が一番得意なのはドライブです。
0: あ、ドライブ。これドライブって一言で言ってもいろんなのがあるんだよね。
1: はい、うん、スピードが速かったり、うん、回転が他のより多かったり、
0: うんうんうん、
1: 曲がったり
0: する。それで曲がったりする、まあ、それを使い分けていつも試合に臨んで
1: る
0: ん
1: ですね。
0: はい、北丸君はどうですか。得意なものですか。
2: 僕はサーブです。
0: サーブ、サーブって一言言ってもやっぱりいろんなものがあるんです
2: か、ね、はい、いろんなやつがあります。
0: 基本的に試合ではどんな風にそのサーブを使ってるんですか。
2: まあ、相手によって違うんですけど、うん、とりあえずいろんなサーブ打ってから、うん、この人はこのサーブは苦手だなと思ったサーブをずっと出してます。
0: はい、それがやっぱりこうね、やっぱり相手にとってもミスをやっぱ誘うところもありますからね。
2: はい、
0: お互いね、それぞれこうね、頑張っていらっしゃるわけでございます。もうね、最後の大会も近いですし、しっかりとやりきっていただきたいと思います。さあ、それではね、その夏の相談に向けてというところも含めて、ね、今後のそれぞれの目標を一言ずつ最後いただきたいと思います。それでは北丸くんからね、今後の目標を教えてください。
2: 勝つぞ
0: はい、やる気いっぱいでありがとうございます。これね、もうなんかそれを4文字にね全て込められたような感じでした。ありがとうございます。はい、さあそれでは飯田君、最後、目標を教えてください。
1: 団体戦で県に行って県でいい結果を残せるように頑張りたいです。
0: はい、分かりました。キャプテンとしてもね、重要だと思いますけど頑張ってください。はい、ということで、本日のレッツ青春クラブは、こちら日高西中学校の男子卓球部の、飯田君と北村君に、インタビューしました。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: レッツ青春クラブをお送りしました。さあ、曲一曲お送りしましょうかね。この曲いいですね。辻彩乃で風になる。

0: Jungle Daily Flash。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka City.
1: トヨカ市役所からの情報をお伝えするトヨカきらめき情報局。まずは春のコノトリ感謝祭についてお知らせをします。17日日曜日の午前9時からコノトリの里公園周辺でトヨカ市生き物共生の日関連イベント春のコノトリ感謝祭を開催します。生き物の砂絵作りやイラスト缶バッチ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントとなります。詳しくは4月25日発行の広報豊岡5月号12ページをご覧ください。お問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9017 21-9017 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせをします。市内を運行する路線バス、コバス、田舎、宿宅、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生が250円、中学生以上が500円です。今週の実施日はあさって15日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限って路線バス、コバス、田舎、宿宅、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策課まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。農業用大型トラクター技能講習会の参加者募集についてお知らせをします。7月28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクター及び牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。お申し込みの期限は5月29日金曜日です。農業政策課、各振興局、地域振興課、またはホームページで配布をしている申し込み用紙に必要事項を記載の上提出をしてください。なお申し込みが定員を超える場合は抽選となります。お問い合わせは農業政策課まで。電話番号は23-1127 23-1127 番です。以上、豊岡きらめき情報局お送りをいたしました。

0: ジャングルデイリーフラッシュ5時台最後にお送りしているこの曲は久保田利伸が歌うあー、だいぶあーが伸びる感じのタイトルになっています。どうぞこの後6時台もジャングルデイリーフラッシュお付き合いください。いろんな曲、春ならではの曲なんかもリクエストもいただいてます。かなやんさんのリクエストまたご紹介いたします。ぜひ番組お付き合いください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
5: ジャングルハイスクール
6: ラジオ、
5: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ、
6: 豊

0: 高校放送部は
1: 豊高のさまざまな最新情報をお届けする豊高ニュースのコーナー、
0: そして TRT のコーナー。
1: 吉岡さん、 TRT とは
2: ただラーメンを食べるコーナー。
0: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
2: ごめんなさい。
0: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
1: 私たちの放送聞いてくださいね。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時。
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
2: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768。
2: IT 都市開発まで。

0: JOGG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社、水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム、もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店、スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き、橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク、腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂、お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。

0: ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。

5月13日土曜日土曜日じゃない水曜日ですね、何言ってんだろう。5月13日水曜日、時刻は夕方6時5分を回ったところです。こんばんは、薄木亮介です。ちょっと声がね枯れてまして、お聞き苦しいと思います、すいません。なかなかあの季節の変わり目でね、なんかいろいろ花粉はもう飛んでないんですけども、ちょっとイガイガしててごめんなさいね。今あのメールが来てましてね、あの番組情報、あの4月からあれですよね、アフタヌーンパラダイス FM ジャングルでもお送りしてますけども、あの平松恵里さんが火曜日パーソナリティされてるんですね。平松恵里さん、あの部屋とワイシャツと私の人ですよね。アニメで言うとあの超時空要塞マクロスの林民名ね、主題歌も歌ってましたね。言えば言うほど分かりにくい、ややこしい、80年代生きてない人には何のこっちゃやらと思いますけども、平松恵里さん4月からパーソナリティアフタヌーンパラダイス火曜日されてるんですけども、5月19日の火曜日の4時台がですね、平松恵里さんと親交の深い方、シンガーソングライターで俳優の泉谷しげるさんがゲストに登場するということで、意外ですね。あの可愛らしい平松恵里さんとあの泉谷しげるさんが親交が深い、どんなトークになるんでしょうね。泉谷しげるさんサービス精神旺盛なんでね、せっかく出る以上なんかちょっと暴れなきゃとか思ってらっしゃらなければいいですけどもね、もう暴れてなんぼって思ってる若い時はね、そういうところがありましたよね。泉谷さん面白いね。5月の19日だそうです。4時台だから、あこれダメだ、 FM ジャングルはもう4時、あのデリフラ始まってますからね、デリフラやってるんで、あの東京出しの、放送ではそうなんですけども、4時にはデリフラ、うちは

さあ、ジャングルネームかなやんさんからリクエストとメッセージいただいています。うすきさん、こんにちは。こんにちは、かなやんさん。自宅で CD ラジカセで放送聞いてますよ、とありがとうございます。今日の話題といえばフィギュアスケート坂本花織選手の引退会見ですよね。見てました。明るく記者のインタビューに笑顔で答えておられました。一番びっくりしたのが入籍されたこと、びっくりしましたね。先ほどの方も、そういうふうに書いてくださってました。岩ちゃんさんもね、そうですか。僕はもうね、お二人のメッセージで初めて気づいたんですけどもね、入籍されていた。兵庫県民の私からして明るいニュースありがとうございますと言いたいです、ということでね、本当に兵庫の宝、坂本花織選手ね、もう兵庫県民にとっては本当に陸流コンビも宝塚なんで、兵庫県民ですけども、すごく嬉しいですよね、本当に。こういう方がいてくれるっていうのがね、やっぱり兵庫県民としては非常に心強い、誇りに思う、ね、そうですかね。結婚の報告も兼ねての引退記者会見ということで、リクエスト曲、騎士団で結婚闘魂行進曲、騎士団が歌ってそうです。僕聞いたことがないんですけども、かっこマブダチって書いてますけども、これちょっと探したんですけどね、今も探してもらってひょっとしたらあるかもしれないけど、ちょっとない可能性が高いっていうことで、ちょっと探しきれなかったんで、すいません。全然イメージ違うと思いますけども、ダカーポで結婚するって本当ですか、結婚つながりでお送りしようと思います。6時台1曲目ね、ダカーポの曲だと、そのタイトルだとなんとなくニュアンスがわかるかと思いますけども、温かい感じのね、そしてどっか女性の質問する感じもありますよね、この曲ね、お送りをしようかなと思います、金谷さんね。それでは金谷さんの、また騎士団の曲あったらね、どっかでお送りできればなと思いますけど、とりあえず今ちょっとご用意できないんで、こちらの曲、ダカーポで結婚するって本当ですか。

神戸出身の坂本花織選手の引退、それから結婚記者会見ご覧になって、ジャングルネームかなやんさんのリクエストとして、ダカーポ結婚するって本当ですか、お送りをしました。お相手の情報、まあなかなか一般人の方ですね、プライバシーありますんで、なかなかご本人が出すっていうことじゃない限り出てこないですね、情報的にはね。はい、でも坂本選手が選ばれた方ですから、もういい方だというふうに思いますね。はい、おめでとうございます。リクエストメッセージありがとうございました。この後はジャングルニュースをお送りいたします。

それではニュースをお伝えいたします。厚生労働省の諮問機関中央社会保険医療協議会は今日パーキンソン病治療に使う iPS 細胞人工多能性幹細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを了承しました。秋頃にも治療が始まる見込みです。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。薬の価格は患者1人当たり5530万円余りで、医療費が高額になった場合に上限額を設けて自己負担を抑える高額療養費制度が利用できます。パーキンソン病は体のこわばりや手足の震えが起こる病気で、脳内で神経伝達物質ドーパミンを出す神経細胞が減少するのが原因です。他人の iPS 細胞をドーパミンを出す神経細胞の前段階の細胞に成長させたのがアムシェプリで、運動機能を改善させる効果が期待されています。対象となるのは従来の治療薬では効果が得られていない患者だということです。共同通信によりますと、ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃をしていたとロイター通信が12日伝えました。欧米とイラン当局者の話として報じたもので、サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。サウジアラビアによるイラン領内への攻撃が確認されたのは初めてとしています。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えていて、湾岸諸国が戦闘に巻き込まれている実態が浮き彫りとなりました。イランは2月末にアメリカとイスラエルによる攻撃を受けた後、対抗措置としてサウジアラビアや UAE を含む湾岸諸国のエネルギー施設を攻撃していました。サウジアラビアと UAE は直接報復攻撃に乗り出すことでイランを強く牽制する狙いがあったとみられます。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標である前の年度と比べて 2% に収束したほか、賃金も堅調な伸びが見込まれているためです。 OECD は利上げについて地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため緩やかな実行

方が望ましいと主張しました。日銀は現在の金融環境が依然緩和的な水準にあると見ていて、中東情勢の混乱による原油価格の高止まりの影響を見極めながら政策金利を引き上げる時期を探っています。一方 OECD は金利が上昇していく中で債務の返済コストは増加しているとして、財政の健全化を進めるべきだと指摘をしました。東京商工リサーチが今日発表した先月の負債額1000万円以上の企業倒産件数は全国で883件で、5ヶ月連続で前の年の同じ月を上回っています。件数は前の年の同じ月と比べ 6.6% 増加し、負債総額も 8.8% 増加した1118億円でした。人手不足や物価高が経営を圧迫していて、物価高に関連した倒産件数は85件で過去3番目に高い水準となっています。円安に伴い輸入する原材料やエネルギー価格が高騰し、企業経営の足かせとなっています。産業別では建設業や製造業、卸売業など7つの産業の倒産件数が前の年の水準を上回りました。このうち建設業は185件で 21.7% 増加しました。東京商工リサーチの担当者は、ホルムズ海峡の航行をめぐる混乱が長期化すれば経営環境はより厳しくなると分析をしています。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミトスをめぐって、三菱 UFJ 人銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点を突くサイバー攻撃への対応を急ぎます。三井住友銀行、みずほ銀行を含む銀行幹部らは来日したアメリカのベセント財務長官との会合に出席をしていて、アクセス権が話題に上った可能性があります。クロードミトスはセキュリティ上の脆弱性を見つけ出す能力が飛躍的に向上したとされ、現時点ではアメリカの Google など通信や金融機関に限定して公開されています。で、代わって高市総理大臣は今日の参議院本会議で、去年の自民党総裁選挙をめぐり自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。この中で高市総理は、私の関与は一切ないと語りました。動画配信の費用を支出したのかと問われると、私の国会議員関係政治団体からはないと強調しました。また領収書の受領や収支報告書の記載もないと明言しました。週刊文春の報道によりますと、総理の公設第一秘書が動画に関わったとされます。高市総理はこれまでに報道内容を秘書に直接確認したとしていて、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると答弁していました。おしまいに訃報です。アニメルパン三世や NHK 番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが今月4日老衰のため東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。静岡県出身の大野さんは大学在学中からジャズピアニストとして活動し作曲家になりました。1977年からはルパン三世シリーズの音楽を手掛け、エンディング曲のルパン三世愛のテーマや劇場版カリオストロの城の主題歌炎の宝物を担当しました。大野さんは映画犬神家の一族や人間の証明のほか、 CM テレビで多数の楽曲を制作しています。以上、この時間のジャングルニュース神戸新聞ニュースからお伝えをいたしました。

ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいねお送りしました。さあ、先ほどリクエストしてくださったかなやんさんの曲、かなやんさんがリクエストしてくださった騎士団結婚闘魂行進曲、これありました、探したらありました、お送りしたいと思います。初めて僕も聞きます。騎士団結構聞いてるんですけどね、お送りしたいと思います。騎士団で結婚闘魂行進曲。

なかなか面白いインパクトのある曲ですよね。騎士団、騎士団らしい。今日は神戸出身坂本花織選手の引退結婚記者会見があったということで、ジャングルネーム金谷さんのリクエスト、騎士団で結婚闘魂行進曲かっこマブダチお送りをしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、薄切良介がお送りをしているジャングルデイリーフラッシュ、この後はですねフレンズドットコムのコーナーということでね、今日はですね、もうなんかいろいろ機械が変わってね、機械が新しくなってもうすごく使いやすくなったんですけども、手がなんかうまく動かなくてすいません。もうなんか、今日はですね、トップス近代豊川前教室さんご紹介します。もう小学生の子を対象にね、受験、模試を実施されてまして、無料なんですよこれ受けれるの。だからもうぜひね、今の実力知りたいなって方、受けてみてください。はい、お子さんね、トップス近代豊川前教室ね、いろんな試験の内容とかもお送りすると思います。それではフレンズドットコムお聞きください。

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ、本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、トップス近代豊岡前教室さんでございます。さあ、今日はですね、こちらトップス近代豊岡前教室の、新井先生にお話を伺いたいと思います。新井先生、よろしくお願いします。
1: 教室さんの新井です。よろしくお願いします。
0: はい。さあ、毎年ね、トップスさん、この時期にね、いつもお話を伺っておりますが、まずはですね、このトップスさんでは、こちら近畿大学附属豊岡中学校ね、こちらを受験された生徒さんが、はい、毎年ね、はい、生徒さんがもちろん頑張って、ね、はい、合格されているというふうなことをね、お話しいただいてますが、はい、ちなみにこの、令和、初年度ですかね、はい、になりますけど、こちらの合格実績はいかがだったでしょうか。
1: 大学の方は、近畿大学医学部、看護学部、経営学部、理工学部に合格しました、
0: はい。
1: 近畿大学附属豊岡中学校は、3名受験して3名とも全員合格、
0: はい。
1: あと今年は三田学園中学に、はい、合格者出しました。

0: そうなんですね、はい、だから、まあ、このね豊川離れて、ね、そちらでっていう風な生徒さんがいらっしゃって、それもちゃんと合格してという、はい、いや本当にね素晴らしい先生でございますし、ね、あの近畿大学附属豊川中学校に関してはもう本当に 100% 合格っていう風なことをね、はいはい、いつもあの、ご紹介もしておりますけれども、これで今年で、何年連続なんですか。
1: 13年連続、
0: はい、ね、合格ということで、はい、また本当にこれからね、あのそういった、受験も考えていたりとかね、お子さんのことと考えていらっしゃる方はぜひね、また一度トップスさんへご相談いただきたいと思いますので、はいはい、もう本当に過去にはね、あのそれこそ本当に、名のある、高校や大学をね、はい、受験されて合格された方たくさんいらっしゃいますので、はい、ぜひぜひね、どんな風な勉強しているのかもね、気になる方はご相談ください、はい、実際にあのこの、トップスの豊川教室さんでは授業のスタイルとしてはどんな、スタイルでこう、勉強されてるんですかね。
1: 小学生ですか。
0: あ、そうですね、まず小学生から、はい、
1: 個別指導、うん、それから集団授業、はい、それからあのこの小学生テストをしている四谷大塚の、まあ映像授業、うん、それからあのうちの大学生卒業した 医学部って大学生が2名おるんですけど、はい、その、大学生による、まあ、Zoom によるオンライン授業、うんうんうん、はい、とやってます。
0: あ、それぞれね、だからあの生徒さんによってね、やっぱりこう、はい、合う合わないのもあると思いますけども、はい、まあ、個別もありますし集団で授業することもありますということで、はい、ね、またね、実際大学をね合格された、方がね教えていただけるっていうのは、はい、ね、もしその学校志望されてる方からしたらね、やっぱりすごいいい刺激になるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこういったこともされていますトップスさんにね、はい、またぜひ、ご相談いただきたいと思います、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はいはい、さあそしてね、本日はですね、今新井先生からもご紹介ありましたが、もう毎年ね、全国で開催しているこの全国統一小学生テストについてね、ここからお話を伺っていこうと思いますが、はい、まあ、今年も開催が決定していて、はいはい、今年まず日程はいつになりますでしょうか。
1: 6月7日日曜日です。
0: はい、6月7日日曜日でね、こちらのテストなんですけども、荒井先生やっぱりこうね、今、小学生の皆さんね、それぞれいろいろ勉強頑張っていらっしゃると思うんですけども、はい、やっぱりぜひ受けていただきたいテストではあるんですよね。
1: はい、全国の順位とかね、うん、っていうのが分かりますね。過去に、まあ、うちの塾から、まあ、大学合格した生徒もきっかけはこの全国統一小学生テストを受けて、そこから目標を立てています。そういうふうに、全国のライバルがどんだけおって自分の力がどんだけあるかっていうふうに、まあ、今自分の、実力がどんだけあって、ほんで今後どうやって目標を立てていったらいいかっていうのを見るにちょうどいいテストだと思いますので、ぜひ受けていただきたいと思います。
0: そうですね、やっぱりね、この田島の中だけだとどうしてもね、やっぱりこう、どれぐらい自分の力がどれぐらいなのかってわからないところもあると思うのが、はい、全国で試せるっていうところは大きいわけですからね。で実際にね、トップスさんでこう勉強していた、いらっしゃった学生さんも過去にはね、はい、すごい優秀な成績を収めた方もいらっしゃいますし、はいはい、まあ、またね、一度まず受けてみるというのが大事です
1: よね。はい
0: はい、もう本当どなたでも受けていただけますので、はい、ぜひ受講してはいかがでしょうかということで、これちなみに受講料に関してはどうなんでしょうかね。
1: 受験料無料です。
0: あ、受験料は無料、はい、だからこそやっぱ受けていただきたいですね、はいはいはい、さあそんなね、この、全国統一小学生テストでございますけども、トップスさんで、今申し込みを受付中なんですね、はいはいはい、で今回その、トップさんで、申し込んでいただいたら受験会場どちらになるんですか。
1: 受験会場は近畿大学附属豊川中学校になります。
0: はい、こちらで受講できるということでございますので、はいはい、こちらもね、またぜひぜひ皆さんね申し込んでいただきたいわけでございます、こちらがね小学生テスト、ね、6月7日でございますけども、これ、学年によってね受ける科目も、ね、はい、それぞれ違うんですよね、はいはい、
1: 1年生2年生3年生は算数国語、うん、で4年生以上は理科社会が選択でつけることができますので、算数国語、算数国語理科、算数国語理科社会と、うん、まあ4年生以上は選択できます、
0: はいはい、ということでね、まあ、やっぱりせっかく、ね、受けるんだったら、まあ、全科目受けていただいて、ね、はい、自分のやっぱり苦手な部分とかもこのテストで分かるんですよね、
1: はい、
0: うん、でそこをやっぱりこう例えばトップスさんでまたちょっと力をつけていきたいっていうふうにつなげていきたいと思いますね、はいはいはい、どうでしょうか。やっぱり荒井先生からは、ね、やっぱり受けていただきたいっていうふうな思いもあると思うんですけれども、はい、ね、やっぱり、まあ、繰り返しになりますが、このテストをきっかけにやっぱりこの受験へ、はいはい、

0: の意欲っていうのが湧いてくるのはやっぱり間違いないですかね。
1: そうですね、まあ、このテストを受けてね、まあ、うちからも表彰もさせていただきますし、
0: うん、
1: 前回のテストでね、はい、兵庫県ちゃう全国2位
0: え
1: 2年生ですけど、
0: はい、
1: なんて子も
0: 全国2位の成績だったと、はい、それは本当素晴らしい成績ですね。
1: そんな子もいますしね、
0: うん、はい、でまあ、もちろんね、いい成績を取るっていうのはいいんですけども、この受けて例えば帰ってきた結果で、
1: はい、
0: ね、あ、自分はここは苦手だからもっと高めたいなっていう、はい、そういう気持ちになってもらうのがいいですよね、はい、
1: でしっかり、成績返却会見直し指導も、テストを受けてすぐ、6月21日を予定してるんですけど、
0: はい
1: はい、この時にもう成績表を返却しまして、あなたの、ね、どこがちょっとこうしたらいいとか、
0: うんうん、
1: そういったアドバイスもさせていただきますので、
0: うん、
1: はい、ぜひそこでしっかり復習していただいて、で今後に生かしていただけたらと思います。
0: そうですよね、本当のこの受験っていう風な、機会になる前にやっぱりこういう機会をね、一度経験しておくことっていうのはやっぱりすごい大事でございますから、はい、ぜひ、皆さんも振るって、ね、はい、ご参加いただく、ね、もし、受けたいっていう方はトップさんへお問い合わせいただければ、はい、それで申し込みできますので、はいはい、ぜひぜひこの後ね、はい、お電話番号をお聞きしますのでお問い合わせください、はいはい。さあ今日はね、新井先生からこの全国統一小学生テストの内容についてご紹介いただきましたが、新井先生、この、今回ご紹介いただいたのは小学生テストなんですが、これ中学生とか高校生もあったりするんですか。
1: はい、全国統一中学生テスト5月31日、
0: うん、
1: 全国統一高校生テスト6月14日にします。こちらも受験料無料で、会場はこちらの方の会場はトップス近代という我慢教室になっています。
0: あ、ここが会場になっているんですね。はい、わ、はいはい、かりました、
1: 申し込みはトップス近代という我慢教室、先ほどの電話番号、はい、もしくは、ネットで東進 .com の方からお申し込みください。
0: こちら東進 .com ですね、わ、はい、かりました。こちらまでお問い合わせください、はい、ね、5月31日ですがもう間もなくなんでね、はいはい、早めに皆さんよろしくお願いいたします、はい、あれ先生、全国統一小学生テストの、6月7日実施なんですが、これ申し込み締め切りはいつなんですか。
1: 6月4日木曜日。
0: あ、じゃあ結構直前までは大丈夫ですね、
1: はい、ネットで23時59分まで。
0: あ、そこまでは大丈夫、
1: はい、
0: お電話もそこまでは、はい、大丈夫です、はい、ということですね、わかりました。
1: 当日若干問題用文来るので、
0: あ、
1: 当日申し込みでも受験会場いただいてもできます。
0: あ、わかりました、はい、ぜひ、ね、また、ただこの機会までにね、はい、まずは申し込みよろしくお願いします。
1: 部数がちょっと関係ちょっとあるんで、うん、まあ、そのあたりは
0: わかりました、はいはいはい、申し込みよろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、ジャングルにもね、今、2階のスタジオ横にこの全国統一小学生テストのチラシも置いてますので、
1: はい、
0: はい、
1: また今ちょっと各小学校順番に、チラシ配ってもいますので、
0: うん、
1: はい、
0: まずはね、はい、そこからというふうなところでございますから、はいはい、ぜひまた今ね、トップス近代豊川前教室さん、はい、FM ジャングルでは夜7時に時報も流れてますので、はい、こちらもね聞いていただきながら、ちょっと気になったらね、はい、また、受けてみるっていうことも一ついかがでしょうかということで、はいはいはい、さあ、そのね、受講の申し込みについて、それでは、新井先生からお問い合わせの電話番号をお願いします。
1: トップス近代豊川前教室、電話0796346681、もしくは、ネットですと四谷大塚 .com から、兵庫県で豊岡会場を検索していただくと出てきますので、そこから申し込みをお願いいたします。
0: はい、いずれかで、はいはい、申し込んでください。よろしくお願いいたします。またね、それこそ今回のテスト以外にもね、トップスさんでは夏季講習であったりとか、はい、ね、冬季講習であったりとか、はい、やっぱりこうその期間に勉強していただく機会というのはやっぱありますから、
1: はい、
0: そういう時はまだ申し込んでいただきたいですね。
1: はい、
0: はい、また今年もね、これから勉強、はい、ちょっとね悩んでいることがありましたらお問い合わせください。よろしくお願いいたします、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: 本日のフレンズドットコムはトップス近代豊川前教室さんの情報をご紹介いたしました。新井先生、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、小学生を中心に中学生や高校生にもレベルに合わせた授業を行っているこの教室、 集団授業、個別授業、今年からはオンライン授業も選べるようになっています。6月7日日曜日に開催される全国統一小学生テストの受験受付をトップス近代豊川前教室さんで受付中ということですね。年長組小学校1年生から6年生が受験できるテストで、お子様の今の勉強の理解度や全国のレベル知ることができます。1年生から3年生は算数と国語、4年生

5年生6年生は算数国語と理科と社会となります。今後のモチベーションアップにもつながるテスト、トップス近代豊川前教室さんで受け付けていただければ、近畿大学附属豊川中学校会場に受験ができます。参加費なんと無料。お申し込みは6月4日木曜までにご連絡ください。豊川市扉にあるトップス近代豊川前教室さん、電話番号は0796-34-6681 0796-34-6681番です。フレンズ.com お送りをいたしました。

0: Jungle weather information.
1: さあ、それでは詳しい天気予報、まずは外気です。あ、現在出されている注意報と警報ですね、はい。現在兵庫県の但馬北部と南部に雷乾燥注意報が出ています。不可事項として突風と氷の注意報、但馬北部と南部出されています。まだ氷降る可能性があるということですね。それでは外気です。近畿地方の上空に強い寒気が流れ込んできています。このため兵庫県では今夜遅くにかけて大気の状態が不安定となって、局地的に雷雲が発達するでしょう。氷や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。今夜の豊川市その周辺は雲が出ますが、夜遅くには晴れそうです。雨や雷雨になることもありそうです。明日5月14日は時折雲が出る程度で晴れるでしょう。豊川市の明日朝の最低気温14度の予想、今朝よりも少し低い朝方になりそうです。一方、明日日中の予想最高気温23度を予想しています。今日が26度から27度、それよりも4度ぐらい低い日中になりそうです。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 20%、 明日は1日を通して 10% という降水確率です。明日の天気スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊川駅前、神鍋、伊豆市担当、いずれも明日の天気は晴れで時々曇りの予報です。気温です。朝方の最低気温、神鍋で11度、豊川駅前で12度、伊豆市も12度、竹野、木の先、担当で13度、久美浜は14度という朝方の予想。一方、日中の予想最高気温、神鍋で久美浜で21度、竹野、木の先、神鍋で22度、豊川駅前と伊豆市で豊川駅前と担当で23度、伊豆市は24度まで上がるという予報になっています。兵庫県北部の明日の波の高さ 0.5 メートルを予想しています。明後日は1メートルの予想です。さあ、明日はですね、時折雲が出る程度で晴れそうということですが、今日の夜からひょっとしたら雷が鳴って氷が降るかもと、氷や落雷、突風、急な強い雨にご注意ください。今日の夜ですね、はい。明日は雲が出る程度で晴れそうという予報です。あさって金曜日からのお天気どうでしょうか。週間予報です。15日金曜日のお天気、晴れ時々曇りの予報。金曜日の降水確率は 10%、 気温は朝方が16度、日中26度の予想です。16日土曜日、晴れ時々曇りの予報、降水確率 10%、 気温は朝方が17度、日中27度の予想。週末11日日曜日も晴れ時々曇りの予報、降水確率 10%、 気温は朝方が17度、日中27度を予想していますね。朝方は16度から17度というこの週内、日中は26度から27度というね、今週いっぱいの気温の予想になっています。結構まあ暖かい日がね、今週いっぱい続きそうですね。熱中症十分にお注意ください。詳しい天気予報をお伝えいたしました。

0: FM Jungle Good Vibration
1: I love FM Jungle。
2: 臼杵亮介がお送りしているジャングルデイリーフラッシュ、続いてはジャングルネームスラピさんからのメッセージとリクエストです。臼杵さんこんばんは、お疲れ様です。こんばんは、スラピさん。朝は空気がひんやりしていたのに、日中は日差しの強さを職場の窓から見るだけで暑さを感じます。それぐらいやっぱりもう窓から見るだけでもだいぶ暑い感じ。

ね、明日はちょっと、まあ、豊川は昨日今日そんなに寒くないんですけども、和歌山ちょっと朝冷え込みましたか、ね、そんな暑さとひんやり感が混じる中、やっとストーブを片付けました。わかります、もうなかなか片付けにくいよね、朝冷えるから。もう僕もさすがに片付けてますけど、でももう 4,5 日前片付けたの、もう朝ぐっと冷えますよね。でも電気マットはまだ引いたまま、朝冷えるかもってまだありますからね。ついでに扇風機も出しときました。豊川はいつも半端じゃない暑さですが、まだこの時期の暑さなら大丈夫ですか。薄木さん、冬じまいと夏支度はいかがですか。もう本当にね、入り混じってますね豊川も。まだ僕も扇風機出してもいいぐらいなんだけど、まだ出してなくて、エアコンはでもね、一昨日初めて、除湿を入れました。あんまり暑かったんで。でもそれぐらいちょっと気温がね、もう26度とか27度になっちゃってますんで、これからぐんぐん30度とか、なんか30、40度まで行く日を酷暑日って気象庁が正式に発表しましたよね。これからそう呼ぶっていう風に、40度酷暑日ですよね。今までそういう設定なかったのに、もう怖いよね本当に、もう暑さがね。そして今日は徳永さんの2025年のライブ CD の発売日でした。ちょっとフラゲはできなかったけども、帰宅後すぐに届きました。うわ、さすが不安、もう注文してたんですね。ブルーレイと CD がセットになっているのを購入したので、今夜は徳永特等席で、特等席の徳は徳永さんの徳、たっぷりライブ鑑賞です。その前に徳永さんが TikTok を開設した後のメールが届いたので、これから宿泊します。登録するんがね、もう見れるかどうか、 TikTok すごい開設したんですね徳永さん、すごい、もう見るの大変ですね。でも絶対ね、見ることができると思いますんで、ぜひちょっとまた教えてください。見てどんな動画が上がってたかね、短い動画ですよね TikTok だから。リクエスト徳永英明で君の青ね。では楽しい夜を、今日も時間まで頑張ってくださいということで、薄木さん5月の爽やかさ満喫してくださいねということで、爽やかいいですよね本当に、こう風がねジメジメしてなくてさっぱりしてて本当にいい季節、こんないい時にお生まれになったんですねセラピさんね。16日今度の土曜日がお誕生日ということで、何もちょっとできませんけども、メッセージだけ、お言葉だけですけどもね、こんな爽やかな時にお生まれになってね、いいですね。本格的な暑さが来る前の今の時期、僕もちょっと全身でね、空気感、爽やかな風を味わいたいなと思います。もう暑くなってくるとストレス溜まる一方ですからね、それまでにもうちょっと体、気持ちほぐしておこうかなと思ってます。いつもメッセージありがとうございます。そんなセラピさんのリクエストをお送りしたいと思います。徳永英明で君の青。

0: の祭典実行委員長岡本真嗣さんをお迎えして第12回音符の祭典についてお話をお伺いしています。どうぞ FM ジャングルお付き合いください。また来週の水曜日20日水曜日夕方4時にお見かかります。さよなら。
1: 金曜4時からはホッテストイントヨカ。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイントヨカ、金曜4時から。
2: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。鹿島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
3: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: お茶の間。今日の茶飲み友達は音符の祭典実行委員長でございます岡本慎二さんにお越しいただきました。岡本実行委員長、よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよ音符の祭典。
1: はい、
0: もうこの私の手元に真っ赤な、
1: はい、
0: このパンフレットがね、はい、はい、ございますけども、
1: そうですね、
0: 今年でもう何回目になりますかね。
1: 今年でね、12回目ですね。
0: 12回、
1: はい、
0: 歴史がありますよね。
1: ありますね、はい。まあ、コロナの時にね、1回だけちょっと飛びましたけども、
0: はい、
1: それ以外毎年やってますので、
0: はい、ね、
1: はい、
0: もう子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭ですよね。
1: もうだいぶ出会ってくれましたね。
0: いや、本当ですよね。はい、本当に。今年はいつからいつまででしょうか。
1: 今年はですね、5月の24日の日曜日にオープニングコンサートをして、はい、最終日が31日の日曜日です。
0: はい、
1: ただまあ1日あの25日の月曜日はお休みになりますので、
0: はい、
1: 実質6日間となりますね。
0: はい、はい、もうたくさん あのプログラムがいっぱいでございますが、はい、まずは24日の日はオープニングですよね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: これはどちらでありますか。
1: これはね、初めて行うんですけれども、玄武洞ミュージアム、
0: はい、
1: はい、
0: ここでされるのはもう初めてですか。こちらの中、
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当はあの玄武洞の、方でね、玄武洞公園でという声もあったんですけれども、はい、まあ、やっぱりその屋外になりますので、
0: うん、ちょっとお天気が心配ですもん ね、楽器使いますしね。
1: そうです、
0: はい、
1: ということで、まあ、玄武洞ミュージアムさんの中でをお借りして、
0: はい、
1: あそこ の、 あの入ったところになんだかマンモスか何かのね、はい、あのレプリカっていうかでかいのがありますけど、はい、その下で、はい、聞いていただくと、
0: それをちょっとバックに、ね、はい、聞くということですか。
1: そうです。
0: すごいですね。
1: これはすごいですよ。
0: はい、
1: これはもうぜひね、あのたくさんの子供さん、
0: はい、
1: だから大人の方も楽しめると思いますのでね。
0: そうですね、
1: いらしてください。
0: こちらオープニングは2回あるんですよね。
1: 2回あります。
0: はい、
1: 1回目が11時半からで、
0: はい、
1: もう1回は12時半からです。
0: はい、各回

0: の定員は150名様となっておりますので、はいはい、有料でございます。一般の方は800円、子供さん高校生以下の方は無料ですね。
1: そうなんですよ、はい、ここはまあどうしてもミュージアムの入館料っていうのが必要になってくるんでね、
0: はい、
1: 申し訳ないですけども大人の方は払っていただいて、もう子供さん高校生以下はとにかくもうこちらの実行委員会が負担をいたしますので、
0: はい、すごい、はい、
1: 太っ腹で今回は行きます、
0: ぜひ皆さんお越しください、
1: はい
0: はい、オープニングコンサートは5月の24日日曜日です、
1: はい、
0: で1日お休みを挟みまして26日から、
1: はい、
0: いつもの
1: そうですね、はい、いつものコンサートが始まります。
0: はい、マツカドコンサートやイブニングコンサートなどですよね。
1: はい、そうですね。
0: 今年ちょっと違ったものもありますね。新しいものが
1: ちょこちょこありますね、はい、ただまあ今年はね一番の大きな違いというのが、
0: はい、
1: 皆さんご存知の通りに市民会館、
0: はい、
1: これが今年から使えませんので。
0: そうですね、
1: ファイナルどうしようかということで、はい、まあみんなでいろいろと知恵を絞って、新しい、会場でのコンサート、
0: はい、
1: 予定をしておりますので。
0: どちらになりましたか？
1: これはね、はい、なんと、
0: うん、
1: 映画国宝の舞台となった、
0: うん、はい、
1: 永楽館、
0: はい、
1: ここでコンサートをやります。
0: あ、永楽館で、
1: はい、
0: このファイナルの前の日ですよね。
1: 前の日ですね、はい、30日の土曜日、
0: はい、
1: 永楽館でモーツァルト。
0: すごい。永楽館でモーツァルト。
1: はい。
0: すごいですね。これ初めてのことですよね。
1: 初めてですね。永楽館の外ではやったんですけどもね、はい、去年、あれ暑くてですね。
0: そうですか。今年は中で。
1: 中で。
0: はい。でもあれですよね、永楽館の中だったらちょっと定員が決まりますよね。
1: そうですね。はい、一応200名ということにしておりますけれども。
0: はい。
1: ごめんなさい、永楽館はね実は2回目なんですよ、はい、これ。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: はい、第1回の時に第1回、
0: はい、
1: もう12年前に、ピアニストのヘンリー・シーグフリードソンさんが、この永楽館の舞台にピアノを持ち込んで運び込んで、ここでピアノのコンサートをやったんですよ。
0: あ、そうなんですか、はいはいは
1: い、そうそう、それを思い出しました。
0: すごい。そこからもう2回目、
1: はい
0: はい、でも本当貴重なことですよね、うん、今映画国宝でもすごい注目されてますもんね。
1: らしいですね。だから本当にこれ早くチケット買ってもらわないとね、はい、ちょっと大変なことになるんじゃないかと。
0: そうですね、こちら伊豆市の永楽館でモーツァルト、5月の30日土曜日ですね、
1: はい
0: はい、時間は何時でしょうか？
1: 時間は午後2時からですね、
0: はい
1: はい、
0: 午後2時から、
1: はい、
0: チケットはおいくらでしょう？
1: チケットは一般が2000円、
0: はい、
1: で指定席が20席だけありますけれども、はい、こちらは2500円と、
0: はい、
1: で学生さんは500円、
0: はい、
1: またハート割引1000円というようなことになってます、うん、はい。
0: こちらもお席は200名限定でございますので、
1: 限定です。
0: 早めに、
1: お早めに、
0: はい、売り切れの可能性がもう大きいですからね。
1: あります、あります、
0: はい、ぜひ早めにお申し込みいただきたいと思います。さあ、この他にもですね、なんか今回お昼にもコンサートされるんですか？
1: そうですね、稽古堂は毎日イブニングコンサートということでやってるんで、まあ、これは今年もやりますけれども、はい、1回だけちょっとお昼の時間帯にその稽古堂で、
0: はい、
1: まあ、昼ご飯を食べ終わった方がぶらりとこう来てでいただいてですね、音楽を聴いていただこうという、はい、そういうお昼のコンサートというのを、今年は企画をいたします。
0: これは稽古堂で、
1: 稽古堂で、
0: はいはい、これ時間は何時でしょうか？
1: これはね、26日火曜日だけなんですけれども、はい、12時20分から、
0: うん、
1: 12時50分まで
0: 30分間
1: ですね、はい、アンサンブルストークスと薄井俊樹さんのピアノです、
0: はい、
1: そうです、
0: はい、こちらは、無料で、
1: 無料ですね、
0: ですか、
1: はいはい、
0: 無料で楽しめるんですか？
1: 無料です、無料です、無料です。で今年もね、この稽古堂には、
0: はい、
1: はい、シゲル・カワイのこう世界最高峰のですね、
0: はい、
1: グランドピアノが、
0: はい、
1: お借りすることができましたので、これをまた楽しんでいただけるというですね、
0: やっぱり音色が違いでしょうね。そうですね、
1: これは確か去年のショパンコンクールでも、
0: うん、
1: ファイナリストの何人かがこの

0: はプレミアムキッズコンサートも行われるんですか？
1: あ、そうですね、これも26日の火曜日、はい、これもあの5組限定なんですけれども、
0: 5組だけ、
1: 5組だけなんですよ。
0: 贅沢ですね。
1: いや、もう贅沢なんですけど、はい、ただね、これ残念ながら売り切れちゃって、
0: 売り切れちゃった。やっぱり大人気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: 5組ですもんね、
1: はい。
0: まあ、そんな方たちのためにではないですが、
1: はい、
0: 5月の28日にはあのいつもの子どもたちのためのコンサート、
1: はい、
0: こちら行われますね。
1: これはあの、はい、市民プラザのあの IT の7階ですね、
0: はい、
1: こちらで
0: ホットステージですね。
1: ホットステージで11時半から30分間、
0: はい、
1: こちらはあの定員一応50組と、はい、いうことになってます。
0: でこれは無料で楽しんでいただけます。
1: これは無料ですね。ただ予約はしていただかなきゃいけないんで、はい、
0: 予約をお願いいたします。
1: はい、
0: さあ今年の街角コンサートは何箇所ですかね。
1: 今年はですね4箇所、
0: あ、4箇所
1: で行います。
0: はい、
1: はい、27日の日はですね、
0: はい、
1: 日高では日高文化体育館、
0: おー、
1: こちらで、14時30分から、
0: はい、
1: それから、豊岡の私立コウノトリ文化館、
0: はい、
1: こちらで16時30分から、
0: はい、
1: これが27日ですね、
0: はい、
1: それから28日は、
0: うん、
1: 担当町の、
0: はい、
1: これは一宮というんでしょうか。
0: そうでしょうかね。
1: 一宮っていうんでしょうか、はい、神社です、
0: はい、
1: あの例の豊川演劇祭の時にですね、はい、担当再々、
0: あ、いつも上演されてますよね、
1: はいはい、あれをされたところで、
0: はい、
1: 行う予定しておりますので、
0: これ初めてじゃない、
1: これも初めてです ね、
0: ね、そうですよね、
1: はいはいはい、これはあの28日の朝の10時からですので、
0: あ、早いですね、
1: ちょっと早いですけれど、
0: はい、
1: まあ、あの年配の方は朝早くても大丈夫だという、
0: ええ、はい、まあ、あの神社で厳かな気持ちで、
1: はい
0: はい、聞いていただきたいですね、はいはい、
1: それからもう1回はですね29日の金曜日、
0: はい、
1: こちらは、竹のですね、
0: はい、
1: 竹の川港館というところで、これはあの昨年もここで行いましたけれども、はい、朝の10時半から、
0: うん、
1: 行います。
0: はい、
1: はい、
0: 4カ所で街角コンサートをなさいますので、お近くのところでねぜひ楽しんでいただきたいですね。
1: そうですね、
0: はい、そして稽古堂のイブニングコンサートはもう連日26、27、28、29と4日間、
1: はい、4日間やります、
0: はい、開催されます、はい、チケットはもう去年と一緒ですか、おいくらでしょうか。
1: 去年と一緒ですね、
0: はい、
1: あの1公演1000円
0: はい
1: ということで、
0: はい
1: はい、
0: こちら各回あの定員が80名となっております。
1: そうですね、これも毎年ね結構人気でしてね、
0: ですよね、
1: はい
0: はい、
1: 結構売り切れますので、
0: はい、
1: ぜひお早めに。
0: あの29日金曜日は地元のフルート奏者でございますドデマリゴさんとユリ、
1: はい、
0: ユリコさんのフルートの、これは
1: お二人
0: でね、はい、そんな演奏も企画されておりますので、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。チケットをゲットしてください。
1: はい、
0: はい、さあそして空港ではキッズコンサートですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 例年は市民会館でキッズコンサートもやってたんですけれども、はい、まあ、使用できないということで、うん、
0: はい、
1: 今年は空港 で、 キッズコンサートを、
0: はい、
1: 行います。
0: これはお時間は何時でしょうか。
1: これは31日の日曜日の午前11時、
0: はい、
1: から、行います、
0: はい、
1: でこれはあのもうメンバー全員出演ということで、はい、
0: 音符の祭典
1: ですね、はい、そうですね。
0: そうですか。
1: この日、あ、ごめんなさい、30日からず、そうですね、
0: はい、
1: 入ってこられるメンバーも合流して、
0: はい、
1: ここで、やります。で今年はですね、
0: はい、
1: 指揮者の方が、
0: うん、
1: 来られますので、
0: はい、
1: 指揮者付きのですね、
0: ほう、
1: オーケストラの音楽を聴くことができると、
0: はい、なるほど、これ空港キッズコンサートなんですが、この場ではオーディションで選ばれたジュニアソリストの皆さんが共演されるんですよね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 今年は3名の、
0: はい、
1: ジュニアソリスト、ピアノですね、
0: はい、
1: ピアニストが、参加というか共演を、うん、してくれますので、
0: はい、
1: これもまた楽しみだと思いますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひお楽しみください。また空港ではピアノがなんか新しく、
1: あ、そうなんですよ、
0: あるんですよね、
1: 去年まではね

0: 空港ピアノで使ってた、まあ、アップライトのピアノだったんですけれども、はい、今年からですね豊岡1925で、使用されていたボストンピアノっていうのは、
1: はいはいはい、
0: ちょっと小型のグランドピアノですけれども、
1: はい、あのみんなのピアノと呼ばれていたやつですよね。
0: そうですそうです、みんなのピアノ、はい、これがなんと空港に、はい、移設されましてですね。
1: そうなんですか、
0: はい、今年はこれを使っての、まあ、キッズコンサートということになりますので、うん、まあ、こちらの方もちょっと楽しみだなと思っています。
1: ねえ、ピアノの音色がまた変わりますね。
0: 変わりますね、
1: はい、はい、そして先ほどご案内ございましたファイナルコンサートですね、
0: はい、
1: はい、5月の31日日曜日でございますが、ファイナルコンサートはどちらで、
0: なんと、
1: はい、
0: 城崎で、
1: 城崎で、
0: 城崎国際アートセンター。
1: おお。あそこは何人ぐらい入れるんですか。
0: あそこはね、まあ、一応定員500名となってるんですけどもね、
1: このファイナルコンサートは、何時からでしょうか。
0: これはですねお昼からです、14時15分、まあ、午後2時15分から、
1: はい、
0: 2時間、
1: はい、
0: 行います。
1: たっぷりと聞かせていただけるんですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: でたっぷりです。曲目もですね、
1: はい、
0: しょっぱらにチェロは大江圭さん、うん、豊岡 の、
1: はいはいはい、
0: 地元のご出身のチェリストですけれども、はい、がチェロを演奏されるアザラシビリのチェロ協奏曲というのでスタートするというですね、はい、アザラシビリさんっていうのは一昨年ですかね亡くなったんですけれども、
1: うんうん、
0: ジョージアの、まあ、偉大なる作曲家で、
1: はい、
0: またこれ臼井俊樹さんがですね恋にされてたということで、
1: 臼井さんのつながりってすごいですね。
0: 今アルジェリアに行ってらっしゃるみたいで
1: アルジェリアですいやごめんなさい、私も臼井さん の、 まあ、SNS とかをよく見させていただきますが、飛び回ってらっしゃいますね
0: いやもうね1年のうちの半分ぐらいはなんか空の上だというね。
1: ああそうなんです。
0: 空飛ぶピアニストと言われてる
1: 本当ですよ。
0: 臼井さんですから、
1: あなたの家はどこって聞きたくなりますね本当にね。
0: はいはいはい、はい、まあ、その後、まあ、メンデルスゾーンの、
1: はい、
0: バイオリンとピアノの、と弦楽のための協奏曲というのを、
1: はい、
0: 臼井さんのピアノ、
1: うん、
0: それから須山さんのバイオリン。
1: 須山さん、
0: 須山さんも来られます今年も。
1: 須山さんのバイオリン素敵ですよね本当に。
0: 大阪フィルハーモニーのコンサートマスターですので ね、
1: ねえ、
0: はい、
1: 本当に著名の方がたくさん、
0: いやすごい人が来るんですよ
1: ねえ、すごい
0: 本当に、
1: はい、
0: で仕上げはこれ、うん、これまたエラカネに弾いていただくんですけれども、はい、モーツァルトの交響曲第41番のジュピターってやつですね、
1: はい、
0: これが演奏されます。これはもう絶対ねぜひ聴いてほしいですね。
1: なんかもううっとりと聞けそうですよね。
0: そうです、天にも昇るような、
1: ね、天にも昇っちゃうのすごい。
0: ぜひぜひ 、はい、聞きに来てください。
1: ぜひ皆さんお楽しみください、
0: はい、
1: こちらチケットはファイナルコンサートおいくらでしょうか。
0: こちらは一般2000円、
1: はい、
0: そして44席だけまた一般の指定席用意しておりますので、
1: はい、
0: こちら2500円、
1: はい、
0: 学生さんが500円でハート割引1000円という形になっております。
1: はい、チケット本当に定員500名ということで市民会館よりちょっと少なくなりますからね。
0: そうですね、
1: チケットは早めにゲットしてください。もちろん、は
0: い、
1: どの公演も有料の場合はですねチケットは早めにゲットしていただきたいと思います、うん、はい、また無料の場合も予約が必要というものがございますので、こちらも早めに予約をお願いいたします。また5月の29日は公開リハーサルもありますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: これも要予約ですけれどもご覧になっていただけますので、
1: はい、
0: これも非常に楽しいですよ。はい、
1: これは小学校4年生以上の方ですか。
0: そうですね、4年生以上が対象になります。
1: はい、
0: はい、大人ももちろん大歓迎です。
1: 大人も行ってもいいですか。
0: 大丈夫です、大丈夫です、
1: はいはい、ぜひ皆さん予約をして行っていただきたいと思います、
0: う
1: ん、
0: ただこれはファイナルコンサートチケットの購入者限定ということになりますので。
1: なるほど、うん、ファイナルコンサートのチケットを持ってる人ですね。
0: そうそうそう、はい、そうですそうです、
1: が公開リハーサル見ることができますので、
0: はいはい、
1: よろしくお願いいたします。まあ本当に今年も盛り

0: 盛りだくさんですね。
1: 盛りだくさんです。
0: はい。はい、プラスあの学校とかね、園の訪問コンサートもありますしね。
1: もちろんあります。
0: はい。ですからあの出演者の皆さんは本当にあのいろんなところに行かないといけないし、移動も大変ですしね。
1: そうなんですよ。豊岡広いんでね。
0: 豊岡って本当広いですよね。だって竹野から丹東って言ったらすごい広いですよ。
1: そうなんですよ。ね、伊豆市、城崎、日高ね、本当、はい、広いんで大変だと思いますけども。
0: そこをね、あのいろんなチームに分かれて、はい、もう右往左往と皆さんね、あの行って演奏してくださいますので、本当にありがたいなと思いますね。はい、でやっぱりこの世界の音楽をこの身近で聞くことができるってなかなかないですもんね。
1: そうですね、はい、本当にそれはあの貴重な経験になると思いますよ。
0: はい、
1: はい、ね、ぜひ本当子どもやそれからあと小学生中学生高校生でね、はい、やっぱり音楽を習ってる人とか、
0: うん、
1: そういう人にも本当に本物をぜひこういう機会に聞いてほしいなと思いますね。
0: はい、またあの会期中ですね、5月の26、27、28はワンポイント楽器レッスンもあるんですよね。
1: はい、あります、
0: はい、
1: これも稽古堂で、はい、行いますので、
0: はい
1: はい、
0: これは小学生からですか？
1: 小学生からね、これは大学生までなんですよ。ちょっと大人の皆さんはごめんなさいと、
0: ごめんなさい、
1: ということで、はい
0: はいはい、小学生から大学生の皆さんですね。時間は何時でしょうか？
1: こちらは17時半から20分間ほどなんですけれども、はいはい、
0: これですから事前に電話で申し込みをしないといけないんですよね。はいはい、
1: そうです
0: ね、はい、あのレッスンを受けたい楽器また希望日をお知らせください。豊岡市文化スポーツ振興課まで電話でお問い合わせいただきたいと思います。また永楽館でのコンサートとかまたファイナルコンサートの時は一時保育があるんですよね。
1: あります、はいはい、今回はね本当実は演奏者の中にもママさんがいらっしゃいましてですね。
0: あ、そうなんですか。
1: ちょっとお子さん連れで来られるんで
0: 演奏の方も、
1: 演奏家の方も一時保育
0: ご利用と。あ、なんかすごい素敵ですね。それはね、
1: 素晴らしいでしょ。
0: はい、うん、ママさん、子育てをしながら頑張るママさんがもう演奏される。
1: もうこれはもうダイバーシティの豊岡市ならでは
0: ね、
1: こそのですね、
0: これなんか嬉しいですね。
1: です、はい、
0: はい、ですので一時保育などのお問い合わせもですね、豊岡市文化スポーツ振興課に電話でお問い合わせいただきたいと思います。対象は8ヶ月以上の未就学児となっておりますのでよろしくお願いいたします。今回も音符の祭典たくさん のスポンサーの方がついてらっしゃいますね。
1: そうなんですよ、はい、音符の祭典は本当にたくさんの村と企業やら、
0: はい、
1: それ市民の皆さんの、うん、ご協賛協賛でですね、はい、成り立ってる、音楽祭コンサートですので、まあ、本当にどんどんたくさんの企業の皆さん方には今後も、うん、ご協力いただければというふうに思います。
0: はい、
1: はい、
0: また演奏者の中には地元の方もね、
1: そうですね、
0: 何人かいらっしゃいますのでね、はいはい、そちらの皆さんの演奏も楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、本当に盛りだくさんで、もうこの期間中あれでしょ、実行委員長はもう音符の祭典にかかりっきりでしょ。
1: あ、ということもないんです。
0: いやいや、そうだと思いますよ。
1: いやいやいや、
0: どこにあってもいつも赤いポロシャツ着てらっしゃいますもんね。
1: もう、は
0: い、
1: ですからね、この期間にね、できるだけ会議は下げてもらいたいなと。
0: あ、それそうですよ、
1: ことをお願いをしてるんですけれども、
0: はい、ね、豊岡が音楽の都になる1週間ですからね。
1: そうですね、この1週間だけは、
0: はい、
1: 音楽でご勘弁をということですね。
0: でもいろんな、他の地域とかもね、市町などもこういう音楽の祭典をやってらっしゃいますが、やっぱりこのようにしっかりとしたプログラム、そしてしっかりとしたこの経験を積んでいくというかね、回数を重ねてるのはやっぱり豊岡市ダントツですよね。
1: そうですかね、
0: はい、と思いますけどね。はい、
1: まあね、本当12回ということでよくここまで続けてこられたなというふうに思いますね。
0: はい、
1: まあ、これ本当でもこれをスタートしてくれた、
0: うん、
1: 当時の中貝市長からね、はい、ずっと連綿とこう豊岡市の行政の方も、
0: はい、
1: 本当に積極的に協力してくださいましたし、うん、 また音符の採点の実行委員の皆さん、うん、まあ、あの出入りはありますけれども、はいはい、本当にたくさんの皆さん、まあ、ボランティアの皆さんも含めてですね、ご協力していただいたおかげかなと思います。
0: ね、はい、そしてあの

0: 演奏家の皆さんもね、本当に遠くからね、この豊岡に降り立っていただいて演奏していただける。
1: さっきの須山さんなんかもう確か2回目ぐらいからずっとですからね。
0: そうですよね、はい、
1: 豊岡に来て美味しい食事をして美味しいお酒を飲むというのをね本当に楽しみに来られますので、
0: 本当ありがたいですよね。
1: ありがたいことです。
0: ですからもちろんコンサートなどにね来ていただく皆さんも間近で聞いていただける、うん、身近で聞いていただけるって本当に素晴らしいことですし、また各学校や園などを訪問していただきますの で、
1: そうですよ、ね、
0: 本当に子どもたちが本物の音に触れ合える機会というのは本当なかなかないですから、これは素晴らしい取り組みだと思いますね。
1: 豊岡にいるとないですからね。
0: そうです
1: ね。まあ、なかったですね、我々の。
0: なかったです。
1: 我々の時代は。
0: 本物にの音を聞くことはまずなかったんで。
1: なかったですね。
0: それがこんな風にね、聞かせていただけるっていうのは本当素晴らしい体験だと思いますね。はい、
1: まあ、学校もね、もう大体一巡、小学校、中学校一巡しちゃったんで、
0: はい、
1: 今年もこれ、園、子供園がね、
0: はい、
1: かなり入ってきてますし。
0: そうですね。
1: それからあと今年は伊豆市特別支援学校にも、
0: はいはい、
1: 訪問コンサート参りますので、
0: はい、
1: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
0: そうですね、はい、ぜひこのコンサートで行かれる学校とか園はね、今年、まあ、毎年この数っていうふうに決まってますんでね。
1: そうですね、
0: はい、いろいろありますけども、うん、はい、小さな子どもさんも今年はたくさん楽しんでいただけると思います。
1: はい、
0: 詳しくはぜひ皆さんこの音符の祭典のパンフレットゲットしていただきまして、じっくりと見ていただきたいと思います。パンフレットはいろんな公共公共施設とか、またFM ジャングルの IT の2階のスタジオの横にたくさん置かせていただいておりますので、そちらを、手に取っていただきまして楽しんでください。またホームページからですね、QR コードがございまして、最新の情報を確認することができますので、音符の祭典と、ググっていただいて、このホームページから QR コード読み取ってください。
1: あと SNS ですね、
0: はい、
1: Facebook やら Instagram、うん、それから X、 そういったものでも情報を発信しておりますので、はい、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。
0: はい、それでは岡本実行委員長から最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、第12回の音符の祭典、5月24日から、豊岡が音楽の都になる1週間ということで、今年も始まります。ぜひたくさんの皆さん方に本物の音楽を、楽しんでいただきたいというふうに思います。皆さんお越しください。よろしくお願いします。
0: お茶の間、今日の茶飲み友達は第12回音符の祭典実行委員長岡本真嗣さんにお話をお伺いいたしました。岡本実行委員長、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

皆さんこんばんは。ジャングルミュージック30パーソナリティの田淵心です。この番組はいつも頑張っている皆さんにゆったりとした気持ちで過ごしてほしい、そんな思いを込めたプレイリストで懐かしい曲から最新の曲までいろいろな楽曲をお届けいたします。どうぞ30分お付き合いください。あっという間に春から夏に向かって季節が進んでいきますね。寒暖差皆さん大丈夫ですか？こういう時にね、体調崩しやすいですので、しっかりと体調管理気をつけて過ごしていきたいですね。さあ今回はですね、いよいよ夏が近づいてきたということで、爽やかな曲を中心にお届けいたします。さあ1曲目はですね、幾田りらでラタタからスタートです。

お送りしたのはキリンジで5月病でした。なんかね、5月病っていうのよく聞きますよね。ちょうど新年度始まって1ヶ月ぐらい過ぎたあたりでちょうど疲れが出てくる頃かなと思いますけどもね、お気に入りの曲を見つけてなんとか乗り切っていきたいですね。

BPM でピンクレモネードフューチャリングジ・アタイヤをお聞きいただきながら失礼いたします。本当ね、体調崩しやすいですので、皆さん水分補給しっかりとしながら体調管理に気をつけて過ごしてくださいね。今日も一日お疲れ様でした。それではまたお耳にかかりましょう。ジャングルミュージック30、お相手は田淵心でした。

0: つか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。

0: して東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。

BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。

皆さんこんばんは。時刻は夜7時1分を回りました。再放送を聞きの皆さん、8時1分ですからね、間違いないようにしてくださいね。5月9日土曜日、元とびっきり歌謡曲、今週も生放送でお送りいたします。今日はどうでした？皆さん過ごしやすかったですよね。もっともっと暑くなるのかなと思ったんですが、というか 21.何だったかな、7ぐらいですかね。はい、私ホタルイカをね、生で入手しておりまして、まあ冷凍してあるんですけども、いいお天気になったらそれを天日干しにして、ホタルイカの一夜干しを手作りしようと思ってるんですが、なんか今日しようかなと思ったんですけど、まあいいお天気の割にはちょっと風が冷たくて、もうちょいかな、なんかちょっと思ったりなんかして、今日はちょっとやってないんですけどね。はい、でもまあしばらくいいお天気は続くようでございますので、まあ時狙って、はい、一夜干し作ってみたいなと思ってるんですけども。さあ皆さん、週末いかがお過ごしでございましょうか。さあ今日の元をとびっきり歌謡曲テーマは、はい、明日が母の日でございます。お母さんに感謝をする日、産んでくれてありがとうっていう日ですよね。なので今日のテーマはありがとうとか感謝とかお母さん、はい、そんなテーマで送っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんどしどしとリクエストお送りください。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm でお待ちしております。元をとびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたします。さあ今日なんですけども、たくさんリクエストをいただいておりましてありがとうございます。いつもねラストの方がバタバタバタっとなりますんで、やっぱり最初から、ちゃんと皆さんからねいただいたこのリクエストをお送りしようと思います。はい、さあそれではいただきましたリクエストを、順にお送りしていきたいと思うんですが、まずはですねこちら、ジャングルネーム通勤リスナーさんから頂戴しております。

ります。佐伯さん、事務所の宮島さん、こんばんは。こんばんは。いいお天気でしたねって、本当にね、気持ちが良かったですよね。けどお出かけできないのでとても残念です。あ、そうだった。いつまでですかね。もうすぐ解禁でしょうか。やっと食パンを食べました。柔らかめのご飯、豆腐と卵とじの味噌汁とか食べてます。もう徐々にね、体を慣らしていくっていう感じですよね。通勤リスナーさん、まあ、ここは耐え時でございます。耐えてください。さて、母に関する歌ですね。うちは15年前に見送りましたが、いい母でした。小学生時代はまだ多くなかった小さなショートケーキを必ず買ってきてくれました。懐かしいです。では放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。そう、私もね、去年ね、10月に母を見送りましたので、今年の母の日はなんかね、寂しいですよね。花を贈る人もないなと思って、去年はお花をね、あげて、それと一緒に記念撮影とかしたんですけども、そうか、今年は母いないのかっていうのをね、改めてちょっと、感じてるんですが、でも、お花は買いました。はい。駅前花市さんでお花をゲットいたしまして、小さな小腹がね、なんて言うんでしょう、輪っかの中にいっぱい咲いてるような、そんなお花をゲットいたしまして、お仏壇の前に飾っております。はい。なので、まあ母も見てくれてるんじゃないかなと思うんですけども、プラスね、まあそんなプレゼントとかもう買う相手もないなと思ってたんですが、たまたま私の恩師の妹さんからちょっと連絡ありまして、佐伯さん元気みたいな感じでね、大阪芸大の時の恩師の妹さんなんですが、もう90歳過ぎてらっしゃって一人暮らしなさってらっしゃるんですよ。で、佐伯さんちょっと一回来てほしいんやけど言うから、いやもういつでも行きますよ言うて、ちょっとお話をねしてたんで、その方に今日ちょっと綺麗な、なんて言うんでしょう、グリーンのね、綺麗なグリーンのブラウスを送らせていただきましたんで、多分デイサービスに来ていってくださるんちゃうかな思ってそれに来ていってねって書いておきましたけどね。はい。もう送る相手があってよかった思ってさあ、そんなこんなで皆様どんな母の日を過ごされる予定でございましょうか。また教えてくださいね。それではジャングルネーム通勤リスナーさん、お送りいたします。かりゆし58でアンマー。

なんか本当に素敵な曲ですよね。年を重ねてやっとお母さんの偉大さが分かるっていうか、優しさが分かる、お母さんの愛を感じるって、そういう曲ですもんね。素敵ですね。ジャングルネーム通勤リスナーさん、ありがとうございます。リクエストアンマーお送りいたしました。さあ通勤リスナーさん、間もなくこの私たちのこの世界に復帰になるんでしょうかね。はい、ぼちぼちで頑張っていただきたいと思いますが、胃に優しいものを食べながら復帰の日お待ちしておりますね。無理のないように頑張ってください。いつもリクエストありがとうございます。さあ続いてはこちら、ジャングルネーム藪市のもっちゃんさんからいただきました。佐伯さん、ワイタイさん、ネギーさん、事務所におられる宮島さん、リスナー皆さん、こんばんは。こんばんは。今日も気持ちのいい真っ青な青空でした。今週はジムからです。今晩もリクエストを待ちながら黙々とトレーニングを頑張りますって、すごいよね、本当にね。私も頑張りたいけどね。はい、さて今週のお題は感謝とかありがとうとかお母さん特集ですね。リクエストは海援隊の母に捧げるバラードお願いします。この曲は1973年12月10日に発売されました。週間オリコンチャートは10位、年間チャートは42位でした。今週の5月5日火曜日、子供の日祝日、湯村温泉の、これね、魚と屋って書いてトト屋さんかなですかね、ちょっと読み方が違ったらごめんなさいね。母親と父方のおばの喜寿のお祝いをしました。孫たちや私の妹を含め総勢8名、ささやかながら美味しい宴の食卓をみんなで囲みました。母親は9月生まれなので、本来ならば昨年の秋に行いたかったのですが、父親の法事などバタバタしており、このゴールデンウィークになりました。生前父親の喜寿も城崎でお祝いしていたので、母親も無事お祝いすることができ少しほっと

しています。食事は食べきれないほどのお料理で大満足。船盛りのお刺身やお肉が特に絶品です。食事の後に温泉にも入らせていただき、少しゆっくりした夜を過ごしました。一足早い母の日、末永く長生きしてもらいたいです。佐伯さん、お母さんとの思い出はどんなことを思い出されますか？ではさようならといただきました。ありがとうございますね。いいですね、お母さんと、で父方のおばさんの記述ですからね。お母さん、母方のじゃないからね。そこがまたすごいいいですよね、仲良しで。まあ、あの時期がね、ずれてもいいんですよ。みんなが集まりやすい時にね、集まってたくさんの皆さんで美味しく食事を囲みながらお祝いできるというのはね、本当に素晴らしいですね。そんな、矢部市のもっちゃんさんからね、そのお祝いの席のお写真いただいてるんですが、めちゃくちゃすごいね、これ。船盛り、船盛りってこれ何人で食べんの？2人？3人？めちゃくちゃ多いんだけど、すごい。で、なんか一人一人お肉を焼くんだよね、これね。いいですね。湯村のととやさんかな、これ。魚と矢。あの、魚矢みたいな矢ね。魚と屋根の矢と書いて、ととやさんでしょうかね。ぜひ皆さんもおすすめだそうですよ。さあ、矢部市のもっちゃんさん。そう、お母さんにはね、もう、末永く、一日でも長くね、元気でいていただきたいですね。もう元気じゃなくてもいいわ。言っててくれるだけで嬉しいよ、もっちゃん。まあ私、母との思い出ですか。今日もね、ちょっとあの、実家に行きまして、まあ母に、母が着てた、なんていうの、服とかね、いろいろ見てて、あ、これ着れるやんとか、あ、これ着ようかなって。今度ちょっとバス遠足があるんですが、母が着てた、そうですね、一番近くで近い日にちに着てたジャケットがあるんですけど、それ着ていこうかなとかって思ったりして、今日試着しましたが入ったわ。よかった、入って、思って。ちょっと痩せたからね、だから入るんだよね。あれ太ったままやったら入らへんかったな思って。そんな、なんか母との思い出ってもういっぱいよ。もう声も聞こえてくるもん。でもね、父も母も夢に出てきてくれないんですよね。これがなんかね、夢に出てこないんだと思って、父なんかもう2年前いなくなってますけどね、全然1回も出てへんから。父はね、多分終わりの方に私に結構怒られてたんで、ビビって出てこられへんのかもしれませんね。せわかれへんけど。さあ、そんな矢部市のもっちゃんさんからいただきました。1973年にリリースされました海援隊で母に捧げるバラード。

さん、今僕は思っています。僕にふるさとがなくなってしまったんじゃないか。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今ここでこうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。お母さんの声が。

かお前気に入るしてくれないつもお前なんて噂りおか知っとうかタバコ屋の酒団方の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっぞなことかそれにお前いつもつまらん女にばっかり騙されておろうが最近の女はねえやんた父バンドの中にクラゲの頭のこと集まりなんか男をたぶらかさずばっかし学校行ってこここのバカチンがさ待て待てですよお前またタバコば黙って持って行けるのがこんなこと払ったうちの家業がタバコ屋からしてこの子は小学校4年のとこからタバコの味を覚えて中学校1年の歯の検査の前まあ、ザックライフで一生懸命歯の裏表磨けたのがまだわからんとか母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにどげんくをしようかちと足へと、まあ、涙で汚れた女の半生がまだわからんとかこんなことが

などこへでも行ってきなさい。母ちゃん、あんたのことは息子がおらんことになってもなあ寂しゅうなんかよ。だって一つだけ言うときはな、人様の世の中出たら働け働け働けってつや、働いて働いて働き抜いて休みたいとか遊びたいとかそんなことお前一遍でも思ってみろ。そっときゃそっときゃ死ぬ。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ出て行く限りは誰にも負けたらつまらん。輝く日本の星となって帰ってこい行ってこい。あんたどこへでも

ちょっと聞いちゃった。ちょっと歌詞がねやっぱりいいですもんね。ジャングルネームやぶしのもっちゃんさん、リクエストいただきましたありがとうございました。海援隊母に捧げるバラードお送りいたしました。この後もジム頑張ってくださいね。トレーニングやっぱり続けるってことがねすごいなっていうのはもっちゃんから教えられております。ありがとうございます。さあ続いてはこちら、ジャングルネーム向山さんからいただきました。あ、その前にちょっと待って、ちょっと業務連絡があるんだけど、ジャングルネームジョニーさん、そしてジャングルネーム川西のまさやんさん、聞いていただいておりますでしょうか。リクエスト、あやかのありがとうの輪いただいてるんですが、ごめんなさい、宮島くんが一生懸命全力で探したんですが、このあやかのありがとうの輪がどうしてもちょっとジャングルにないようでございます。まだ40分ございますので、できましたらちょっとリクエストし直していただきたいと思うんですけど、ジャングルネームジョニーさん、そしてジャングルネーム川西のまさやんさん、お願いします、リクエストし直してください。お待ちしております。ごめんなさい。それではジャングルネーム向山さん、改めまして、佐伯さん、事務所におられる宮島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は豊岡市民プラザで新婦の公演を見に出かけています。あ、ちょうど今ねやってらっしゃいますよ、豊岡市民プラザホットステージで、これを見に来られてるんですよね。再放送を楽しみに聞きますって、ありがとうございます。明日の母の日は膝サポーターを渡す予定です。最近膝が痛いらしいので。佐伯さんは娘さんから早めにプレゼントもらったんですかねっていただいたんですが、もらいました、見てたんもらった、はい、めちゃくちゃ綺麗なあの紫陽花をもらいました。もらったというか、もう買っといてみたいな、お金は後で渡すから好きなの買っといてって言われて、一応一緒にねこのゴールデンウィークに見に

行ったんですけども、駅前花市さんがあの4日の日にめっちゃいっぱい入ってくる言われて、で4日はもう姫は朝から出かけるん、帰省するん、帰省ってあの大阪に帰るんで、ちょっと一緒に見れないねってことで、まあまあ、 あの好きなの見といて、ほんで買っといてって言われたんで勝手に買わせていただきました。あの紫、青紫みたいなね、あのアジサイめちゃくちゃ綺麗です。今玄関で元気に咲いております。で去年も一昨年もそのもらったアジサイはね、庭に植えてるんですが、そこもね今本当にあの葉っぱが新しいのが出てきて、あの今年も綺麗な花を咲かしてくれるんじゃないかなって、庭も楽しみにしております。もう毎年子供たちからもらったアジサイは庭に植えていって、いずれアジサイ園みたいにしようかなと思ってるんで、はい、それも楽しみでございます。さあそれではジャングルネーム向山さん、膝サポーター買ってあげてくださいね。お送りいたしましょう、キロロで未来へ。

ジャングルネーム向山さん、リクエストありがとうございます。キロロで未来へお送りいたしました。お母さんの膝楽になったらいいですね。膝サポーター喜ばれますよ。明日母の日頑張ってください。さあ続いてはこちら、ジャングルネーム永遠の17歳さんからいただいております。佐伯さん、事務所におられる宮島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は友達と市民プラザで新婦の公演を見に行ってます。再放送を聞きます。ということで、ジャングルネーム永遠の17歳さんも今日この新婦にいらっしゃるんです。新婦を見に来られてるんですよね。リクエスト曲はカーネーションですが、私は明日カーネーションは渡しません。母が最近腰が悪いので、友人が働いているドラッグストアでコルセットを買って渡す予定です。いいですね。お母さん喜ばれるでしょうね。さあそんなジャングルネーム永遠の17歳さんからいただきましたリクエストはこちら、椎名林檎でカーネーション。

ジャンクネーム永遠の17歳さんリクエストありがとうございます。椎名林檎カーネーションお送りいたしました。明日はコルセット、お母さんにプレゼントしてね、お母さん腰が楽になるんではないでしょうか。メッセージリクエストありがとうございます。さあ続いてはジャングルネームセラピストさんからいただいております。佐伯さんこんばんは。こんばんは、お疲れ様です。って今日は初夏を思わせる日差しですが、風が冷たいので爽やかな5月晴れ、さつき晴れとなりました。いや本当ですよね。豊岡ももっと気温が上がるんかと思ったんですが、21度台だったんですよ。で風がちょっとね冷たいんだよね。いいお天気だけど、まあ気持ちがいいですけどね。だけどホタルイカはちょっと

と干せないかなと思って、まだ干してません。今夜は明日の母の日にちなんだテーマですね。感謝を込めてこの曲にしましたということでいただいております。私はまだ大阪フェスの余韻の中にどっぷりです。同じ会場に2日目は15時から始まり17時過ぎに終わりました。主婦に優しい時間です。そして MC がほとんどないのは2部制になり休憩の10分があるようになってからです。曲数を減らさずに終了時間をあまりずらさないために MC を削ったようです。あ、そうなんだ、そういう理由なんですか。なるほど。二部制になったのは徳永さんが手術をした時に体力的に無理をしないようにということでした。その時徳永さんからのお願いで壊れかけのレディオを私たちが歌うようになりました。ライブならではの徳永さんの歌い方だったので聞いていた徳永さんが笑っていました。そうなんですか。翌年から徳永さんと大合唱となり、そして長く歌い続けてほしいのでそれからも二部制をファンからもお願いして今に至っています。以上、MC と二部制について勝手に解説しましたって、いやいや、わかりやすい。なるほど、そういう理由だったんですね。で、MC も短いからね、なんか、大丈夫とかって思っちゃったけど、そういう理由がいろいろとあったわけなんですね。いや、でも良かったですよ。徳永さんの歌の上手なのが本当に、さらにね、生で聞いて分かりましたし、で、ファンの皆さんがすごく温かいっていうのもね、よく分かりました。とても素敵だなと思いながら聞かせていただきました。徳永さんのコンサート、本当行ってよかったです。当たってよかったわ、チケット。なかなか当たらないですよね、ファンクラブ入ってないからね。本当にいい経験をさせていただきました。ありがとうございます。そしてセラピストさんがね、いろいろ事前に教えていただいたので、それがすっごい役に立って、めちゃくちゃ楽しめた。あれ全然知らんかったら、へーと思って、聞いてたと思いますが、セラピストさんの解説が、を教えていただいたんで、めちゃくちゃ楽しめました。お友達もとても喜んでおりました。本当にありがとうございます。さあ、そんなセラピストさんからいただきましたリクエストはこちらです。大橋拓也でありがとう。

いや聞き惚れちゃったわ。いい歌詞ですね本当にね。やっぱりね、お母さんがね生きてらっしゃる時にいっぱいありがとうって言ってほしいですよね。私もまあそういう気持ちを込めていつもね、母の日に、まあ、プレゼントを渡したりとかねいろいろしてましたが、やっぱり面と向かってねありがとうとか大好きとかなかなか言えないですけどね。でももっともっと言えばよかったなとかって今思いますけどね。お母さんがまだねいらっしゃる方はぜひ声に出してありがとうという言葉をねたくさん伝えていただきたいなと思いました。ジャングルネームセラピストさん、とても素敵な曲ですね。大橋拓也でありがとう、リクエストいただきましてありがとうございます。さあそんなセラピストさんから、では明日楽しい母の日を、今日も時間まで頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。明日はねまあ、お友達というか先輩のねお姉様方と、はい、3人で勝手に母の日自分たちで祝おうみたいな感じでね、明日はちょっと美味しいランチを食べに行くんですよ。もうそれが楽しみで楽しみで、で今私がちょっと、どうなんだろうって思ってるところはね、まあ、お昼はそんな風に楽しい楽しい、はい、ランチ会なんですけども、夜ね母の日なんだけど、まあ、子供たちはいないよね。で旦那と2人なんですけど、私は明日の晩ご飯自分で作るんかなってちょっとてんてんてんってなってるんですけど、どうなんだろう。子供がいた時はね旦那が、まあ、どっかに連れて行ってくれるとか、どっかでこれでなんか晩ご飯買ってきなみたいな感じでやってくれたんですが、明日は2人やしね、どうなんだろう。で、娘にねちょっとあんたからパパ明日は母の日だけどママ

0: とどこに何を食べに行くのみたいな感じでちょっと聞けみたいな姫がそんなん聞くん聞け聞けケツ叩けみたいなそんな感じで言ってますんで、あどうなるんやろ、明日の夜ご飯は作らんでええようになったらええなとかって思いながら、ちょっとドキドキしながら期待してるんですが、ジャングルネームセラピストさん、リクエストありがとうございました。大橋拓也ありがとう。ちょっと月曜日もねジャングルランチボックスでこの曲かけたいと思います。ありがとうございます。さてジャングルネーム通勤リスナーさんからね、佐伯さん、湯村だったっけ、矢部市のもっちゃんからいただいたやつですよね。あ、湯村だ。湯村の、魚と矢と書いて、読み方はトトヤで合ってますよって、よかった、トトヤさんなんだ、もっちゃんトトヤさん、はい、ありがとうございます。ジャングルネーム通勤リスナーさん、教えていただきましてありがとうございます。すっきりいたしました、ありがとうございます。湯村のトトヤさんでございますね、ありがとうございます。さあ、業務連絡しました。ジャングルネームジョニーさんとジャングルネーム川西のまさやんさん、リクエストし直し、あと10分ほどしかないんだけど、やってもらえます、リクエスト、ありがとうの輪がないんです。なので違う曲でリクエストいただけたらありがたいですが、聞いてらっしゃいますかね、お待ちしております。さあ、それでは1曲お送りいたしましょうか。この曲もリクエスト来るかなと思ってちょっとご用意してたんですが、
1: おっかさん、おっかさんとこうして久しぶりに手をつないで東京見物できるなんてとっても嬉しいわ。ほら見てごらんなさい。

0: ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんが登って遊んだ柿の木もそのままよ。見せてあげたいわ。
1: さあ、お送りしたのは島倉千代子で東京だよおっかさん、お送りいたしました。なんかセリフもねいいですよね。さあ、リクエスト

いただいております。続いてはこちら、ジャングルネーム丸屋さんからいただきました。佐伯さん、事務所の宮島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。お母様のお洋服を着ることができてよかったですねって、本当に本当にね、入ってよかった思って結構母がね、晩年細身だったので、それに合わせて服を買ってたんですよね。晩年着てた服だったんで、どうかなー思って着たら、入ったよかったですわ私も母の洋服やコートなど今でも着ています。あ、いいですね。きっとお母様も喜んでいらっしゃると思いますってことでね。やっぱりね、いいですよね。なんか母がそばにいてくれるような、そんな気がいたしますもんね。逆に母はね、私から奪った服がたくさんあるんですよまあそのじいちゃん、ええー、なー言って、あ、ほんなちょっと着てみる言ったら、もうずっと着てて返してくれへんとかね、そういう服もいろいろとありますんでまあ言うところの、豊岡で言うところのもやっこって感じですか。はい、一緒に着れるっていうのはね、いいですよね。丸屋さん、リクエストは朝ドラのゲゲゲの女房の主題歌だったこの曲をお願いします。いつも放送ありがとうございますといただきました。こちらこそありがとうございます。それではジャングルネーム丸屋さんからいただきましたリクエスト、生き物係でありがとう。

ジャングルネームマリアさんからいただきました。生き物係ありがとう。マリアさんもね、お母さんの洋服やコートなど今も着てらっしゃるということで、お母さんになんか

包まれてる、な一緒になんかねお出かけしてもなんか一緒に出かけてるようなそんな気持ちになりますよね。ちょっと気持ちがウキウキしますよね。私も母のジャケットを着てバス旅行行ってきたいと思います。なんか奈良に行くみたい、金魚ミュージアムとか行くみたいですからね。はい、そこに来ていきたいと思います。ジャングルネームマリアさん、リクエストありがとうございました。さあ、お母さんに感謝状いかがでしょうか。

さあちょっとジョニーさんとね、そして川西の正也さんからリクエストし直しが来なかったので、ちょっとメッセージだけ。まずはジャングルネームジョニーさんから、孫たちはママに、息子のお嫁さんたちからはばあちゃんに、私たちは和歌山の母に、それぞれこの日は家族が母を敬ってくれます。プレゼントは少し遅れますが、和歌山のばあちゃんに何点かの候補から何を送ろうか今試案中ですよってことなんですが、ジョニーさん、和歌山のお母さん、楽しみに待ってらっしゃるでしょうね。また何を送られたか教えてくださいね。そしてこちらはジャングルネーム川西のまさやんさんから、今日は放送中仕事なので再放送を聞きます。あ、そうか、だからリクエストし直しできひんかった、ごめんなさい。昨年の7月に義母が他界しました。優しい義母で、いつも母の日には花を送っていました。私の母は一人が気楽と言いながら元気に過ごしています。母の日を忘れていたわけではないですが、まだプレゼント決まってません。今年は後日私ですね、といただきました。もうでも当日、明日はね、お電話だけでもしてあげてくださいね。川西の正也さん、ありがとうございます。さあそれではラストは、私が母の日に息子に歌ってほしいこの曲、

0: さあ小僧にね、母の日にこれ歌って動画送ってこいって言ったんですが、送るかー言われて歌へんわーって言われて、歌ってくれないらしいですわ。なんだいやって言ってるんですけど、これでもすごく素敵な曲ですからね、まあ、この曲とか CD とかをね、 ありがとうっていうのちょっと恥ずかしいって方は、この曲をお母さんにプレゼントされてもいいんじゃないかなと思います。今日のラストナンバーはディッシュで人長下お送りいたしました。元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたしました。さあ来週なんですが、来週5月16日はちょっと収録なんですよ。私池上彰さんの講演会でちょっと司会とかいろいろやってますので、来週収録です。でワイタイさんとネギーさんをゲストにお迎えしまして、もう勝手にやってますんですいません、聞いてください、お願いいたします。それでは皆さん素敵な母の日を。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしていますひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: JOZZ7AQ FM ジャングル76.4。
1: ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: ELE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲ニードフォースピードです。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X、シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと、素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごく分かります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと、こちらこそよろしくお願いします。これはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださっている方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T_トラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末は、そして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか？恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るもの、ありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて、一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、

直接聞いたら、あ、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました。今この年齢になって、そんな感じでありましたが、あ、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。 SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ、2022年リリースのナンバーです。Had the pills done too much?

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時を赤裸々に口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better, independent. 9-11 at the valley, at the limit. Big Master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem is here.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミューキーアットミュージックワード .co.jp、 ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやー可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。でそして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですね。昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しております。

ですが続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さ あそれではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、72年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。で、その72年の時は、ちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで。で、この大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディーチテイストになったようで、で、ジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲揃いのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言えてましたか。ルパンルパンって言ってましたか。変わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピンの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。やっぱいろいろ見ていますと、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマのラブスコールです。あと先ほどルパン三世のあのバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かにということで、ルパン三世80、そしてラブスコールをお聴きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明

1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さん。

今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんを偲んで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングの曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。News and weather.時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が

月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し、金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔で溢れていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

BTS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。さあ、メール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、あ、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックスポップス中心にお届け中です。ミュージックフォア

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリースは2012年、ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ。2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年齢が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年

ーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当 どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分まもなく52分というところです。タイムトラックス9時から11時までお送りしていますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ゆうきとなっております。

大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、もう SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。近くの坂江区さんはテリオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれぞれの世界的なヒットになりますからね、そんな、偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby Come To Me、 放題はあまねく愛で、1981年リリースの名バラードです。

1981年リリース、ベイビーカムトゥーミー、パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題は、アナネク・アイデン。結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中から、こう、一生懸命電話をして、ああ、もうずっと君と電話していたいよ、みたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうような、誰があったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんか情緒があっていいですよね、そういう恋愛は。好きです。さあ、9時台まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

GLE Jungle。FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

3月にはニューアルバムをリリースしてワールドツアーも予定されている絶好調なハリー・スタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージック・フォー・ア・寿司・レストランというタイトルでございました。改めましてこんばんは。時刻は10時3分タイムクロックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間そしてここからの1時間いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によってもそして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T アンダーバートラックス X でのリアクションをお待ちしています。

ます。そして番組メールアドレスはtime_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていう風に話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキーさんと同様に母の好きなもの、コーヒーをプレゼントしています。あ、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほか、あ、ヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですと、いただきました、そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、私は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないまま、だったんですよね。もちろんその何かこう、親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんか、なので日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとか、しているんですけれど、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 第5からリスントゥザエリーをしております。 FM 第5からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が第5でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。イギリス2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう、ま、空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーしておおむねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

さん来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グローオブラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。お聞きいただいてありがとうございました。さあ、時刻は10時40分です。ここからはよりスローなところを楽しんで

たいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるようですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかとは思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローな、ソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2016年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるような、ゆっくりとしたナンバーを聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリー・プースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いて

嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方であっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、ベルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

Music for今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミユキさんのラストナンバーいつまじみるとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野ユージさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、3曲だけではありましたけれども

もまとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでした。と、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出です。と、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。FM 安住のからペンネーム高子さん。今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました、はい。そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました、9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し。皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
2: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

0: ここからの時間は公正ラジオブレイクスルーザウォール、気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、気候や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと、 NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上由紀が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている公正ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の

0: 理栄養士の黒柳恵子さんとそのお弟子さんの川俣さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 今黒柳さんと川俣さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
2: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
0: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
2: そうです。作っていただいて命令されて、
0: 命令されて
2: これを作れ、これをやれと。はいはい。
0: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、ま、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: その川俣さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
2: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないというルールがあるんですよね。教育でも あっても
0: 自分の出たところは行けないっていうところなんですね。
2: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
1: 拘置所が今うち曲がりしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
2: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞって思ってたんで、
3: 懐かしいな。
2: あれって俺間違ったかなと思って、うん、でちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
1: 私がたまたま通りかかって、
3: すごい、
1: そしたら水上の先生ですよねって言われて、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、ああって言って、
0: ああで思い出したんですね。
1: 夏の卒業生との再会です。
3: 夏の卒業生、
1: 初めてです、初めてです。はい、
2: そしてちょっと待って本番めちゃめちゃ
1: これ買いなさい。
0: そのタイミングだったんですね。本を出された
2: あなたのエピソード書いてるから。ってなって、そんな感じでした、ね、
0: すごい感動の再会じゃないですか。
1: そうなんですよ。
3: 思いつかないですよね、その出所者の人が刑務所でのあの職員の方となんか再会してなんか一緒に何かやってるって
2: ない
1: そうですよね、うん、でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はいはい、通らなければですね、本当にニアミス会わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
0: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
1: はい、
0: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
1: はい、
0: なんかすごいキャッチーなタイトル
1: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
0: 黒柳さんご自身のアイディア。
1: あ、そうなんです。
0: すごい、
1: 本当天才だなと思ってます
3: 僕はすごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
3: ムシュラン三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れて
1: 入ります。
3: 入るんですか。
1: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
2: 漢方にね、
3: それ何なんですか。
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
2: そうですね、
1: ね、借りてね、うん、そうそうそう。
0: ムシュラン三つ星の中に川俣さんも出てくるんですか。
2: 出てきます
3: ね。あ、そしたらドラマでも川俣さん役がいるってことですかね。
1: 川俣さん役いないか
0: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことですごい楽しみ、はい、
1: でも川俣さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
2: そうそうそう、
1: でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、これにあんた乗ってるから買いなさい

0: あげるんじゃなくてですね、
1: 後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですよ
2: それが去年の
3: 夏、
2: 夏ぐらいですかね、うんうん、
4: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
3: まあ、そんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、
0: うん、ドラマはいつ頃からどうやって見るか、
3: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で、
0: あ、5回、
3: はい、はい、
0: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
3: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、であとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこうやって混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうこと でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよも
0: う刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
3: はい、
0: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
3: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね、じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうこと でのミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあ、ドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい
3: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
3: じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
4: 本気には
3: 出てた。途中で出てた。
2: そうそう。
3: 失敗ドーナツ。
2: 失敗ドーナツってどういうことですか？
3: なんかおドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。でその時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
4: まさに
3: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまった、ドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどそこからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出ていっちゃったので、私のその成功したやつは食べてないんだよね。
2: 食べてないですね。
3: そう、
2: YouTube でしたっけ？

0: 何通も作ってんだと思って。
1: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
1: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
1: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって、
2: なるほど、
1: 思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
1: 男子もねスイーツ好きになってくるんだよね、刑務所にいると、うん、

0: Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
3: はい、でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
4: 元同僚ですか？
5: あ、そうですよね、確かに刑務所で出会った、ま
6: あ、そう同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
7: 僕はない、なんか従順な従順
6: な、 なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はあって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、は
3: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人に、なんか広がってくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
6: ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ。刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね。でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に刑務所の飯ってどんなんていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのを、なんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、そういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
3: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
8: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそうできたら関わりたくないって、うんうん、なんか、ま、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかむしろ水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
6: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
7: まあ一応
6: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか犯罪を加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
8: この厚生ラジオが、はい、ま、社会の人も聞けるんですけども、豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらっているので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けて

0: った言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から。
1: いや、愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります。でもその時の子たちはもういないのかな。
2: 愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです。デカとは。
2: そうなんですね。
1: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの紅さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
1: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない。うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね。うん、
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、まあ、たまたまだね、悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ熱いから気をつけなさいよとか、これ痛いからっていうと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、うん、
2: あ、そこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: 助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくて強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
2: ありがとうございました。
4: Radio La Beats 高校ラジオ Break Through the Wall

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あの、本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひあの厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでもいいです。

0: そうですね、塀の中で出会ったお二人が、あの公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、こうまさにこう、まあ、塀を、まあ、壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日あの嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁で、こういうところに、来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね、あることも多くなってですね、人を大切にすることとか、人の縁を大切にすることって別に、刑務所だからできないとか、そういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対することの思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくと、こう来ていくみたいなこともまあきっとあるんだろうなと思って、自分もまたね、ちょっと忘れてた感覚というか、当たり前になってて、そういうのがなので、そういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 厚生ラジオ Break through the wall。
5: 厚生ラジオ Break through the wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: ターを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、まず少年院に行って
2: 1回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか。
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: 少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなった人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから、
2: そうです。初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態によくなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか。
2: そうですね、やっぱ留置場とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなと思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって今一番最初留置場とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年

0: うわーみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: まあ、慣れちゃうっていうことなんですよね。
2: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安感じると思うんですけど、外流中上鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますよね、
0: さっき
2: だけ
0: は。
2: だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方も、もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
0: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
2: 1回目と2回目と全然違いますもんね、そのきつさが。
0: そうですね、
1: あ、そうなんですね。
0: もう本当に日常と変わらないぐらい の感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でしたね。
1: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。何回も行くと多分井上さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、いや、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺してくる、
1: うん、なるほどな。え、まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通り、キックボクシングやってたんですね。で、10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにハマったんですか。
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた。
2: ああ、かっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あ、そうです
2: ね。でもすごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
0: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
2: なんかその例えば50代の時はまあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあ、そのまあ面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
2: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんなまあ挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然と その練習に行きたいとか

0: 自分に行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
0: あ、そうですね。やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね。
1: 練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました。

0: 生ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
2: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
3: そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね。
2: 練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
3: かっこいいなと思いました。
2: でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
3: あ、そうですね、
4: うん、あの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか井原さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、
3: はい、
4: 10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けば、ちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
3: 一部います。
4: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
3: はい、
4: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、そのそれやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
3: はい、
4: そういうのがこう多いけど、
3: はい、
4: 10代後半と20代になっていくと、だんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
3: はい、
4: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、

0: から10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、岩谷さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、はい、そこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかありますか。
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら、多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあこう正当なやり方でお金持ちになりたいと、まあ1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ難しいとは思うんですけど、広げてみて自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ出た後でもいいんですけど、はい、あ、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや、当時はあんまりなんか感じてなかったです。
0: その後とかないですか？
1: いや、でも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね。まあ、その、暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか、他のこう地区の暴走族に、見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう。一歩外出て何も残らないというか、なっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなって。
0: ああ、でもやっぱそこいろんな経験とか体験、そういろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
1: はい。
2: そうですね。
0: 飛行とか犯罪やってると、はい、まあ、井上さんが愛知県に住んでて飛行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていたんですかね。
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんです。
0: 友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね。ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその、誘いというか、良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども。
0: 定期的にお食事会とかであったり、
1: いや、食事会とかはないですけど、まあ、不定期というか、その、なんかこう、なんか思いだったら、みたいな。
0: 僕とかだと、やっぱりその、広島とかだと、ちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば、年末になったら、なんか、鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはい
2: はい、鮭
0: もう本当落ち着いてる人にも、なんかその、年に1回2回のそういう付き合いもの、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全部みんなないのかどうなんですかね。
1: いや、でも地元に今の残っていて、まあ、こう

0: ちょっと半グレというか、
1: 半グレ
0: だと、多分そういう定期的な集まりとか、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう、縛りというかは、ちょっと聞きますね。
1: まあ、井口さんがさ、言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、はい、どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
1: あ、はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがもうすごい断りやすい、こう、言葉になっていて、例えば先輩とか、なんかそういう、ちょっと、なんかこの話、ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるので、もう付き合いできないんだよね、とか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことができたとしても、そういう、何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 家の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球は空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラン

かがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再犯防止サポートセンター愛知代表です、保護司の高坂朝人さん。ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

地仁です。 FM 石垣さんさんラジオ上地仁のウォーキングトーキングレディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですねただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって僕はもうすぐにもう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か

新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴き

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄翔のですね、栄翔歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聞きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 植地仁のウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの植地仁がお送りしております。それでは次の曲は
2: ビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安ズ会安ズクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さんと安ズの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安ズクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこの安ズクリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんです。

ですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、あの緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。もう大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: すいません、
0: 2週目はねちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: 医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです、
0: どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4
1: 担当してます。今日は来ない。
0: もうね、最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、
0: 研修のように準備中の
1: 聞いてくれております。
0: そう、
1: 私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一言一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、
0: どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで、
0: ね、
2: はい
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
2: ワクワク

0: してます。
1: ゴールデンウィークもありますからね。
0: そうですね。たくさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。はい、ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: そうか、はいね、はい、大地さんどうでしょう。
2: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあそういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、もう高級手袋になっちゃって、はい、こっち面もこっち面も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか。
0: 今は、はい、はい、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、はいはい、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も、
0: はい、
1: 現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: ですね、
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
2: はい
0: はいはい、
2: 5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: も
2: とも
1: と施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
2: はいはい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております。
1: はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない時代ですね。
2: そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。え、ねえ、ちょっと
2: でもやるしかない、
1: やるしかない、
3: はい、やれと言っております。
1: あとはその20床の、まあ、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコジュというのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコジュにする、
2: はい、そうですね、
1: で要はその19床、
2: 19
1: 床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ、何回かに分かれてるんですね、
2: はい、こう建物が1階2階になってまして、2階が15床で1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだな、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなね物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのことをちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤さんってなんかおしゃれなんで、ね、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、
0: はい、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております。
1: はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか。
2: いや、そこまで
1: やらない。今の既存の形で、
2: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、
1: こう北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、結構ピンクとか、
1: あ、
0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を

0: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
1: そうですね、
0: 載ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね、
1: はい、はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今。
2: そうです、
0: ね、帰れません、ね、
1: はい、
0: 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、
1: はい、定時で帰ってますね。
0: 今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: 本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐらい、
1: はい、
0: 施設に泊まって、
1: うん、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: ああ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います、
0: はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: あ、本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: あの、部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うん、
3: はい。あの、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安心につながるのであればね、いいなと思っておりますから
0: 、は
3: い、
0: 診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかくあの、私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴はあの医療へのアクセスの良さですね、うん、これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、うん、どんな例えば医療機器がついていても、うん、その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいということ。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり、はい、安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、はい、あの疼痛コントロールとか副症状緩和っていうのはもう一番の、
1: はい、
0: あの、まあ、強みっていうか、はい、ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: あの常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: はい、
0: そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、はい、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
0: うん、
1: あとは実施のやはりあの今大仁座院長が言われたように、あの実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
0: うちもすぐ取れますけどね。
1: そうですよね、
0: クリニックと。だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
1: それいいですね。
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
1: はい、
0: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっと、はい、焼き餅焼いちゃった。
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから
1: 泊ま
0: ってね、
1: はい、
0: うん、でもね、きっと困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: うん、
0: 念頭に来るかなって思いますね。すね、家にいると不安のやっぱり、ね、はい、負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い苦しいと怖い不安ってなって、
1: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ねえ、そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのも、うん、とてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、
0: うんうん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
1: い、あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
1: はい、
0: わからないぐらいたくさん来るんですよ。
1: 本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう、何番目の方だったっけと思うぐらい、
1: はい、
0: 皆さんの話が 濃いっていうかね、

0: ずっとしてるので、相談員さん重要ですよ。
1: あ、はい、そうですね。連携におそらく訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら、病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた自負がありますので、円滑な連携ができればいいなと思ってます。
0: そうなると道長さん、今度は介護さんですよ。
2: はい、
0: はい、やっぱりね、ちょっとこう、少しご病状の、重い方が来る施設として、介護さんの連携も不可欠になるので。
1: そうですね、
0: 道長さんリハビリの方だし、そこも強みとして。
1: あ、本当ですね。
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、たくさん応募いただきまして、そういった方々に入職していただいております。あとやはりその先週もお話にあった、ご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が何人もいますので、一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: お、先生安心しました。安心。
3: いや本当ね、願ってると言い方が気に入っていただいて、ね、聞いていただけるもんで、今希望に満ち溢れておりますけども、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね。このただの入居施設ではなくて、本当に人生の貴重な時間、最後の時間を過ごす場所であるということですね。でそういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
0: そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、自己実現ですね、先生は。
3: 僕の夢はね、いいんですけどね、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
0: でもやっぱりそのね、先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、いやなんか私ね、10年お付き合いして仕事でね、10年になるのかな、前のステーションが、違う、8年で前のステーションから、やっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ。先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ。だからね、間の取り方とか話の聞き方とか、話し方がうまい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないですけど、うまくなった。どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: ラジオ、
3: ラジオ大好きで。
0: そうね、先生ラジオ。
3: 昔私もですね、FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ。今後ろに7人の職員が、おりますけども。
0: 復活する？
3: やりますか、そろそろ。ラジオ大好きなんですけど。
0: そう、ラジオいいですよ。
1: 本当ですか。
3: 長谷川さんもそもね、すごく。
0: そう、5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
1: いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん。
0: ありがとうございます。だから先生、こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、すごい立派だなと思いながら、ちょっと感動して聞いてるんですよ、最近。
1: 私も
0: 本当そう思いません？
1: 時に、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、すごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、自分の、会社の、
3: ありがとうございます、
1: 一応ですけど、
3: それはいいんですけど、ただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、ホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、なぜかというと私たちが正しいと思う。

0: ことをやるんじゃなくて、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね、大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
1: はい、そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが
1: ね
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう、人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
0: です、ね、いやいやいや長谷川さん、ね、ありがとうございます。でも長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや、叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、突き進んじゃうからね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れて行きましたね、長谷川さん
2: ね
0: 本当にすごかった。
2: いろんなところにね、だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだから、
1: そう本当ですか、
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうね、お家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います、はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
2: またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
1: は
2: い、
1: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、まあ、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、まあ、オープニングスタッフさんも揃ってきて、まあ、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、まあ、ハピタルハウスもこういろんなところで、まあ、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、まあ、ちょっと私も講義活動をしたりとか、まあ、全国に発信するようなこと、あとまあ雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方がこう元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて、

頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると、見に行きたいですって方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさんに見に行く方がいたら、帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: んは渡辺俊美です。
1: こんばんは草壁衛です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな、
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。つまり山火事もそうですけど、大変だな、あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね。やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのをこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね。青森の方とかも行くし、八戸も行くし、

0: はいはい、
1: うん、まあでもなんだろう、あのそういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
0: はいはい、
1: その辺を、まあ一生懸命、
0: うんうん、
1: まずはやるというところからですよね、一つはね。
0: そうですね、うん、はい。
1: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
0: うん、まあ、いかがでした？
1: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音出し、
0: うんうん、
1: 大体、まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、新曲やりたかったんで、
0: うん、ああそうですね、
1: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
0: うん、
1: やりました。なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いい、やっぱり箱ですからね、あそこはね。
0: そうです
1: ね、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
0: うんうん、
1: みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
0: はいはい、
1: 日練習の教書っていつも俺の後輩なんだけど、うん、それ のお寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗の絡みの、
0: はいはい、
1: 名古屋での来てもらって、うん、大いに盛り上げてもらったりとかですね、
0: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、音を演奏を含めて、うん、皆さん熱い反応があるじゃないですか、
1: うん、
0: その中での新曲の反応とかはどうでしたか？
1: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
0: うん、場を作りますから ね、 完全にね、
1: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
0: うん、うん、
1: なんかそういうのができたんで、
0: うん
1: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でもう精一杯で、
0: はいはい、
1: ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ普通はみんなガマゴーリとかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
0: はいはいはい、
1: 今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
0: うん、
1: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、
0: うんうん、
1: もう、はい、メンバーど
0: オンリーで
1: オンリーで、まあ、打ち上げて、
0: うんうん、
1: 楽しかったですね、そういった話とか、
0: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
1: そうだね、
0: バンドのね、
1: うん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、
0: うん、
1: なんか、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
0: うんうんうん、
1: でもうこれ UJ と同じ部屋だった
0: の、 UJ、 はい、うん、
1: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルと誠、
0: まあ、ケンさん言ってますからね、
1: うんうん、でシングル3つだったから、
0: うん、
1: とりあえず長田さんと、
0: うん、
1: あと運転手のみっちゃんと、
0: はい、
1: あとトムは1人でないとダメな人だから、
0: なるほど、
1: だからその3つ、
0: うん
1: うん、で俺は UJ といたんだけど、
0: うん、
1: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、打ち上げ終わってから、
0: はいはいはい、
1: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
0: なぜに？
1: わかんないんだよ。
0: うん。
1: で、あ、そうっつって行ったらさ、全然帰ってこない。
0: うん。
1: うん。1時間以上。
0: 飲みに行っちゃってたんですか？
1: いや、迷子になった。
0: あ、ホテルに戻れなかった、
1: うん、
0: 宿に、
1: うん。うん。
0: そんなことあるんですか？
1: で、メール来て、メールっていうか LINE 来て、
0: はい、
1: 明日の朝合流しましょう。たどり着けないですって言うから。ちょっと待ってっつって、中村っていうんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
0: うん、
1: やっとこう寝たの、 UJ 帰ってくるの待ってて、
0: うん、
1: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいかな。
0: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
1: まあまあやらかして
0: た、やらかしてた、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、でももう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
0: うん、
1: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
0: うん、
1: そしたらやつはで俺朝起きて、
0: うん、
1: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
0: はい、
1: もう抜け殻のようにその靴下ズボン

0: もう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさビッシャビシャで
1: ビッショビショで
0: しょで久々の UJ やつ面白かったの。でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいんですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね、まあ、もうすごい
1: ね、うん、
0: だからいいもうそのノリで、ね、新大太のフィーバーにたけちゃんの「にがらた」のイベントに、
1: はい
0: はい、ガラパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に「頼むから殴られんなよ」と「今日はいろんなつわものがいるから」
1: 「はいはいはい」
0: うん
1: うん
0: うん「頼むからヘマそういうやんないでね」っていうだけ注意事項だけして、そしたらずっとおとなしくして、
1: はい、ああその日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。まあ布袋とね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですか。
1: そうかそうかそうか。
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ
1: いて、
0: うん、
1: はい、
0: もらって。で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね。
0: 僕も、うん、僕もずっといたりとかもしたんで、
1: ビームスの並びみたいな
0: ところですよね。そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せてもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: うん、あ、はいはい、
0: あと三柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんう
0: ん、まあでも三柄を入れたのは僕なんですよ、国尾さんに紹介したの。
1: ああそうなんです。
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうん
0: うん、やめてどうしようかって言った時に国尾さんを紹介して、もともとそのファミリーなんだよね。
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
1: うーん、
0: でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、
1: うん、
0: あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやつなんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: ま
1: あ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそう、
1: はいはい、はい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の荷柄の後輩とかも、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん、
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんのわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、まあでもその時にもちょっと男セットにして、
1: うん、
0: 前の日のそのワンマン、うん、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん
0: うん、あのやって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あそうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいいなんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲のね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、

0: 前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日は遠野でもやるんですよ。あの遠野物語ね。はい、うんうん、でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
1: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで
1: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
1: って、ああはいはいはい、
0: で配信もやってそこで投げ銭とかで1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば
1: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンクそういう風にあの配信の中 で
1: メンバーに
0: 指定
1: でいけると、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
1: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
1: 面白い試みですね、
0: はい、
1: はね、
0: まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういうふうに投げ銭とかで、
1: うんうん
0: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
1: ますますね、
0: うん、
1: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそ
0: う、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
1: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
1: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんでそれに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなぁとはね。
1: 曲がね今回すごく粒ぞろいだと思っているんです、
0: うん、
1: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: ですね。
1: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
1: 悩みどころは満載です
0: ね。満載ですね、
1: うん、
0: まあそういう嬉しい悩みですね。
1: いやいや、
0: うん、で今日さ、
1: はい、
0: 来たらさもう鉄、うん、がさ鉄ロックがさ、
1: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
1: 開口一番は、
0: うん、なんか
1: 生まれ変わる、
0: うん、
1: リボンですね、
0: うん、とすみさん、僕生まれ変わります、
1: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
1: うん、
0: 生まれ変わりますと、
1: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
1: うん、
0: 行ったら 人のねその仕事で片付けに行ったらあのカツラが置いてあって、
1: うん、
0: それ生首だと思って
1: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら 目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
1: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うんうん、
1: パーマになってね、
0: うん、
1: またまた新しい鉄が、
0: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね。
0: らしいよ ね、
1: うん、
0: ね、生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどね、まあ、生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
0: うん、世の中が変わらないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
1: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
1: ああなるほど、はい、なるほど、
0: 歌い直しました。隙間という曲なんですけども、
1: はい、
0: 歌詞も若干変わってます。
1: お、
0: はい、
1: はい、
0: でまた、今週まあ明日、西早稲田のブラブラやって、
1: ブラブラ、
0: まあそうですけどね、
1: うん、
0: まあ、次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: の、あ、まあ絹のところでポップアップやったりとか
1: 4号
0: ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、
1: うんうん、
0: 多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: ああその新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間好きでした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: うん、ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたら「としみさんこのままでいきましょう」と。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って、
1: そうですよね、ごめんねマイペースでいうところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代って、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハード

0: アな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うーん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
1: そ
0: うそう、うん、うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: そうね、うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ、
0: うん、
1: いたね、うん、あの感じ好きだったなってふと今話して、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとはみんなで、そうですね、あの隙間もそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、あのクラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: はい、ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンイチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やべえ、やばいな。

0: ですよね。キンちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのまあいろいろ知ってますからね。金ちゃんも
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルののイメージがあったりとかもした。だ今回はそのパソコンのでやるというよりは金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託してそれを実もう
1: なるほど
0: アナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ね、ザラつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、はい、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、はいはい、実際作りましたからね。1ヶ月かけてあのお面とか。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作って、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: でそれを壁にこう貼って、貼って、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこ
1: う。でもそういうですよね。なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引きつけられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね。仕上がったもとにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか。
1: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、あさってからやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そうなんだ、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんっていう子、徳島県出身、あ徳島じゃない香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、久しぶりに会って、なんか一緒にやんねみたいな、なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくて、やっぱそういう人って作品で勝負、最終的には、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: だからああいう、まあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、そういうアートの作品ですからね。
0: まあその辺がどんどん自分、

0: まあ、ヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
1: うん、こうね、またニューアルバムを作っている最中、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、う
0: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベイくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うんうん、
1: 渡辺としみずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聞けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、
1: ナイトか、
0: 姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: はいはい、
0: うん、まあ、これも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島で、ライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてる
0: か、いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん、
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ一応、まあ、やってみると秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはずっとで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、うん、こう出会った方とその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、うん、
1: そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: もうね、田舎っぺ大将というか
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: そうか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよ、ね、うんうん、それが田舎っぺ大将、
0: 田舎っぺちゃん大将の花ちゃんと
1: 菊ちゃん、うん、はい、
0: うんうん、
1: 菊ちゃん、そうですね、あ、菊ちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そうそうそう、
1: ね、後ろで2つ縛っての、
0: うん、
1: そうそうそうそう、ね、話をしてましたね、
0: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、
1: その話の中でね哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
0: なんでそんな風になったかっていうと、まあまあ、来週かけますけど、
1: はい、
0: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ
1: そうですね、
0: うん、まあ温度っていうか、
1: はい、
0: うん、祭りっぽいよ、でそれをかけた時愛の手をね、
1: 愛の手です、
0: もう入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの愛の手なんで、
1: うん、
0: 全員入ってからかけようと思ってます、
1: はい、
0: でその愛の手を聞いたらそういうど根性ガエルの、
1: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
0: うん、
1: あの温度が好きで、ないないないぞ、へそがない、ね、あ、よいしょ、よいしょ、
0: よいしょ、
1: ね、
0: あね、
1: うん、
0: で

0: 川内浩太もそういうのどっこいしょうじゃないけど、はい、それからどうしたとか入ってるわけですよ。
1: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、う
0: ん、
1: はいはい、
0: で田舎っぺ大社も「ひでっでっでっ
1: でっでっで
0: っでっでっでっでっでっでっでっでっでっ
1: でっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっで
0: っでっでっで
1: っでっでっで
0: っでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっ
1: でっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっでっで
0: いやだから俺震災後さ、はい、毎年その川内のねボーンダンス、
1: ボーンダンス、
0: う
1: ん、
0: もう10年以上行ってるわけですが、はい、やっぱり音源にしたくてねいつも歌ってて、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
1: はいはい、
0: みんな若い子は分かんないわけですよ。
1: そうか、
0: うん、川内村出身の、
1: はい、うん、川内浩太、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
1: うん、
0: だからそういうのなんか残したいなって音源としてね残ってないから、
1: そうですね、うん、合わせてなんていうんですかね、その地元の方の、うん、年配の方の、うん、俗に言う民謡的な、
0: そうだね、
1: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
0: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな作ってねえなみたいな、
1: うんうん、
0: そういう作ってないっていうかあるから、うん、それを伝承しようという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: さらにこうなんつうのかな、 今っぽくと、
1: うん
0: うん、そういう風に、うん、まあ民謡クルセイダーズじゃないですけど、
1: はい、
0: なんかそういう、
1: はいはい、
0: うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
1: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
0: うん、愛の、そうなのよ、
1: もう手拍子愛の手も打てるし、
0: うん、
1: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
0: うん
1: うん、
0: そういうのね考えたりしてますよ。
1: いや、
0: うん、まあ、そこでね、
1: はいはい、
0: あの川内浩太は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
1: 最後に、はい、
0: うーん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
1: うん、
0: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
1: うん、
0: もう作る前から今回 みっちゃんとその旅をしてね、
1: うん、
0: 2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
1: そっか、
0: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、一応電子ドラムで叩いてますが、おーおー、生ではないです。みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
1: 2人だけっていうのはまたいいっすね、
0: うん、
1: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、うん、あの2人で、うん、みっちゃん花本持ってとかで、
0: うん、震災後はね、
1: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
0: うん、
1: なんかそこに戻ってる感じもあって
0: ね、
1: うん、
0: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
1: ちょっと聞きたいですね。
0: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあ、もう仮が一長蘭っていう、こうなんか
1: 一長蘭、はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんでね、
1: うーん、
0: どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、
1: うん、
0: でも自分なりには外に出るときは一丁蘭なわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つときでも、
1: うんうん
0: うん、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、うん、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、
1: うんうん、
0: 自分も問いかけたいけど、うん、今年60になるんでちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで

0: あこれダメだったなみたいな、
1: うんうん
0: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
1: うん、
0: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
2: はい、
0: 聴いてください。ザ・ズートシクスティンでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: 何だろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、おちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、ま、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあ、としみさんだなって、うん、なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うんうん、まあ好きかな、うん、うん、まあ、それを言葉をね、うん、なんかどういうふうに、うん、埋め込むかって言ってらへんね、自分が常に思ってることとか、うんうん、うん、そういうのが音符に乗せれればな。

0: こうメッセージが、うん、こうこうしようぜ、うん、こうだろ、うん、じゃなくて、うん、もうちょっとさ
1: もうね、うん、その前の歌男のリズムとか、うんうん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってって思うんだよみんな、うん、ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、うん、意外と、
0: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、うん、なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、うんうん、かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
1: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、うん、でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、うんうん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、うん、知らなくても俺いいと思うの、うんうんうんうん、特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
0: うん、そうなんですよね。
1: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、はいはい、うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけですよ、うん、
0: トラウマ的なものはね、
1: うん
0: うん
1: うん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
0: そうですね、
1: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりああそう大変だねっていうわけではなくて、ああ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、うん、だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、うんうん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
0: それそうですね、
1: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
0: 心削られちゃうとこありますからね、
1: うん、そういった意味では、なんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、うん、あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないとか、うんうん、いうよりは、もう本当、頑張ら、本当頑張らなくて、頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
0: うんうん、
1: 十分優しく。うん、生きてるねっていう風に言えればね、うんうん、まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
0: あそこなんか分かるような気がしますね、
1: うんうん、そういうのをまあ一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、うん、なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
0: うんうんうん、
1: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
0: うん
1: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
0: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
1: でもういい、それでいいと思います、
0: うんうん、本当に、うん、
1: だから今キャンペーンの練習です。
0: もう本当にそのコメントがね、多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、こう詩を含めてね、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、だけどとしみさんはそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、で伝えたいことがあってみたいな、そういうとこはあったりしてて、
1: 特に今回はそういうのですね、言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
0: そうですね、
1: 何かしらこう役に立つというか、自分にも言い聞かせてるんですけど、
0: うん、
1: なん かそういうのができればいいかなと思って、うんうん、ですね。はい、メッセージ来てます。
0: はい、はい、興奮してますね、この方は。加賀の人。
1: はい、
0: としみさん、草壁さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: ヘッドヘッドな帰り道、新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、うん、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、はい、ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と。
1: ありがとうございます。
0: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め、娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
1: そうですね、
0: もちろん、待機してポチりますよと。
1: そうですね、はい、山口君からリクエストあって、ズートっぽい T シャツを作りたい。
0: おお、そうなんですね。
1: そうそうそう、うんうんうん、うん、やったんですけどね、こうね、
0: なるほど。
1: うん、
0: あ、この感じサンボの山口さんはズートっぽいっていう、
1: うん、
0: あ、いいな、なんかそういう
1: 常にね、ズートのそういう T シャツ着てくれてますからね。
0: うんうん
1: うん、
0: うん、
1: いや嬉しいですよ。
0: いやいや、
1: うーん、
0: 確かに。ああ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: ね、三日月雷がいいな、
1: そういう感じで、
0: はい、うーん、で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、
1: はい、
0: 5月5日の能登まで頑張れますと。
1: 能登までね、
0: 能登まで頑張れますと。
1: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
0: 時期ですよ。
1: そうですね、
0: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: わお、わおだね。うん、
0: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
1: うん、
0: それこそご家族とどこかにみたいなところは、まあ、
1: まあないですよね。
0: ない状態ですよね。
1: うん、うん、あのみーくんのピアノの発表会はあるんですけど、うん、
0: はいはい、
1: それ終わってすぐ能登に行きます。
0: それ終わって能登に行く、
1: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と、うん、のと言って、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん。
0: お忙しゅうございますね。
1: は
0: い、
1: まあでもまあまあ何ですか、
0: うん、
1: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
0: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか。うん、
1: 俺ね、
0: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って、
1: 時代劇のね、うん、やつ読んでたんだけど、
0: うん、
1: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
0: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね。
1: うん、
0: 僕には鳥の言葉がわかるという本。
1: ああ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
0: そうなんですよ、うん、これちょっと面白いです、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: だからそれに似てる感じ
0: ですよね。
1: うん、
0: うん、
1: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
0: はいはい、
1: うん、
0: こう会話をしてるようなね、コミュニケーションを取ってるんですよね。
1: そうそうそう、うん、
0: っていう、
1: うん、そういうのとか、喋ってないから、結局そういうので、
0: うん、
1: 動くじゃない。
0: うんうん
1: うん、うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い。
0: 面白いですよね、
1: うん、自分が虫になったような、仮面になったようなとか、そういう感じだと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、また来週も元気で僕来ますので、ぜひ、聞いてくださいね。ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草壁ベイベーでした。
1: 来週も新曲かけます。また来週、さよなら。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: BLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん。でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん。でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているとも言える商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になっていると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野裕二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュランデュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰はともに3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は藤の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒット。

ットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで難切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽の、ね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング。
1: 永田さん。
2: はい、那城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、うん、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです、
0: うん、はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、うん、はい、するとキトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、 確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。

0: そうなんです、うん、この人手の力を使って、うん、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、うん、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、すっかりいなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます。
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど。
1: 本当にね、本当にいいんです。カラッとして。
0: 気持ちいいな、なんか。さて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね、
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、で、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が、決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。で、ニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あら？それはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか？
1: おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか？
1: そうなんです。ただやっぱりあの FIFA、あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、
1: うん、名前に、うん、はい、ということで、あの、つけたいので、うん、あの、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい。あの、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね、あの、うん、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、あ、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では。
1: おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。で、その ニュージャージー州、ね、あの20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、あのアメリカ

0: 車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
0: え？
1: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
0: 10倍以上、
1: 完全に来る方の料金は。はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴う、やっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうこと、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、で、まあ、CEO の方は、最高経営責任者の方は、やっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、はあ、警備に大きな負担がかかるんですと。はあ、で、一般の鉄道利用者ではなくて、観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに、はい、上乗せして販売しますと。自動的に購入しなければならないと。
0: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
1: そうですね、ただシャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよ。びっくりです、はい、だって私
1: は警備のコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけど、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は。それが急に3000円とかになるってことでしょ？
1: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持っている方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、やっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね。
1: はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
1: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ、高っ。
1: そうですね、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今、為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
0: です。ちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか、移動手段。
1: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
0: はい、高いね。
1: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
0: それぐらいならまだね、まだなんかちょっと。
1: それぐらいなら、いけます、3000円かかんないぐらいですかね、うん、だったらいけるかなっていう感じ、
0: ま
1: あ、
0: まだちょっと分かる気がする、うん、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: あ、もうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: それはそう、
1: それから近くのショッピングモールの駐車場に止めてそこから歩こうなんていう、ね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる。

0: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じです
1: 3万円近くなっちゃいますね。
0: ものすごいなんかね、なんかあだからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: はい、もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあね、まあまあね、はい、そもそもがね。谷さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、はい、
1: そうですね、自転車も禁じられてまして、プラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
0: すごいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: えぐい、笑っちゃうぐらいですけどね、まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、
1: はい、
0: わ、はいはい、かりました、今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい。また値段下がりましたらお伝えします。
0: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということで、ニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。川久保秀和がお相手させていただいています、モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね、お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰り、ファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るとき、あのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ。ねえ、暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんは、ローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ。近頃はティラミス、モンブラン、お見かけしませんね。値段も高くなってます。ということで。あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。FM 世田谷、鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を将兵力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ています、ということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になっての脳がストップ、気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれたの野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おおっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかるののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当にね気をつけましょうね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかなもんね。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとかののんびりしたいとか悩みどころですとね。沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野道さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱っているコンビニの数年々減ってて売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だよね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですということでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。

0: フリーダイヤル 0120-016-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: FM ジャンゴ、地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
0: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。

ボンジョールのそのふうこ、時刻は7時2分を回りました。おはようございます、ふうこです。2026年令和8年5月14日木曜日、ウェイクアップジャングルサーステー、木曜の朝、担当のふうこがお送りします。皆さん今朝のお目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？今朝の6時の時点の豊岡の気温 12.6 度でした。ちょっとね、外出ると肌寒い感じしますけれどもね、今日ねちょっと曇り空の中出勤してきました。昨日ねすごく日中暑かったですよね。もう本当に雷注意報出てましたけど、雨も降らず一日とってもいいお天気でした。昨日ね午後ちょっとヤブの方に行ってたんですけど、もうね緑が眩しくって、山々がね美しかったです。本当にね、もうあの青空に山々、そして川、あとねこう2両編成のね電車が走ってたりするね、もう田島の風景本当絵になったりしてね、とっても好きですね。もう行けたらね、本当できたらあの白井大町富士公園にもね行きたかったんですけど、調べたらもう5月の11日の月曜日で閉園されていて、ガーン藤棚見に行けずということでね、ちょっと残念でした。まあそんな風子ですけれども、しっかりあの緑チャージ、自然のね緑をチャージしたので今日も元気です。さあ皆さん、今日も朝ごはん食べられましたか？私はね今日はね先日あの田島まで買ったいちご、あのちょっと小粒なんだけどとっても美味しいいちご食べて、そしてまあいつものプチトマトを乗っけたトースト食べてきましたよ。皆さんも朝ごはんしっかり食べて今日も一日乗り切りましょう。さあ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。今思うこと、こんなことあったんよとかね、聞きたい曲、届けたい曲などなど、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。 FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからお送りください。またはメールの方は jg@764.fm jg@764.fm までお願いします。お待ちしてます。さあそれでは今日のオープニングナンバーはこちらの曲からいきましょう。

0: ときめき大切ですよね。お送りしているのはバウンディでときめき。先日5月5日に羽ばたけ鯉のぼりで SL 公園中央公園で、ね、ありました羽ばたけ鯉のぼりのイベントで子どもたちのダンスワークショップありまして、芸術文化専門職大学の学生のダンス団体新部の皆さんが子どもたちにダンスを教えて一緒に踊ってました。ダンシングトゥナイト、とってもねいい感じでしたよ。さあそれではこの曲に乗せて今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後お天気、そしてキッズステーション、7時20分過ぎ頃ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは赤ちゃん、今日は1名様いらっしゃいます。そして7時35分頃スポーツニュース、その後お天気、ウェザーインフォメーション、そしてピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時豊岡市提供のきらめき情報局、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、その後ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けします。8時30分頃フレンズ .com、 今日は森プランズ株式会社さんをご紹介します。その後ピックアップニュース、お天気と続きます。9時台は9時10分過ぎぐらい IT からのお知らせ、そして9時25分ぐらいからモーニングブレイクタイム、今日は5月5日羽ばたけ鯉のぼりでジャングルのお仕事体験で子どもたちがインタビューした模様をお届けします。お楽しみに。そしてその後はニュース、お天気と、この後10時まで木曜日の今日、私風子が生放送でお届けしていきます。今日も JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオより風子が生放送でお届けしていきます。それではウェイクアップジャングルスタートです。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

時刻は今7時9分になりました。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より3度ほど低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が24度、城崎23度、竹野、久美浜、神鍋22度となる見込みです。そして明日は雲が広がりますが朝からは晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で平年より少し高くなりそうです。明日

日中の予想最高気温は24度と今日と同じぐらいになるでしょう。続いて週間予報です。16日土曜日、そして17日日曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、降水確率ともに 10%、 そして最低気温ともに17度、最高気温いずれも27度。そして18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温18度、最高気温27度。19日火曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温19度、最高気温26度。20日水曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温26度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。現在田島北部、田島南部には警報注意報は出ていません。そして京都府丹後地方にも警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は1メートルの予報となっています。では7時の時点の気温を見ていきましょう。豊岡 13.6 度、1度上がりましたね。豊岡 13.6 度、東南東の風1メートル、霞 14.3 度、南南東の風4メートル、和田山 13.7 度、西南西の風1メートルとなっています。6時から7時の日照時間、豊岡0分、霞2分、和田山60分となっています。ちょっとまだね、豊岡の空は曇っている感じでしょうか。今日の天気晴れ時々曇りということですのでね、これからお日様が出てくるかと思います。今日の最高気温22度から24度ということですので、あと9度ぐらい、8度から9度ぐらい上がる感じでしょうか。今日はね、結構過ごしやすい一日になりそうですね。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。 76.4

0: FM ジャングル。
1: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション。このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
2: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずは西保育園、今日は英語遊びがあります。八条認定こども園、運動遊びの日。アートチャイルドケア、豊岡コウノトリ認定こども園、避難訓練、水害の避難訓練があります。そして内科検診の日です。コウノトリ認定こども園、歯科検診、チャイルドハウスこども園、5歳児の皆さん園外保育があります。さあ、そしてスプリングハウス保育園では食育、キャベツに触れようの日となっています。キャベツにたくさん触れてくださいね。さあ、そして港認定こども園、4歳5歳児の皆さん、マリン

この小那佐幼稚園、春の遠足城崎マリンワールドに行かれるようです。伊豆幼稚園内科検診があります。ここからは小学校です。豊岡小学校5年生の皆さん、内科検診、八条小学校、自然学校あります。今日は4日目かな、上野高原ですね。そして2年生6年生の皆さんは歯科検診です。この小小学校2年生の皆さん、遠足マリンワールドに行かれるようですよ。いいですね。さあ、そして3、4年生の皆さん、眼科検診。今日は爽やかタイムの日です。三重小学校6年生の皆さん、今日から修学旅行行ってらっしゃい。田鶴の小学校、交通安全教室ふれあいタイムがあります。新田小学校5年生の皆さん、自然学校。中筋小学校6年生の皆さん、修学旅行2日目です。城崎小学校修学旅行。竹野学園前期課程の皆さんも修学旅行。日高小学校皆さんも修学旅行、楽しんできてください。大阪小学校歯科検診があります。高度小学校耳鼻科検診の日です。愛橋小学校6年生の皆さん、修学旅行。志保小学校の皆さん、6年生の皆さんも修学旅行です。行ってらっしゃい。さあ、ここからは中学校です。豊岡北中学校、今日は全国学力学習状況調査、英語話すことがあります。そして2年生の皆さん、内科検診。豊岡南中学校1年生の皆さん、歯科検診です。日高東中学校2年生の皆さんかな、マナー講座があります。そして日高西中学校、今日は眼科検診があります。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。

0: Jungle News。
1: 時刻は7時23分です。それではニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。再審、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。日産自動車の今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続で、世界的な販売不振に伴うリストラ費用などが響きました。一方、来年3月期は業績の改善が進むとして200億円の黒字に転換する見通しを示しました。黒字が実現すればおととし3月期以来3年ぶりとなります。ソフトバンクグループが発表した今年3月期の連結決算は純利益が前の期と比べて 4.3 倍の5兆22億円で大幅な増益となりました。初めて5

0: 上演の大台に乗せ、日本企業の通期決算で過去最高です。主要投資先のアメリカの新興企業オープン AI の企業価値が向上したことが貢献しました。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理大臣は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle live on the air.

時刻は7時28分です。それでは豊岡市内の今日の行事予定をお伝えしていきましょう。まずは豊岡市役所本庁舎前芝生広場では10時15分から外遊び広場が行われます。そして丸山川公園美術館ではコレクション展田島を愛した版画家川原秀夫作品展が開催中です。竹の川湊館催し館では五月人形展が開催されています。竹の子育てセンターでは10時30分からドレミキッズがあります。そして豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では第64回企画展田島農耕の起源を探る開催中です。田島ドームセンター棟ギャラリーでは第19回田島のロマン楽しい書店開催中、5月17日まで。豊岡市立美術館伊藤清永記念館ではミュージアムコレクション展結実の時代開催中です。豊岡市立図書館伊豆市文館お話の部屋では10時30分からお話を楽しむ会があります。そして担当では日本モンゴル民族博物館で肝臓品展馬頭琴コレクション2025開催中です。5月の19日まで。そしてヤブの大谷アート村ビッグラボでは森の生き物展開催されてます。5月30日まで。さあそれでは5月14日今日は何の日か見ていきましょう。首都記念日、1796年の5月14日、イギリスの外科医ジェンナーが初めて首都の接種に成功しました。天然痘の予防接種首都、この首都の登場以前は天然痘は最も恐ろしい病気の一つだったそうで、発症すると

月に引き続いて全身に可能性の発信ができるため、運よく治った人もアバタと呼ばれる跡が残ったそうです。この手刀の摂取により天然痘による死亡者は劇的に減少して、1979年、昭和54年10月末に世界保健機構 WHO によって根絶が確認されたということです。さあ、そして温度計の日、水銀温度計を発明して可視温度、メモリーファーレンハイトですね、 F に丸に名前を残すドイツの物理学者ファーレンハイトの1686年の誕生日。ファーレンハイトってね、そう、ちょっとファーレンハイトで思い出したんですけど、ボンジョビのアルバムで7800度、7800°F ファーレンハイトっていうアルバムがあって、なんか私持ってたような気がするんですけど、今はねない感じなんですけどもね、ちょっとそのファーレンハイトという名前で思い出しました。さあ、それから韓国ではイエローデー、4月14日のブラックデーを過ぎても恋人ができなかった男性はこの日に黄色い服を着てカレーライスを食べないと恋人ができないと言われているそうです。そして同じく韓国でローズデー、2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデー、4月14日のブラックデーを経て、この日までにカップルになった男女がこの時期に満開となるバラを贈り合う日だそうです。ローズデー。さあ、そしてゴールドデーというのもありますよ。新年度や新学期を迎えて約1ヶ月が経つ頃に、新人たちへの期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日として、ゴールデンキウイとゴールデンルーキーをかけて5月14日に記念日が制定されているそうです。その他マーマレードの日、2006年から開催されている世界最大級のマーマレードの祭典、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバルの第1回日本大会が2019年5月に開幕したことと、マーマレードはオレンジからできることから、オレンジデーの1ヶ月後となる5月14日に記念日に制定されているということです。さあ、そして今日お誕生日の著名人有名人の皆さん見ていきましょう。歌人精神科医の斉藤茂吉さん、1882年生まれ。映画監督、スターウォーズシリーズ撮られたジョージ・ルーカスさん、1944年生まれ。映画監督、同じく、ね、映画監督のフォレスト・ガンプなど撮られたロバート・ゼメキスさん、1952年生まれ。俳優、里井健太さん、1957年生まれ。俳優、ティム・ロスさん、1961年生まれ。俳優、ケイト・ブランシェットさん、1969年生まれ。俳優、ソフィア・コッポラさん。そして、お笑いタレント、バナナマン、日村勇紀さん。ねえ、ちょっと現在、体調不良で休養ですけれどもね、また復活していただきたいですね。そして、Facebook 創業者、実業家、マーク・ザッカーバーグさん、1984年生まれ。といった方々がいらっしゃいます。そしてこのラジオを聞いてくださっている皆さんの中で、今日5月14日お誕生日の皆さん、今日5月14日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などお伝えしました。この後はこんにちは赤ちゃんです。

こんにちは赤ちゃん。このコーナーは豊岡市民として誕生した赤ちゃんをご紹介しています。令和8年5月7日、豊岡市波佐見にお住まいの坂本和也さん方に音ちゃんがお生まれになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。音ちゃんおめでとうございます。みんなの愛情をたっぷりと受けて元気にすくすく育ってくださいね。こんにちは赤ちゃんのコーナーでした。

時刻は7時38分になりました。それではスポーツニュースお伝えしていきましょう。まずはサッカーの話題から。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第12節の2試合が行われ、ウエストではヴィッセル神戸が5試合ぶりに勝ち点3を挙げ、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ヴィッセルは後半33分にんどかボニフェイス選手が挙げた得点を守り抜き、1対0で勝って首位のグランパスと勝ち点31で並びました。得失点差で2位ということです。さあ、そしてちょっと心配な話題ですね。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控えて、森保一監督は難しい判断を迫られています。さあ、そして大相撲の話題もいきましょう。大相撲夏場所4日目、小結若隆景昨日も勝ちましたね。力強い相撲でした。無傷の4連勝大栄翔の、ね、突きで引かず前に出てそのまま押し出しました。若隆景は下から下から集中できた、自分の相撲が取れたとうなずいていらっしゃったそうです。さあ、そして大関霧島一山本に霧島がはたき込みで一山本を下して初日から4連勝。その他4連勝は金峰山に琴栄峰が下手投げで勝って4連勝。そして大栄翔に若隆景は若隆景がね押し出して勝って初日から4連勝ですね。ということで全勝は霧島、若隆景、琴栄峰の3人です。大関の琴桜は押し出しで吉野富士を圧倒して2勝2敗。そして昨日王鵬が休場したため、高安が右足の損傷で休場したため王鵬が不戦勝となっています。関脇の2人はね、琴勝峰と熱海富士はともに3敗目を喫しています。

さあそして日本のプロ野球いきましょう。まずはセリーグから。福井で行われました巨人対広島、4対2で巨人が勝っています。巨人サヨナラ勝ちでしたね。坂本勇人選手が今季2号アーチを放って、史上48人目となる通算300本塁打を達成したということで、逆転サヨナラホームラン、すごいですね。延長12回表に1点勝ち越された後、1対2で迎えたその裏、打席に入った坂本がレフトスタンドにサヨナラスリーランを放ったということで、巨人が4対2で勝っています。さあそして神宮球場で行われましたヤクルト対阪神、ヤクルトが4対2で勝っています。阪神リリーフ陣打たれてまさかの逆転負け、8回の、ね、裏に3点入れられて1日で首位陥落となりました。残念。薮氏のね、そう薮氏通った時にね、坂本誠志郎選手の応援の横断幕いくつかね見かけました。ここ坂本誠志郎選手の生まれたところなんだと思いながらね、ちょっと運転してましたけれどもね。さあそして横浜スタジアムで行われました DeNA 対中日、5対0で DeNA が勝っています。先発の島田投手、6回無失点でプロ初勝利。パリーグいきましょう。2試合行われています。ZOZO マリンスタジアムで行われましたロッテ対日本ハム、日本ハムが6対2で勝って4連勝、投打噛み合ってましたね日本ハム。そしてみずほペイペイドームで行われましたソフトバンク対西武、西武が2対1で勝って6連勝。先発高橋光成投手、9回3安打1失点の快投、もう好投で完投で5勝目、すごいですね。あの特徴的な髪型されてる方ですよね、高橋光成投手、完投で5勝目。さあそれでは順位です。セリーグ1位ヤクルト、2位1ゲーム差で阪神、3位 DeNA、 4位巨人。パリーグは1位オリックス、2位西武、3位ソフトバンク、4位が日本ハムとなっています。あとプロ野球の3月4月の月間 MVP 発表されまして、セリーグの投手部門で4試合に先発して3回の完封勝ちを挙げた阪神の高橋遥人投手がプロ9年目で初めて受賞を果たしたそうです。両リーグトップとなる防御率 0.27 をマークして、初めての月間 MVP 受賞となりました。その高橋投手、本当に想像していなかったし、できすぎだなという感覚だとおっしゃっていたそうです。さあそして大リーグはドジャースの大谷翔平選手、ジャイアンツ戦に1番指名打者で出場して3回に12試合ぶりとなる今季7号ソロホームランを放ちました。やっとですね、53打席ぶりのホームラン。大谷選手は4打数2安打 1打点となっています。ただ先発の、ね、山本投手、6回3分の1を投げて5失点、チームは2対6で敗れています。以上スポーツニュースをお伝えしました。今日ドジャース大谷翔平選手投手として登板予定ですね、11時からね。さあそれではちょっと1曲お届けしようかな。

お届けしているのはウルフルズで青春です。昨日ね、坂本花織選手、神戸出身の坂本花織選手、現役引退の会見されましたね。フィギュアスケート女子シングルでオリンピック2大会連続でメダルをね獲得するなど、本当に日本女子のエースとして活躍した坂本花織選手、13日昨日記者会見を行って、その時に現役で一生懸命練習することは青春なんだなと感じていると述べられていました。20年余りの競技人生を振り返ったということで、ちょっと今日はねこのウルフルズの青春をお届けしています。坂本選手、今後はね中野先生みたいになりたい、指導者、どんな指導者になりたいかという質問に、技術だけではなく人間性もいろいろ伝えたいと、人間性も伝える指導者を目指したいとおっしゃってました。それから素敵な会見になりましたね。最後は先日結婚しましたと笑顔でしたね。とっても結婚された坂本選手も笑顔が輝いていましたね。結婚した相手に聞かれた坂本選手は、大学時代に出会った同い年の男性で、楽しむことを忘れず一緒に面白いことをしてくれると話されてました。坂本選手本当にお疲れ様、そしてありがとうとお伝えしたいですね。そしておめでとうございます、お幸せにということも

0: お届けしたのはウルフルズで青春でした。この後はお天気お伝えします。
1: Jungle Weather Information。

時刻は7時49分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より3度ほど低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りの予報。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が24度、城崎23度、竹野、久美浜、神鍋22度となる見込みです。そして明日は雲が広がりますが朝からは晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で平年より少し高くなります。

なりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日と同じぐらいになるでしょう。続いて週間予報です。16日土曜日、17日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇り、降水確率ともに 10%、 最低気温ともに17度、最高気温もともに27度となっています。そして18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温18度、最高気温27度。19日火曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温19度、最高気温26度。20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温26度となる見込みです。ずっとね、いいお天気続きそうですね。それでは現在出ている注意報警報を見ていきましょう。現在田島北部、田島南部には警報注意報は出ていません。そして京都府丹後地方にも現在警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は1メートルの予報となっています。では7時の時点の気温です。豊岡 13.6 度、東南東の風1メートル、霞 14.3 度、南南東の風4メートル、和田山 13.7 度、西南西の風1メートルとなっています。今日の最高気温22度から24度ということですので、あと8度から9度ぐらい上がる感じでしょうか。今日はね、ちょっと朝は肌寒い感じがしたんですけれどもね、過ごしやすい一日になりそうですね。この7階の天窓からも日差しが届いてきました。結構晴れてきてる感じがしますよ。いいお天気になりそうですね。以上、今日のお天気をお届けしました。

0: 時刻は7時54分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間読売新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。秀長御城印満を持してという見出しがついています。 NHK 大河ドラマ豊臣兄弟の主人公羽柴豊臣秀長、羽柴秀長ゆかりの山城有子山城跡がある豊岡市伊豆市町で秀長にちなんだ御城印の販売が始まったそうです。秀長は1580年田島の守護大名山梨の本拠地だった有子山城を攻略、山頂部に石垣を築くなどし田島支配の拠点としたとされています。今回の御城印は大河ドラマの人気にあやかろうと城下町で飲食店お漬物キッチン伊豆市とはを経営する福富さんが発案、理事を務める城郭愛好団体山梨城跡保存会と相談して、この伊豆市とはオリジナル、お店のオリジナル商品として発売したそうです。有子山城跡をイメージしたイラストと羽柴豊臣家が用いた家紋御三切りと五七切りの旗を描いたデザインに城主羽柴秀長の文字を添えています。はがき大大きさで大河ドラマの放送が続く12月末まで期間限定で販売するそうです。1枚800円で伊豆市観光案内所で取り扱っているということですよ。福富さんは有子山城跡を PR するチャンス、伊豆市の街を盛り上げたいと話していらっしゃったということです。写真が載ってるんですけどね、なかなかちょっと趣深い感じがしますね。有子山城をイメージしたイラストと豊臣家の旗を描いた羽柴秀長の御城印、伊豆市町観光案内所で取り扱っているということです。1枚800円。伊豆市のね、この漬物キッチン伊豆市とはさん、たまに行くんですけれど、すごくね美味しいですよ。ちょっと変わったねケーキがあったりして、モンブランもあったりしてね、今もされてるかな。私はねキャベツが挟んであるね、あのトーストが大好きで、たまにあの食べたいと思って買いに行ったりします。キャベツとお漬物がね刻んで挟んであるんですよ、トーストをしたパンに。とっても美味しいんです、おすすめです。以上、秀長御城印満を持して発売されたという話題をお届けしました。有子山城跡ね、ちょっと今年は登ってみたいな、今年こそは登ってみたいと思っている風子でした。さあこの後は CM を挟みまして、8時きらめき情報局からウェイクアップジャングルお送りします。ぜひこの後も風子のウェイクアップジャングルにお付き合いくださると嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしています。
1: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
2: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が1000 両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: グッモーニング豊岡ひらめき情報局。

おはようございます。時刻は8時1分を回りました。ウェークアップジャングル木曜日の今日も担当ふうこです。さあ、それではきらめき情報局豊岡市定期の情報をお伝えしていきましょう。まずは豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、コバス、イナカー、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケット、豊岡乗ってエコ、ECO エコと書いてね、豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は明日15日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、コバス、イナカー、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。農業用大型トラクター技能講習会の参加者募集についてお知らせします。7月28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクターおよび牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。申し込み期限は5月29日金曜日です。農業政策課、各振興局、地域振興課、またはホームページで配布している申し込み用紙に必要事項を記載の上提出してください。なお、申し込みが定員を超える場合は抽選となります。問い合わせは農業政策課まで。電話番号は 23-1127 23-1127 番です。春のコウノトリ感謝祭についてお知らせします。17日日曜日の午前9時からコウノトリの里公園周辺で豊岡市生き物共生の日関連イベント春のコウノトリ感謝祭を開催します。生き物の砂絵作りやイラスト缶バッジ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントです。詳しくは4月25日発行の広報豊岡5月号12ページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9017 21-9017 番です。以上、豊岡市定期のきらめき情報局お送りしました。

お届けしているのは赤い鳥で翼をくださいです。先週だったかな、ジャングルネームかなやさんからね、赤い鳥の翼をくださいのリクエストいただいたんですけど、ちょっとその時はすぐに見つけられなくて、

原かおりさんの翼をください、ちょっとねポップな感じのお届けしたんですけれども、赤い鳥バージョン見つけましたので今日お届けしています。聞いてくださってるかな。あのコウノトリの里公園にねサウンドコンサート行った時にみんなで歌った曲ということですよね。最後に歌った曲翼をください、いい曲ですよね。私もこの曲大好きで、特になんかね10代の終わりから20代の頃ピアノの弾き語りでよく歌ってました。はい、大好きな曲です。翼をください。

もう一曲お届けしましょうということなんですけども、あ、流れてきましたね。とべっこうの鳥です。ゆずきてオールスターズでお届けします。

お届けしたのは戸部コウノトリ、竜月とオールスターズの戸部コウノトリをお届けしました。昨日もね、私そういえばどこかだったかな、コウノトリ1羽見かけましたよ。さあ、コウノトリの里公園駅周辺で春のコウノトリ感謝祭開催です。17日日曜日の午前9時から豊岡市生き物共生の日関連イベント春のコウノトリ感謝祭開催ということです。

0: さあ、この後は CM タイム挟みまして、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせから、ウェイクアップジャングルお送りします。この後もどうぞお付き合いください。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生が、あなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売所グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる、田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉ベスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

かけての出動ですね。火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が8件、交通事故4件、合計12件となっています。交通事故4件ってちょっと多いですね。今日は交通事故がないことを本当心より願っています。運転する皆さんにお願いです。信号は守りましょう。高齢者と子供を見かけたら優しさと思いやりのある運転を心がけましょう。信号機のない横断歩道の手前では減速して歩行者がいないかよく確認し、歩行者がいる場合は後続車に注意しながら停止しましょう。歩行者の皆さんは必ず左右の安全を確認してから横断歩道を渡りましょう。以上、豊岡市消防本部からのお知らせお伝えしました。

0: お届けしているのはマドンナで Like a Virgin です。さあ、図書館映画館についてもお知らせしましょう。15日金曜日午前10時30分からと16日土曜日午後1時30分から図書館本館で上映作品幸せのイタリアーノ、上映時間が1時間53分ということでね、図書館本館で幸せのイタリアーノ上映されます。この幸せのイタリアーノね、私映画見たことあります。テレビでワーワーでね、たまたまその時ラグビーの関係で入っていたワーワーであったので見ました。すごいね、面白いですね。はい、でもこれもね、なんだろう、プレイボーイの会社社長と車椅子に乗ったバイオリニストの恋のこう駆け引きを描いた、すごくね心温まるなんかラブコメディ、すごくね素敵な映画ですね。またこのバイオリニスト役の女性の方がねとっても綺麗なんですよ。車椅子乗ってる感じなんですけれども、すごく綺麗で、でね、私はねこの映画の中でね秘書さんがねとってもなんかね好きでしたね。なんかこのプレイボーイの会社社長とその秘書さんのやり取りがねなんか面白くってね好きでした。ということで幸せのイタリアーノ、15日金曜日午前10時30分から、または16日土曜日午後1時30分から図書館本館で上映されるという話題をお届けしました。この後は今日の運勢お送りします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

だから今日は聞き上手になってお得な情報を引き出すとラッキー。アイゾーン、メールや電話がきっかけで嬉しいことがありそう。仕事運、仕事の先輩との関係には気を使わないと大変なことになるかも。以上、おひつじ座の運勢でした。続いて、おうし座の運勢。おうし座のあなたは、慎重になると運気が停滞する日、積極的に人と関わってみましょう。アイゾーン、恋に臆病になっていては出会いが遠ざかる一方、自己アピールしてみてください。仕事運、自分のやり方に固執すると能率ダウン、良いものは取り入れてください。以上、おうし座の運勢でした。さあ、そして双子座のあなた、今日は自分の殻に閉じこもりやすい日、柔軟な考え方でいきましょう。アイゾーン、友達との会話の中に恋のチャンスが隠れていそう。そして仕事運はイライラしがち、アフターファイブはストレス解消と休養に当ててください。以上、双子座の運勢でした。さあ、そして蟹座のあなたの運勢は、和が大切は大切ですよね。コミュニケーションでチャンスつかみましょう。アイゾーン、何かと迷いの多い時、こだわりすぎると優柔不断に陥りそう。そして仕事運は、積極的な自己表現がいいそうです。会議でも思い切って自分の意見を言ってみてください。以上、蟹座の運勢でした。さあ、そして獅子座のあなた、大胆な動きに出て OK な日、アクティブに動くのが良さそう。アイゾーン、いろいろな異性と話をすることが良い刺激になりそうです。仕事運、やりたいと思っていたことがあればぜひチャレンジしてみてください。以上、獅子座の運勢でした。さあ、そして今日一番いい運勢の乙女座のあなた、ここ一番の勝負に出るなら今日、願い事が叶いそうです。愛情運は明るくにこやかな振る舞いが相手の心に届きそうです。そして仕事運、目標設定を少し高めに置くと実力アップにつながりそうです。以上、乙女座の運勢でした。さあ、今日一番いい運勢のね、乙女座の運勢をお伝えした後は、今日2番目にいい運勢の天秤座の運勢です。ちょっとね、あ、来ましたね、天秤座のあなたの運勢。今日は存在感がアップ、あなたの出番が注目されてスター扱いされそう。アイジョン、アフターファイブの華やかな変身が新たな恋を呼ぶかも。仕事運、コミュニケーションを密に取ると仕事がスムーズにいきそうです。以上、天秤座、今日の2番目にいい運勢の天秤座の運勢でした。さあ、そしてサソリ座のあなたの運勢、人間関係で新旧の交代がありそうな日、愛情運、気持ちが萎縮して恋に尻込みしそう。仕事運、仕事に身が入らない日、上のソロだとミスしてしまうかも、頑張って。以上、サソリ座の運勢でした。さあ、そして今日3番目にいい運勢のいて座のあなた、期待通りの結果が得られそう。思いのままに振る舞っても大丈夫。アイゾーン、恋愛に夢中になるあまり周囲の品種を買うかも、注意しましょう。仕事運、少し多めに休憩を取った方が集中力アップしそうです。以上、いて座の今日3番目にいい運勢のいて座の運勢でした。さあ、続いてヤギ座のあなた、仕事や家事の疲れから体調崩しやすい日、無理は禁物です。アイジョン、一筋縄ではいかないタイプと関わることになるかも。仕事運、雑用しつけられてすべき仕事が後回しになりそうです。以上、ヤギ座の運勢でした。さあ、続いて水瓶座のあなた、今日は

刻は8時21分です。それではギフトのアピで豊岡本店提供の QO の運勢をお届けしていきましょう。まずはお羊座のあなた

夢に向かって前進できそう。素直に自分の気持ちを表してください。アイゾーン、あなたの魅力が曇りそう。でも積極的に交流すると良さそうです。そして仕事運、慌てずに順序を踏んで仕事をしましょう。以上、水上座の運勢でした。さあ、お待たせしました、魚座のあなたの運勢。今日は物をなくしたり損をしたりしやすい日、外出は控えましょう。アイジョン、意中の人に軽い挨拶メールを送ると良さそう。仕事運、気ばかり焦って仕事を進めにくい日、マイペースでいきましょう。以上、魚座の運勢でした。さあ皆さん、今日の運勢いかがでしたでしょうか。いい運勢の方も、そうでない運勢の方も、まあまあの運勢の方も、参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトのアピで豊岡飯店提供の今日の運勢をお届けしました。

さあ、それでは1曲お届けしましょう。あのミラノコルティナオリンピックでも坂本花織選手がショートプログラムでねスケートを披露したこちらの曲 Time to say goodbye。

0: Time to say goodbye サラ・ブライトマン&アンドレア・ボチェッティのデュオで歌ってる本当素敵な歌声ですよね。あのイタリア語で歌われてるんですけど Time to say goodbye のところだけ英語ですね。コンテパルティロ君と旅だとこの男性部分のアンドレア・ボチェッティが歌ってる曲で CD を私あのシングル CD ね持ってるんですけれどもね、とっても好きな歌なんですね。この曲であの坂本花織選手がショートプログラムで演技された、本当に素敵でしたね。あの演技もうねこのオリンピックとかでは見れないと思うんですけれども、またどこかで見ることができるのではないかなと期待しています。この後はフレンズ .com お送りします。フレンズ .com
1: フレンズ .com 今回は森プランズ株式会社さんの事業の一つ移転されたスローウォークについて、森プランズ株式会社代表取締役吉森文彦さん、スローウォーク統括管理責任者西村徹さんにお話を伺っています。森プランズ株式会社代表取締役吉森文彦さん、スローウォーク統括管理責任者西村徹さんにお話をお伺いいたします。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: お願いします。
0: まずは吉森社長にお話をお伺いしたいんですが、
3: はい、
0: 森プランズ株式会社さんなんですけども、はい、いろんな事業なさってらっしゃってね、
3: はい、
0: はい、カバンストリート保育園、
3: はい、
0: コウノトリの森保育園、
3: はい、
0: そしてソロバン塾ピコ、
3: はい、
0: そしてこのスローウォーク、
3: はい、
0: はい、お忙しいですね。
3: そうですね
0: 、はい、
3: 頑張ってます
0: 、はい、そのやってらっしゃる事業の中の一つのスローウォーク、このスローウォークというのはあの簡単にご説明いただきましたらどんなあの施設でしたでしょうか。
3: はい、こちらの方は、今回、放課後デイというところ、それから自発というところ の、まあ、あの両方来ていただけるんですけども、まあ、あのちっちゃい子から、一応今のところは小学校対象というところで、少しこう発達の課題のある、お子さんたちに、来ていただく場所ということで、提供させていただいております。
0: はい、はい、これが今までは立ち野でされてたんですね。だいたい何年ぐらいですかね、立ち野で。
3: 約5年ですね、5年ちょいというところです。はい、
0: それは今回この4月の1日で、
3: はい、
0: お台に移転されたということで、
3: はい、
0: はい、
3: で、まあ、たまたまお台に、少し大きめの場所があって、
0: はい、
3: で、まあ、今回私たちが、やはりこうもっとその充実させていきたいっていうところ、まあ、いろんな意味でこう、ね、というところがありまして、で、まあ、それの、場所を、選定してた時に、まあ、ちょうどいいじゃないかということで、
0: はい、
3: こちらの方に移転を計画させていただいて、まあ、1年前ぐらいからですかね、うん、計画して、まあ、今年の4月1日ということでオープンさせていただくという形になりました。
0: は
3: い、
0: このスローウォークの移転だけではなくてスローウォークチャレンジという新しい、
3: そうですね、
0: 新設のものがあるんですね。
3: はい、
0: はい、
3: まあ、この5年間なんですけど、まあ、おかげさまで本当にもうたくさんの方お声をかけていただきまして、で、実際に、私どもではちょっとオーバーフローする状態がずっと続いてまして、でなかなかやはりこうたくさんの子どもたちに、やっぱりこう、いいものを提供していける、ようになりたいよねっていう話をしている時に、でもなかなかこの今の枠組みではちょっとやっぱり厳しいということで、新しい場所を増やそうっていうところが今回の、部分になっています。
0: なるほど、はい、それでは、ね、その スローウォーク、そしてスローウォークチャレンジ、あの内容につきまして西村さんにお話をお伺いしたいと思うんですが、統括管理責任者でいらっしゃいます、
2: はい、
0: 西村徹先生でございますけれども、はい、西村先生、あのこのスローウォークが、まあ、移転してこちらに来られました。そして新しくスローウォークチャレンジというものがあの新設されてるんですけども、はい、これはどう

0: 違いがあるんですか？
1: あのスローウォークチャレンジの方はあの、まあ、2歳からあの小学校の、まあ、低中学年ぐらいまでのお子さんを対象にしてます。
0: はい。
1: でスローウォークの方は、まあ、中学年から、中学生までのお子さんを、まあ、対象にしてるということになります。
0: 今まで立ち野で行ってらっしゃいました、はい、スローウォークさんは何歳から何歳ぐらいの幅だったんでしょうか？
1: は
0: い、
1: あのやはり、まあ2歳からですね、中心となるのはやっぱ小学校6年生まででした。で、まあ、中学生の方で例えばちょっとまあ学校に行きにくいとか居場所が欲しいという方はそういう方には、来てはいただいてました。
0: はい、
1: はい。
0: でこのスロー、もともとのスローウォークなんですが、はい、大体1日何人ぐらい来られたんですかね？
1: はい、この定員がありまして1日に10名、
0: はい、これは2歳から、まあ、中学生というか、
1: はい、
0: 高学年までですよね。
1: はい、はいはい、そういうことになります。
0: はい、で今回移転されました、はい、そしたらスローウォークとスローウォークチャレンジができました。これ受け入れは、はい、定員は何人ぐらいなんですか？はい、
1: まあ、スローウォークチャレンジで10名スローウォークで10名、
0: はい、
1: ということなんで合わせて20名になりますんで、まあ、倍の受け入れということになります。
0: すごいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: で先ほど建物をちょっと見学させていただきましたが、はい、あのちょっと面白い、
1: まあ、
0: あの三角形というか、はいはい、面白い形の建物の内部になってまして、
1: はいはい、
0: 片方がチャレンジ、
1: はい、そうですね。
0: で片方がスローウォーク、
1: はい、そうなってます。
0: いうふうに分かれてるんですね。
1: はい、
0: はい。なので2歳から低学年の方でだいたい1日10名ぐらい、
1: はい
0: はいはい、で、中学年から中学生ぐらいまででまた10名
1: ということ
0: で、
1: はい、
0: あの分かれてますけど別に分担されてるわけではないですよね。交流は持てるんですよね。はい、
1: まあ、一応、スローウォークチャレンジとスローウォークということなんで、まあ、場所の方は分かれてますけども、まあ、共有部分というのもありまして、それはまあ運動療育をするということです。
0: はい、
1: まあ、うちの場合だと、まあ、もちろんもうその学習その子に合った学び方を一緒に見つけようっていうことがメインにはなるんですけども、うん、やはり子どもたちを支えているのは体であり、その体を鍛える運動ってことは大切なんで、そこで、例えば、まあ、ボルダリングとか、
0: はい、
1: ロープにぶら下がって遊んで
0: る。ボルダリングがあるんですか？
1: ありますね。
0: そうなの、
1: はいはい、
0: すごい、
1: まあ、子供たち大好きなんで、
0: はい、
1: そこでいろいろなですね体幹を鍛えたり腕の力を鍛えたりっていうこと、うん、またそういうことをしながら、まあ、指導員とかどうしてもやっぱり共有部分なんで他のお子さんと一緒になることもあるんで、
0: はい、
1: そういった意味でまあコミュニケーション、うん、そういったことが学べる場にもなってます。
0: なるほど、はい、いろんなことがちょっと学べる、お勉強とかだけじゃないんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ学習サポートっていうことは とても大事にしてるんですけども、その運動療育だとか例えばコミュニケーションだとか、
0: はい、
1: あと挨拶とかの社会性だとかそういうことも非常に重視してます。はい、
0: とても注目されていると思うんですけども、はいはい、こちらスローウォークさん、またスローウォークチャレンジさんに、まあ、来たいなと思われた方はどういう感じで申し込んだらいいですか？
1: はい、まあ、スローウォークに直接ですねお電話いただけましたらお話をさせていただきます。
0: はい、
1: はい、で、まあ、そういった、お話をさせてもらう中で例えば具体的に、まあ、その受給者証ということが必要なんで、まあ、そういったことについてのお話もさせていただいて、まあ、他の関係機関とつながせていただけます。
0: はい、はい、それで毎日通ったりとかじゃなくていろいろと決まりがあるんですよね。
1: そうですね、まあ今まででしたら大体どのお子さんも週に1回しか、まあ、通えないというのはもうよりたくさんの子どもさんに来てほしかったんで、
0: はい、
1: そういうのを作ったんですけど、うん、今、まあ、その定員増えましたんで、
0: はい、
1: まあ、例えば週に2回とかっていうお子さんも実際に、おられるようになりますんで、まあ、今までよりはその自分たちの力をより伸ばせるという場所になるかなと思います。
0: これはあれですか、スローウォークチャレンジさんは、まあ、2歳からなんですけど、
1: はいはい、
0: ということは午前中ぐらいからやってらっしゃるんですか？
1: そうですね、スローウォークチャレンジの方は午前中、まあ、10時から1時までっていうことと、そしてその後はまあ2時半から、6時半までっていうふうにしてます。
0: それは放課後デイサービスみたいな感じですね。
1: は
0: い、
1: これはですねどちらも、はい、利用していただけます。まあ、2歳の方が、まあ、夕方に来ていただくということも大丈夫です。
0: なるほど、はい、はい、そしてスローウォークさんは放課後デイサービスですから、
1: はい、そうです
0: ね、午後からということなんですよね。
1: はい、スローウォークは2時半から6時半までということになっています。はい、
0: まあ、ちなみにちょっとその、スローウォークチャレンジの方でしたら、はい、例えば朝来られました、はい、どんなことをされるんですかね。
1: まあ、未就学のお子さんなんで、やはり遊びということが大事なんですね。遊びながら、うちの場合はそのマンツーマンで、はい、子どもさんと向き合わせていただいてるんで。
0: マンツーマンなんですか、はい、すごいですね。
1: それはですね、その子の様子がやっぱりマンツーマンじゃないと分かりにくいんですね。でマンツーマンだとやっぱりその子が何が得意で、うん、どんなことが少し苦手なのか、それに対してどうすればいいのかっていうのはすごくよく分かるんですよ、
0: はい、
1: ですからまあマンツーマンでしながら、うん、で未就学のお子さんの場合は遊びを通して学んでいくということになります。で遊びながら、ただまあ漠然と遊ぶんじゃなくて、やっぱり療育なんで目的がありますから、もちろんそのコミュニケーションということもありますし、やはり将来的にこのお子さんたちがまあ学習に向かうということで、例えば数だとか、
0: はい、
1: 言葉だとか、そういった基礎的な概念を少しずつ遊びの中から培っていくということも大切にしています。
0: なるほど、その辺がもうずっと
1: そうですね、
0: 一緒に学んでいける、はい、ということですね。
1: そうですね、はい、
0: ということはマンツーマンということはスタッフの方はたくさん必要になってくるんじゃないですか、はい、
1: そうですね、まあ、今、スタッフが19名ですかね、
0: はい、
1: はい、全部でいます。
0: じゃあほぼマンツーマンですね、
1: はい、
0: はい、ですね、すごいな、はい、でスローウォーク、その放課後デイサービスの場合は、はい、学校が終わってから皆さん来られるという感じでしょうか。
1: そうですね、まあ、土曜日もねあって、土曜日の場合は、まあ、10時からですね、4時頃までということになってますけども、まあ、月から金の間は、まあ、学校が終わってからということになります。はい、
0: はい、で来て、はい、例えばまあ宿題をするとか、
1: そうですね、やっぱりそれはプログラムがありまして、先ほど申したようにやっぱりその子が学ぶことについて何に困ってるのか、そしたらその子に合った学び方を一緒に見つけるっていうことになります、うん、例えば読むのが苦手だっていう、やっぱりそれは原因がありますんで、はい、その原因を一緒に考えていって、じゃあ例えば、教科書に指をずっとかってなぞっていったら読みやすいよねとか、で文章に線を入れて区切りをつけた方が読みやすいねとか、はい、そして拡大した方が読みやすいねとか、そしてまた読むだけじゃなくて、その文章を耳から聞いた方が理解しやすいねとか、そういうふうに子どもさんに合わせて方法を一緒に考えて、じゃあどれにするっていうことで、その子が最終的にこういう方法でやりたいなっていうようなことで学びを積み重ねていくっていうことになります。
0: そういうことでしたら、やっぱりマンツーマンじゃないと大変ですよね。
1: はい、はい、そうなりますね。
0: なるほど、はい、西村先生、こちら、はい、スローウォーク、スローウォークチャレンジ、はい、開所日というか、まあ、営業してらっしゃる時というか、はい、開所日は何曜日ですかね。
1: はい、月曜日から土曜日までになってまして、はい、まあ、一応祝日とかですね、まあ、年末年始とかはもうお休みさせていただいてます。
0: もう土曜日もやってらっしゃるんですね。
1: はい、
0: やっております。はい、すごいですね。はい、時間は何時からでしょうか。
1: ですね、まあ、チャレンジの方は、まあ、10時から1時までということになってまして、はい、でその中で、まあ、そのこの午後の部が2時半から6時半、うん、はい、ということになってます。スローウォークの方は、2時半から6時半までということになってますね、
0: はい、ということは、まあ、先生方、スタッフの方は10時から大体6時半ぐらいまではいらっしゃるということで、
1: はいはい、そうです、はい、
0: どうでしょう、その間にちょっとお問い合わせのお電話なんかは受けていただけますかね。
1: はい、もちろんその間ですね、はい、お電話いただきましたら対応させていただきますし、またいろいろなですねお困りごととか、ご相談があったらですね、うん、気軽にお声をかけていただけましたら、
0: はい、
1: お話を聞かせていただきますんで、はい、どうぞご遠慮なくお電話ください。
0: はい、
1: はい、
0: ここに通いたいというお問い合わせだけじゃなくて、
1: そうですね、
0: ちょっとこういう状態なんだけど、はいはい、どう思われますかみたいな、
1: そうですね、
0: そんな感じでもいいですかね。
1: まあ、例えばなんか、まあ、読むのが苦手なんだけどとか、はい、まあ、漢字書くのが苦手なんだけどとか、うん、まあ、計算がどうしてもできないんですよとか、
0: はい、
1: まあ、そういったこともでもよろしいですし、まあ、コミュニケーションの問題ですよね、うん、そういったこととか、まあ、指先が少し、まあ、不器用で困ってますとか、
0: はい、
1: 運動もちょっと苦手なんですよとか、うん、まあ、そういうことでもいいですし、
0: はい、
1: もう何でもお子さんのお困りごとについては、相談に乗らせていただきますんで、よろしくお願いいたします。
0: もう心強いですね。
1: ありがとうございます。
0: もうお気軽にお電話しましたりですね。
1: はい、
0: はい、では電話番号を教えてください。
1: 0796-34-0 8610になります。
0: はい、0796-34-8610 番でございます。はい、午前10時から夕方6時30分ぐらいまでお電話していただきましたら、はい、お問い合わせいただけますのでよろしくお願いいたします。はい、場所はお台なんですけども、はい、こちらは、前にありました白木診療所さんの跡地というご案内でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、その方が皆さん分かりやすいですね。はい、
1: そうですね。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。

フレンズ .com。 今回は森プランズ株式会社さんの事業の一つ、移転されたスローウォークについて、森プランズ株式会社代表取締役吉森文彦さん、スローウォーク統括管理責任者西村徹さんにお話を伺いました。

今日のフレンズ .com はマリプランズ株式会社スロークさんをご紹介しました。放課後等デイサービスです。発達支援が必要な児童を中心に療育サービスを提供しています。4月1日にお台に移転して店員を増員。新設スローウォークチャレンジは2歳から小学校低学年中学年対象です。スローウォークは小学校中学年から中学生までの皆さんが対象となっています。まずはお気軽にご相談ください。自分らしさと学びの歩みを育てる場所として日々子どもと向き合っています。こちらご興味のある皆さんぜひお問い合わせください。スローウォーク問い合わせ電話番号は079634-8610 079634-8610 番です。日曜祝日お休みとなっています。今日のフレンズ .com は森プランズ株式会社さん、スローウォークについてご紹介しました。

お届けした曲はゆずでワンでした。よくね聴いていた好きな曲です。ワンお届けしました。この後はピックアップニュースをお送りします。

0: Jungle Pickup News from the newspaper.
1: 時刻は8時50分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー。まずは読売新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。三島で写真展の話題です。田島の滝迫力満点。朝来市三島町の姫花公園宇津木の館で豊岡市伊豆市長の元県職員川崎義明さん93歳による田島の滝写真展が14日から開かれています。今日からですね、6月2日まで。川崎さんは20代の頃からカメラを始めて県内外の景勝地に出向いて撮影を続けているそうです。今回は今年4月に撮った日高町の八端の滝をはじめ、もみじと組み合わせた天滝、あの天滝ですね、そして上町のとろ川滝、岩肌に跳ねる本流を捉えたとての三滝、とての

0: の三滝、徳王と書いてね、とての三滝、和田山町にある滝 だそうです。などの合計14点を展示しています。川崎さんは足が弱くなって今では行くことができなくなった山中の写真もある、ダイナミックな滝の魅力を感じてほしいと話していらっしゃったということです。入場無料、月曜日が休館、山東町の姫花公園。24日午後1時30分からは川崎さんが得意とする折り紙の講習会開くそうです。無料、予約は不要。問い合わせは姫花公園まで、079-676-4587、 079-676-4587 番までお願いします。さあ、そしてもう一ついきましょう。こちらですね、神戸の神戸新聞の田島版から、豊岡で田島で熊の出没相次ぐということで、4月14日から5月11日の間に目撃が14件もあったそうです。もうね、日に日にこの気温が上昇して、田島地域でも熊の活動が活発になっているそうですよ。この14件の目撃情報を寄せられていた中には、住宅地に出没したケースも見られたそうです。このね、住宅の敷地内に侵入した防犯カメラに捉えられたクマが乗っています。豊岡市下影、怖いですね。もうね、春先に出没が昨年も相次いだということで、5月下旬には昨年ですね、人身事故も発生したことから、市や県は注意を呼びかけています。5月25日、昨年ですかね、担当地域の山中で農作業を終えて帰宅途中だった70代男性が熊に襲われて重傷を負ったそうです。豊岡市が公表する熊目撃マップによりますとね、24年度は5件だったということですけれども、もう26年度は4月14日に豊岡市日高町の集落で目撃されたのを皮切りに、小学校のそばや宅地でも確認されているということです。本当にね、クマ怖いですよね。もう今年5月の大型連休中から出没が増えているということですので、危険度を考えて必要な場所には注意を呼びかけたいと、市の水産方の方はおっしゃっているということです。皆さん本当にね、熊鈴などをつけてね、外出するときなどもね、気をつけていきましょう。以上、ピックアップニュースをお届けしました。この後はお天気をお届けします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。
0: 時刻は8時55分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と、昨日より3度ほど低くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りの予報。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が24度、木崎23度、竹野、久美浜、神鍋22度となる見込みです。そして明日は雲が広がりますが、朝からは晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、平年より少し高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日と同じぐらいになるでしょう。続いて週間予報です。16日土曜日

0: 17日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報、降水確率 10%、 最低気温ともに17度、最高気温ともに27度。18日月曜日、19日火曜日、いずれも天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温月曜日18度、火曜日19度、最高気温月曜日27度、火曜日26度。そして20日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温26度となる見込みです。ずっとねお天気いい日が続きそうですね。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部、現在警報注意報は出ていません。そして京都府丹後地方にも現在警報注意報は出ていません。では気温です。8時の時点の気温、豊岡 16.5 度、東南東の風1メートル、霞 18.3 度、南東の風1メートル、和田山 16.6 度、北の風1メートルとなっています。かなりお天気良くなってきてますね。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後は CM を挟みまして、9時4分からウェイクアップジャングルお送りします。この後もどうぞ風子のウェイクアップジャングルにぜひお付き合いください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、町と町をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題、情報をお届けしています。 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部、ここでご紹介。
3: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸切温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、想像します夢